Vi skal takke Sara og David Åstrøm for at dere tok dere tid til å være med I dagens Han min sang og min glede, og Sara, den siste sangen dere skal få synge I

0: nyhetene.
1: En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

I et gammelt kloster I Tyskland har de tatt vare på to sett av hjortehorn som låst fast I hverandre. De ble funnet slik for mange år siden. De to hjortene hadde vært I kamp, hornene ble hengende fast, og dyrene kunne ikke skilles. Til slutt hadde bukkene sultet ihjel. Selv velfungerende og respekterte mennesker kan vise seg fra en kamplysten side. De overbevist om at de har 100% rett og vil stå løpe ut. Noen havner I vonde rettsaker og fastlåste iskalde situasjoner. Løsningen at en eller begge sier «Jeg tok feil. Vi trenger hjelp». Å ydmyke seg og be om tilgivelse åpner for frihet og et nytt liv. Jesus lærte oss å be «Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere».

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I 2022, nærmere bestemt 7. juli, så kunne vi lese på tv2.no om noen som var blitt rundstjålet i ferieparadis mens de lå og sov. Det var en overskrift som litt selvmotsigende, for ingen blir rundstjålet i et paradis. I paradis, der råder det fullkomne tilstander. Det ingen som stjeler, ingen som lyver, ingen som gjør noe forbudt og skader andre. Før syndefallet ledde Adam og Eva i Edens hage. Den greske oversettelsen av det gamle testamentet oversatte Edens hage med paradisos. Og det er igjen et låneord fra gammelpersisk som betød inngjæret hage. I dag bruker vi ordet paradis som et uttrykk for i hvert fall tilnærmet fullkomne tilstander eller steder. Vi snakker om ferieparadis, sommerparadis, vinterparadis eller øyparadis. Det er steder vi drømmer oss til. Der ønsker vi å feriere, eller kanskje også bo fast. Noen flytter til skatteparadis fordi de der slipper å betale, eller må betale veldig lite skatt. I disse paradisene råder paradisiske tilstander. Der kan en glemme verden rundt og leve et bekymringsløst liv. Men hvor lenge var Adam i paradis, for å bruke et annet uttrykk som vi henter fra Bibelen? Vår jordiske paradis har en tendens til å ha kort varighet. Bibelen taler ikke bare om et tapt paradis, det tapte Edens hage som Adam og Eva ble jaget ut av etter syndefallet. Men Bibelen peker også på et kommende og nytt paradis. Gud skaper en ny himmel og en ny jord, der det igjen skal råde paradisiske tilstander. Både i det gamle og det nye testamentet finner vi tekster som beskriver dette. Det mest kanskje kjente er de to siste kapitlene i det nye testamentet. Men vi tar med noen vers fra det gamle testamentet. «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var. Ingen skal tenke på det mer. Ja, gled og fry dere til evig tid over det som jeg skaper. For jeg skaper Jerusalem om til en jublende by, og de som bor der vil jeg gjøre til et lykkelig folk. Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha mål til mat. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, sier Herren.» Det leser vi i Jesaja 65, om paradisiske tilstander som vi igjen skal få oppleve som tror på Jesus Kristus og hans oppstandelse, som skal også bli vår oppstandelse.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjell.

Velkommen til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi invitert Sølvi Røsvik Vågen inn I studio for å dele med oss salmer I et livsløp. Salmer til alle livets situasjoner.

salmer i et livsløp. Jeg har tenkt veldig mye på hvorfor salmer så viktig for så mange, og hvorfor de overlever fra generasjon til generasjon. For salmene de møter vi i ulike faser i livet. Og min erfaring er dette her at salmer de berører oss djupt når både ord og toner treffer oss i vår livserfaring. Og vi som har levd et liv, et langt liv, vi opplever mange av livets vendepunkt. Både de som er fylt av glede og de som også bringer litt sorg og motløshet inn i livet. Og da har jeg erfart det at salmer de skaper fellesskap i disse ulike vendepunkter i livet. Noen ganger så bidrar de med både trøst og håp, og andre ganger så er de uttrykk for takk og lovprisning. Definisjonen på en salme er ikke så lett å finne helt eksakt, men det som er blitt min forståelse er at en salme den peker på Gud, altså at den må være teologisk forankret. Samtidig så skal den være gjenkjennelig i våre konkrete livserfaringer. Og slike salmer, de blir opplevd som aktuelle, og det gjør at de også lever og overlever gjennom mange, mange generasjoner. Vi vet også at en salme som er slitesterk, den har en melodi som underbygger budskapet. Og vi ser at selv gamle salmer, de har bevart sin opprinnelige melodi da. Og i to programmer nå så har jeg lyst til å dele flere salmer som jeg synes passer så godt inn i disse erfaringene vi gjør oss gjennom et livsløp. Med alle sine vendepunkt, både de gode og de som gjør ordentlig vondt. Så salmer da ved livets begynnelse, hvis vi starter der, så ser vi at kanskje det første kjente bruk av salme vi som foreldre har, det er når vi velger å bære barnet vårt til Gud for dåp eller for velsignelse. Og senere når vi ønsker å overføre troen fra generasjon til generasjon. Jeg har valgt meg den første salmen i denne sammenheng da, den kjente dåpsalmen fylt av glede over livets under. Den er skrevet av Svein Ellingsen i 1976. Han har flere salmer i salmeboka og blir regnet som en av den nyere tids største salmediktere. Han er også en kjent billedkunstner. Noe som kjennetegner tekstene hans er at de rommer hele livet, både glede og sorg. Og han har selv fortalt om datteren sin som har mistet en trafikkulykke når hun fortsatt var en liten jente. Og for et hardt slag det var for deg. Senere så fikk de en sønn, og da var han skrev denne salmen til dåpen. Så jeg kan si at denne salmen her er skrevet i en slags spenn mellom glede og sorg. Og melodien da, den er blitt skrevet av den kjente komponisten Egil Hovland. Og han har selv fortalt hvordan denne melodien ble til. For da så han for seg et ungt par som bar sitt barn fram til døpefonten. Det var en opplevelse han fikk da av at han var vitne til noe stort, og at han sto på hellig grunn. Og da valgte han å lage en melodi med den lyseste og mildeste tonarten han visste om E-dur. Og slik så er dette her blitt en salme som er både enkel og stillferdig, men med en tekst som spenner mellom glede og sorg. Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. Og senere ut i vers 5 så står det også at og ved livets grense lever fortsatt dine løftes ord, og dåpens lys forblir når livet slukner. Vi skal her få lytte til denne salmen sunget av Sondre Bratland.

Å bringe Guds ord videre til generasjon, til neste generasjon, det også viktig. Og i Salomos ordspråk så står det, lær den unge den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. En kjent sang den første sang jeg høyre fikk av Per Sivle. Den en del av vår barnelærdom gjennom skole og oppvekst. Og Per Sivle skrev denne sangen selv om han opplevde å miste mor sitt tidlig, når han fortsatt selv bare var et barn da. Men sangen beskriver veldig godt denne morskjærligheten, og at det som er mor formidlet, det setter spor. Og jeg har valgt her å ta ut denne med sangen så Herborg Kråkevik, som har sunget en nydelig versjon av denne sangen her. Den første sang jeg høyre fikk.

Det snakkes ofte om barnetrua. De fleste får med seg litt tro på Gud gjennom barn og oppvekst, gjennom bibelhistoriene. Og på 50, 60 og 70-tallet så kom det en sang som ble spilt på radioen og på ønskekonsert både i Norge og Sverige, sång av Lapplisa, som handler nettopp om barnetro. Barnetro, til himmelen du en gylden bro. Denne sangen ble skrevet av Einar Vestling i 1929. Vestling var medlem av Frelserarmeen rundt 1910 og i årene fremover. Og allerede som 14-åring så skrev han sin første kjente komposisjon og salme, som heter «O sjel, du som vandrer din veg framåt». Han kom etter hvert bort fra det kristne miljøet etter både skolegang og militærtjeneste. Men det fortelles da at han som voksen ved en tilfeldighet så gikk inn i en Frelserarmeens lokal i Stockholm og var med på et møte der. En kvinnelig frelsesoffiser framførte mot slutten av møtet sangen «O sjel, du som vandrer din veg framåt». Den sangen som han hadde skrevet som 14-åring. Han kjente det var en sterk opplevelse, og så snart møtet og sangen var ferdig så sprang han derifra. Men dagen etterpå så oppsøkte han offiseren og overrekte og sangen «Barnatro». Den hadde han skrevet om natta. Mykje av denne teksten det handler om en mor som ba og som formidlet sin tro. Som en linje i et vers der «Når du låg ved hennes barm, hun din framtid la trygt i englers hand». Teksten handler litt fram og tilbake om det her med det refrenget som fester seg hos folk og som gjør noe med oss. «Barnatro, til himmelen du en gylden bro». Kanskje var det det han kjente på at der var en bro som mor oss hadde begynt å bygge, og som han nå kjente igjen. Til å lytte til denne her salmen, så har jeg faktisk valgt en instrumental versjon av Gunnar Pedersen. Og jeg tenkte at mens vi lytter til den, så må du gjerne kjenne på takknemligheten for å ha selv fått deg tro, at den holder. Men kanskje du også av deg som ber for noen av dine, og at du ber om at deres barnetro en dag skal oppleves som en gyllen himmelbro, som de griper tak i også når de voksne.

foreldre kan ofte føle seg hjelpeløse når barna våre har det vondt. Vi har lyst til å ta bort det som vondt, selv om det ting som ligger utenfor vår mulighet til det. Min fosterdatter, hun hadde en svært vanskelig periode i livet, for det var hendelser som satt veldig dype spor. Og det da som mamma opplever at jeg ikke kunne få ta det bort, eller hindre det som marerittet å komme igjen og igjen, ja, så brukte jeg faktisk det beste verktøyet jeg vet om, og det er å synge. For ord og melodier, de kan trøste, og de kan på en måte holde oss fast gjennom stormen, stormer som vi bare må ri av. Og en sang som jeg og hun brukte veldig mye i denne perioden, det var «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn». Det ble en slik sang. Og vi to er ofte snakket om hvordan musikken ble god hjelp både for hun og for meg i denne tøffe perioden. Og dette er en av de sangene som vi kaller vår sang. Den er skrevet av Nils Frykman i 1879. Teksten er blitt fornyet, men melodien den blir fortsatt brukt slik som den var. Og når jeg tenker på at jeg i dag langt over 100 år etterpå kan finne en trøst og et litt sånn holdepunkt i denne sangen her, sammen med min datter som hadde det vanskelig da, så er det også en salme som både kan være bibelsk forankret, men også gir gjenklang i det livet som vi står midt oppi. Jeg har valgt å Solveig Leithaug til å framføre denne sangen, for jeg synes hun får fram det lette og håpefulle som ligger i disse ordene. Og hvis du hører etter, så vil du høre at også den tonen og rytmen, den påvirker både kropp og sinn, som prøver å finne fotfest igjen når ting er vanskelig.

Ja, fra ungdom så beveger vi oss over i voksenlivet, og både barn og fosterbarn og mine nå voksne og klarer seg veldig fint. Og det å stå på egne bein, det en god opplevelse for ungdommene. Og for noen så begynner voksenlivet med både kjærlighet og bryllup og fine dager. Kjærlighet fra Gud, det en kjent salme, og det faktisk den mest brukte i kirka ved bryllup. Den skrevet av en Jens Nikolai Skjøring i 1854, og han skrev den i forbindelse med at han ble forlovet med en sette Mette Marie Olsen. I sin første jobb som prest så hadde han blitt alvorlig syk, og presten hadde da latt tjenestepika få pleie han. Og det ble da til at disse to unge ble glad i hverandre, og det ble visst en stor forargelse for både presten og menigheten ellers. For det var uhørt på den tiden at en prest skulle kunne bli glad i et tjenestejent eller hushjelp. Men han Skjøring, han søkte råd hos en eldre prestevenn, og han rådde han til å velge sin kjære. Så de sa opp sine stillinger, og de gifta seg og fikk hver det tjeneste i en annen menighet senere. Skjøring, han har selv skrevet om hvordan denne sangen ble til, som han da skrev til denne forloven sin Mette Marie Olsen. Og han sier det slik at det som førte oss sammen, var vår lengsel etter Guds kjærlighet og vårt ønske om å tjene Herren i hans forsamling. Denne sangen født i stillhet. Den skrevet til min Marie uten andre tanker enn at den skulle bli til henne til glede, og samt enkelt og rett på sak å uttale hvilke følelser som rørte seg hos meg under vår kjærlighets første møte og fremvekst. Ja, altså, salmen den fin, den handler om Guds kjærlighet først og fremst, men den skrevet også i takknemlighet over den kjærligheten som en kan få oppleve mellom to mennesker på jorda. Det en kort salme på tre vers, men jeg valgte Lang Gunstein Draugedal for å dele den med oss. Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde, klar og ren.

Ja, sanger ved bryllup. Jeg har valgt å ta med en som litt utradisjonell, men som stadig oftere blir brukt. You never walk alone. Du går aldri alene. Mange par ønsker også å bruke den i sitt bryllup. Den er også et eksempel på sanger som blir til hymne på grunn av sin tekst. Den er opprinnelig skrevet til en musical på Broadway i 1945. Og teksten, den er et løft om at en ikke trenger å gå gjennom storm og mørke alene. Og om en holder fast i håpet om det, så vil en oppleve at en aldri går alene. You never walk alone. På bakgrunn av dette budskapet så ble denne her brukt som en kristen hymne opp gjennom tidene i flere kirkesamfunn i USA. Men i dag så er den kanskje aller mest kjent som fotballhymne for Liverpool sitt lag. På 60-tallet begynte de å bruke den. Fotballfansen ønskte nok å synge det samme til sitt lag, at de vil alltid gå med deg, uansett om det er medgang eller motgang. Men uansett så er dette denne sangen er et eksempel på hvordan en sang kan utvikle seg i folks bevissthet og bli tolket inn i den sammenhengen en lever i. Når vi skal lytte til den nå, så er den framført av Marcus Mumford. Og han spilte den inn under koronanedstengingen, nå er da mange følte seg veldig alene, og kanskje kjente det var godt å lytte til tekster som dette her. Teksten er på engelsk da, men den kan som sagt oversettes med det at når du går gjennom stormer, i vind og i regn, så hold hodet høyt. Ikke vær redd for mørket. For hvis vi beholder det håpet i hjertet, så vil vi oppleve å aldri gå alene. You never walk alone.

Ja, livet det kan bytte imot, selv om vi vet at Jesus går med oss i alt. Livet det inneholder også lidelse. Det er en del av det å være menneske, og det gjelder oss alle. Selv om for mange av oss så er det mest glede. Sorgen og gleden de vandrer til hope. Lykke og ulykke kommer på rad. Thomas Kingo skrev denne salmen i 1674. Han har skrevet en rekke salmer. Dette er en av de som vi kjenner godt til og som blir brukt en del i dag. Thomas Kingo opplevde selv en veldig dramatisk livshistorie. Han gifta seg først med en unge enke med mange barn, men mistet kona si etter kort tid og sto igjen alene med denne store barneflokken. Han sto også i en djup konflikt med en annen person i denne perioden, og han var preget av store indre personlige spenninger. Han skrev som sagt mange salmer, og han viste gjennom disse salmene sine at han så denne dobbeltheten i livet. At det kunne komme glimt av glede, men at også sorgen og motgangen var en del av livet. Han skriver blant annet videre det at alle har sitt, stort eller litt, himmelen alene, for sorgen er kvitt. Og dette var det med det gjenkjennelige. Som jeg sa innledningsvis, så skal en salme bygge på bibelske sannheter, men den må også være gjenkjennelig for oss i våre menneskelige livserfaringer. Og når vi lytter litt til denne her teksten her, så er det bare å kjenne etter og lytte til at dette var skrevet av en mann som virkelig hadde store prøvelser. Men han hadde likevel en tillit til Gud. Som vi hører i siste vers. La da min lodd og min lykke kun falle, slik som min Gud og min Herre det vil. Tidsvevens bom løper deg tung. Himmelen skal vende det alt sammen om. Det er først i himmelen at vi er helt fri for lidelse. Kari Bremnes har tolket denne salmen på en fin måte. Sorgen og gleden de vandrer i tilhope. Lykke og ulykke kommer på rad. Alle kan kjenne en sorg i sin barm. Ja, det er gjenkjennelig for oss også i dag.

Vi går ofte nærere Jesus når alt oppleves vanskelig. Musikk, det vet vi også, påvirker oss, og vi ser igjen og igjen at mennesker som opplever sorg og krise, det er også fortell om sanger og salmer som har vært i trøst og hjelp. Fordi salmene og sangene kanskje inneholder ord som de selv ikke klarer å finne i slike situasjoner. Jeg har her valgt å ta med den kjente salmen «O Jesus, du som fyller alt i alle, som rik på nåde og miskunnhet er». Det er Åge Samuelsen som skrev denne salmen. Det blir fortalt at han skrev den på en dag, når han hadde en møteserie, og han framførte den om kvelden på møtet. Både tekst og melodi har stort sett forblitt uendret siden den kvelden, og den er en veldig kjær salme i mange kirke- og bedehus i dag. Åge Samuelsen ble kristen når han var ung, og hadde et kvart utgangspunkt i pinsemenigheten etter han ble kristen. Men etablerte seg senere med sin egen menighet, Maranata. Den tiden han var virksom i den menigheten, så var det mange kirker og menigheter som opplevde det vanskelig å ha noe med han å gjøre, og var opptatt av å ta avstand fra han. For han levde et veldig turbulent liv. Det var preget av mange skandaler og konflikter, alkoholmisbruk, utroskap og løgne. Alt skjedde i offentlighet og med offentlige anklager. Men han var også en som ble sagt om at han kunne gråte med mennesker som var slitne av livet, og han klarte å formidle håp til dem til å klare å leve videre. Så han ble kalt en Herrens trubadur, og han har både skrevet og spilt inn en rekke sanger. Fortellingen om Åge Samuelsen synes jeg viser at livet vi lever, det kan skape avstand og hindre andre i å høre det vi formidler. Nå som året er gått og historie og skandalen har bleiknet litt, så ser vi at spesielt denne sangen, den står igjen som en veldig kjær sang som ikke brukt i kirke og bedehus. Jeg har også tenkt når jeg hører sangen at med bakgrunnens livshistorie da, så ser vi i denne sangen at han må ha opplevd at Gud tålte livet hans. For når han skriver nettopp at «O Jesus, du som fyller alt i alle, som rik på miskunnhet og nåde er», så er det formidlet med en inderlighet som om det er noe han erfarer. For nåden den kan oppleves veldig sterkt for en som sliter med å få til livet sitt og få den anerkjennelse fra mennesket rundt seg. Jeg har valgt her å dele den salmen framført av Birgitte Bergerud. Så la vi lytte til den og ta til oss den nydelige salmen som det her er.

Lær meg å kjenne dine veier og gå dem trøst I skritt for skritt. Det en annen kjent salme. Når opplevde du første gang at du ikke klarte alt alene? Noen kan ha et klart minne av det, mens andre ser vi det igjen allerede I barndom at det ikke så lett å mestre alt en vil. Så gradvis vil nok alle kjenne på det. For riktig vei I livet, det ikke alltid at det framstår så klart for oss. Dette en bønnesalme som derfor gir gjenklang hos veldig mange av oss. Den skrevet med Jakob Pauli I 1902. Han var en prest som var kjent som en dyktig forkynner også, I tillegg til å skrive salmer. Salmene viser djup personlig gudstro på at Gud kan lede oss og at han omsorg for oss. Og den også et sterkt vitnesbyrd om Guds vennlige nåde og kjærlighet. Men den viser også, synes jeg, det menneskelige ved oss at vi gjerne vil prøve selv. Når jeg har tenkt meg trett til Guden, si så hva du har tenkt, å Gud. Men vi må trenes I dette her og overlate til Gud og stole på at han leder oss, også når vi ikke selv ser en utvei. Jeg liker spesielt godt disse linjene der han har den bønna om at men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet den som tusen stjerner tenner når lykkens sol har gått ned gruppen tidløs formidler dine salmen på en veldig god og inderlig måte

Vi har nå lyttet til salmer som betyr mye for mange i ulike faser i livet. Ja, helt fra livets begynnelse og gjennom oppveksten og inn i voksenlivet. I voksenlivet der er det vi først og fremst må kunne lære oss Guds veier og vilje for livet vårt. Og som vi sang i salmen vi nettopp hørte, og gå deg trøst i skritt for skritt. I fortsettelsen, i neste program, del 2, så vil vi fortsette å dele salmer som betyr mye for enkelte av oss, og som vi møter i ulike vendepunkt i livet. Vi vil også da dele salmer som er gode å dra fram når livet går mot slutten, når vi trenger å bli minnet om håpet, om himmelen, og om den tryggheten om at Gud er med oss, også gjennom dødsskyggens dal. Salmen er også preget av lovsang og takk, og det skal vi også prege litt den neste sendingen om salmer gjennom livet. Takk for nå.

Du har lyttet til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. I dag var det Sølvi Røsvik Vågen som var vår gjest og som presenterte for oss salmer til alle tider I vårt livsløp.

nyhetene. En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfall I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

En kvinne drømte om å reise til England og ta toget gjennom de vakre brittiske landskapene. En dag ble drømmen virkeliggjort. Men så var hun opptatt av vinduene og temperaturen, hun omplasserte bagasjen og klaget på plassen hun hadde fått tildelt. Da turen plutselig var over, ble hun sjokkert. Hun sa til en venn, «Hvis jeg hadde visst at reisen var så kort, ville jeg ikke ha sløst bort tiden med å kave så mye.» Det kan være historien om mange av oss. Når julekvelden kommer, er vi så slitne at vi ikke kan ta imot mer. Ja, ved slutten av livet kan vi komme til å tenke at vi maste med for mange ting, så vi gikk glipp av den virkelige gleden. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, jeg pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad i, eller har flere sanger jeg glad i som står i sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet i 1891. Og første verset det er sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og den tonen her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjorde at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Når organiseringen eller debatten blir så rotet at få eller ingen forstår noe, sier vi at det har oppstått en babelsk forvirring. Uttrykket det har sin bakgrunn fra 1. Mosebok kapittel 11. På den tiden snakket alle ett språk, men da de bestemte seg for å bygge et tårn, kalt Babels tårn, så høyt at det nådde opp til himmelen, grep Gud inn. Han forvirret språket deres, slik at den ene ikke forsto den andre, og tårnbyggingen stoppet. Folket ble spredt utover hele jorden, og de snakket forskjellige språk. Vi kan undre oss over at Gud ville dømme noen fordi de ville bygge et tårn. I vers 4 leser vi at folket ville skaffe seg et navn, altså at det ville bli stort, sterkt, berømt og kanskje fryktet. Dette kan være grunnen til Guds mishag over tårnbyggingen. I tillegg vet man at det var vanlig å bygge tårn i Babylonia som tjente som templer for tilbedelse av avguder. Byen der tårnet sto fikk etter dette navnet Babel. Det spiller på det hebraiske ordet balal, som betyr forvirring. Et beslektet ord eller uttrykk til babelsk forvirring er ordet babbel. Det brukes gjerne om småbarnsprat som er umulig å forstå. Av og til vil vi kanskje også bruke babbel om voksnes meningsløse eller usammenhengende tale som ikke andre enn den som taler forstår noe av. Da kan det være nyttig å minne om Jesu ord om at vi på dommens dag skal svare for hvert unyttig ord vi sier. Babbel begrenser seg til omtale av snakking vi ikke forstår, mens Babels forvirring også kan omfatte situasjoner og tilstander. En del trekker linjene fra Babels tårn til pinsedag. Da opplevde man et motsatt språkunder. Før Jesus for opp til himmelen, lovte han at han skulle sende den hellige ånd. Det skjedde pinsedagen, 10 dager etter Kristi himmelfartsdag. Da ånden falt på disiplene som var samlet, begynte de å tale i tunger, ettersom ånden ga dem å forkynne. I forbindelse med den jødiske pinsefesten var det folk fra mange folkeslag med ulike morsmål i Jerusalem, og det skapte undring da disse hørte disiplene tale deres morsmål. I Jerusalem grep Gud inn slik at folk forsto hverandre. I Babel gjorde han det slik at de ikke forsto hverandre. I Apostlenes gjerninger 2 leser vi om pinseundret. Forskrekket og forundret spurte de, er det ikke galileere alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er parter og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og Libya-området mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kreter og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det er Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble i en laserkontroll målt til 183 km i timen på Bøstad i Vestvågøy i Nordland, og er nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har i natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen i Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det er innledet etterforskning og at vitner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de er involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder Den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye, nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Det alltid mye å være takknemlig for. Den gudfryktige bibellæreren Matthew Henry ble utsatt for et ran en dag. Hvem som helst som opplever noe slikt kunne ha blitt illsint og protestert mot både Gud og mennesker. Men Matthew Henry skrev rolig i dagboken sin: «Jeg vil først takke deg, Gud, for at jeg ikke er ranet noen gang før. For det andre takker jeg for at selv om han tok lommeboka mi, så tok han ikke livet mitt. For det tredje takker jeg for at selv om han tok alt jeg hadde, så var ikke det så mye. For det fjerde takker jeg for at jeg ble ranet, og at det ikke var jeg som foretok ranet.» Ja, slik kan vi praktisere mottoet: se alltid lyst på livet. Bibelen oppmuntrer til at vi alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Efeserne 5:20.

Hei, jeg heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der jeg gift, og så har jeg 3 barn. Så jeg veldig glad i sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som min sang, en sang jeg glad i, så det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi i alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud. En vennlig invitasjon. Kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere så vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller den videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted, og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi i alle livets fase kan få komme til Jesus. Helt fra vi små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det i et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så det en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleden så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tårer, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble og glede sprudle over når jeg er kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det, og så kunne jeg glede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der, og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus og lev. Og hvert vers i denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve.

han. Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg skulle så gjerne sett bedre ut. Jeg ønsker meg litt smalere rumpe, litt større muskler, og gjerne litt rundere og åpnere øyne. Tenk å kunne justere både størrelse og utseende på enkelte deler av kroppen. Jeg kjenner meg aldri 100% fornøyd. Ja, nå har muligheten kommet for helt enkelt og gratis å skape en forbedret versjon av meg selv. Snapchat på mobilen min gir meg muligheten til å bruke filtre for å skape en vakrere utgave av meg selv enn originalen. Øynene kan bli større, nesen mindre og haka smalere. Ja, det så gøy å prøve. Fram til et visst nivå. For ikke minst flere unge jenter tar med seg filter-selfien, går til plastikkirurgen og sier «Sånn vil jeg se ut». De vil se perfekte ut. Fenomenet kalles Snapchat dysmorfofobi. Bak ligger en intens misnøye med egen kropp, et ønske om å omskape seg selv til et ønsket perfekt bilde. En kirurg omtalte jentenes ønsker slik. De kravene jentene kommer med, det det kun Gud som kan styre med. Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Gud ville akkurat meg. Tenk, det finnes kun en utgave på jorda, av akkurat meg og deg. Vel har syndefallet gjort at vi preges av forfallet, også på legemet. Men som kristen kan jeg senke skuldrene overfor egne krav til å se perfekt ut. For det første er en perfekt tilstand umulig å oppnå, i alle fall her i livet. For det andre vil higen etter den perfekte kropp gjøre meg sykelig opptatt av meg selv, og ikke opptatt av Gud. Og ikke minst, for det tredje, er ikke Guds kjærlighet avhengig av størrelse på eller utforming av våre kropper. Alle kan sikkert trimme litt mer og spise slik at kroppen ikke går utover sine normale proporsjoner. Vi kan for helsens skyld gjerne passe på kroppen. Men derfra bør veien være ganske lang til at vi blir sykelig misfornøyde med kropp og utseende. Den kristne tro på at en personlig Gud har skapt nettopp meg og min kropp, gjør at jeg slipper vrangforestillingene om det perfekte bildet for å kjenne meg elsket. Selv etter syndefallet forblir vi skapt i Guds bilde. Og tenk, til tross for alt det ikke perfekte ved oss, sier Gud at hans skapning ser overmåte godt ut.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Fra neste år, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder Den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre denne dagen, torsdag 13. august, og vi skal lære litt om hva som skjedde på denne dagen, eller denne datoen I året før oss. Ikke hverken eller, men både og titelen på dagens trusvitaminer, og nå får vi Nicole Spoonberg med The Solid Rock.

Vi får ta en dag i gangen både i livet og her på Radio Sunnmøre, en dag om senn, og i dag vi kommet til den 13. august, og det fremdeles mye fin sommer igjen å glede over, både på Sunnmøre og alle andre plasser. Heter du Ann, eller Annine, eller Annie, så har du navnedag i dag. Navnet ditt kommer av det hebraiske Hanna, som betyr den yndige som har funnet nåde. Annie, Annine og Ann, gratulerer med navnedagen. Den danske, jeg vet ikke hva vi skal kalle han, litt finurlige figuren Storm P, har sagt følgende: livet er en gåte, og løsningen står på baksiden. Livet er en gåte, og løsningen står på baksiden. Det får du heller tygge litt på. Så skal vi rufle litt gjennom historien. I 1521 så falt det mektige Aztekerike denne dagen, erobret av conquistadoren, erobreren, og han er født, kalt han for en banditt, Hernán Cortés. Han var en brutal kar, han erobret Aztekerike, og Aztekernes keiser, han ble drept da som en følge av det i 1521. I 1645 så måtte Norge avstå både Jämtland og Härjedalen til Sverige, og vi har aldri fått igjen hverken Jämtland eller Härjedalen, og det kanskje like greit, jeg vet ikke, men det ble i alle fall resultatet av det som ble kalt for freden i Brømsebro etter krig mellom Norge, Danmark og Sverige. I 1727 så ble brødremenigheten grunnlagt denne dagen, og de feiret sin første nattvær. Det er jo en vesentlig ting i kirkehistorie i alle fall, og i 1896 så kom den godeste Fridtjof Nansen hjem igjen etter polferda si med Fram. Han prøvde jo å nå Nordpolen, nådde ikke helt fram, men hadde en dramatisk ferd, og skrev jo en bok etterpå, Fridtjof Nansen, om overvintringa sammen med Hjalmar Johansen på 86 grader 14 minutter nord, mener jeg å huske. Den boka innvekk lånte mest på biblioteket på barneskolen i min barndom. Alfred Hitchcock ble født denne dagen i 1899, og i 1905 så var det folkeavstemning i Norge, ja eller nei til unionsoppløsning med Sverige, og det var bare 184 personer i hele landet som stemte nei. I Tyrkia så ble Mustafa Kemal, han fikk senere navnet Atatürk. Han ble valgt til president denne dagen, den nye, ja, hva skal vi kalle det, ikke-religiøse republikken Tyrkia, og i våre dager så går jo Tyrkia motsatt vei enn det som den godeste Atatürk gjorde, men han ble altså valgt som president i 1923 i den gangen. I 1945 så ble første boka om Pippi Langstrømpe utgitt av Astrid Lindgren. Det må vi jo si er en viktig dag i verdenshistorien, for hva hadde livet våre, folkens, uten Pippi Langstrømpe? Det hadde vært litt stufflig. Det kom i 1945. To ting til før vi gir oss med dagens dato. I 1961 så startet en dramatisk dag. Da startet bygningen av Berlinmuren med alt det tragiske som det skulle føre med seg, og i 1993 så startet arbeidet med å bygge Oslo Lufthavn på Gardermoen, og den ble åpnet 5 dager senere. Det tror jeg får være det vi har å si om den 13. august, og så håper jeg at du har en god dag, enten den er sånn eller sånn.

Sommeren er tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du ikke alt for ulik meg, så hender vel det at du også setter mennesker I bås. I løpet av noen sekunder så danner du deg et inntrykk av en fremmed du møter. Og den menneskekjenneren du så slår du jo fort fast om du har med et godt eller et dårlig menneske å gjøre. Vi dømmer ofte så fort og så nådeløst. Før vi vet ordet av det så har vi liksom plassert dem vi omgås og møter enten I kategorien god og grei eller dum og dårlig. Verden og det ukjente oppleves så enklere å forholde seg til når jeg bare får satt sånn riktig merkelapp på de andre. Folk som stikker seg fram og har sterke og tydelige meninger blir gjerne elsket eller hatet. Tidligere utenriksminister og presidentkandidat I USA, Hillary Clinton, en politiker de fleste amerikanere har klare meninger om. Enten så avskyr de hun, eller så trykker folk hun til sitt bryst. Og hun klar over det. En gang spurte en journalist Hillary Clinton, «Hva skal det stå på gravsteinen din?» Da svarte hun at der skulle det stå, «Hun hverken så god eller så ille som folk sier.» Vi må passe oss for å gjøre våre medmennesker til helgener eller å demonisere dem. Hverken mennesker eller virkeligheten svart-hvitt. Ingen hverken eller. Derimot vi høyst sannsynligvis både og. Jesus minner oss på faren ved å sette negative merkelapper på andre mennesker. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes. Og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Matteus 7,1-2 Jeg trenger å bli minnet på at selv min største meningsmotstander har gode sider ved seg. Også den som har valgt å leve mest ulikt mitt liv og mine valg, har verdier jeg trenger å strekke meg etter. Alle har vi både gode og dårlige sider ved oss. Ingen hverken så god eller så ille som andre mennesker måtte mene. Derfor, vis måtehold I dine karakteristikker og omtale av andre mennesker.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Etter trostrøssel skal vi få med oss og en ladestasjon på Øyvind, av Øyvind Benestad. Og så skal vi få god variert musikk, og Lecratory Kelly skal nå starte denne halvtimen med I'll Find You.

heter Ingelina Rekstad Nordheim. Troa mi viktig for meg, fordi at den et fundament I livet som jeg kan stå støtt på. Troa på Jesus viktig, fordi jeg opplever at han elsker meg og satte meg fri til å være meg selv. Den gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra, hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg, fordi Gud med meg, og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også I tøffe tider. Jeg føler at troa gir frihet, og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troa og relasjonen med Gud.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg ser det på barn. Det hender at jeg har en følelse av at livet går fort, fryktelig fort. Jeg ser det på barn som blir unge, unge som blir voksne, voksne som blir gamle. Jeg ser det på meg selv. Man kan få et kronisk behov for å bortforklare tidens gang og skjule årenes spor, klaske på med foryngelseskremer og pensle på med oppdaterte hårfarger. Man kan få et angrep av å skulle være ung for enhver pris, eller man kan få en klaustrofobisk følelse av å være innesperret i forgjengelighetens fengsel. Plutselig merker man at mye er over. Et liv er gått, nesten. Man kan bli småtrist, klynkende og klagende av mindre. Så godt da at vi kan høre følgende evangeliske bekjennelse. Da vi altså er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi kan prise oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Dette skriver Paulus i Romerbrevet kapittel 5, vers 1 og 2. Dette er absolutt det jeg trenger, fred og nåde, og del i Guds herlighet. Store og litt rare ord, ja vel, men den ytterste og ypperste virkelighet. La hårene gråne, la rynkene komme, jeg er frelst. La diagnosene hagle og ambulansen ule. Jeg er et salig Guds barn, et lite forgjengelig menneske, men et stort, stort Guds barn, frelst av nåde for Jesu Kristi skyld. Vi skal få del i Guds herlighet. Vi skal ta del i Guds eget liv. Vi skal frigjøres fra aldring. Vi skal ut av pasientrollen en gang. Kristus har tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet, leser vi i 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 10. Dette er så stort at det kalles evangelium, gode nyheter, fantastiske nyheter. Nåde, i tid og rom. For alle som gir sitt liv til ham, han som er livet, i all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

It Never Falls, sang Kristin Solheim, og før vi runder av denne timen her, så får vi lytte til Winesong med Behold.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret.

0: Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj I returkampen I den tredje kvalifiseringsrunden I Conference-ligaen I fotball I dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 I Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke i min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han i alle situasjoner.

0: Romarbrevet har jo mange vers som kristne I dag bruker for å kanskje streke under hva for de tror. Men for ikke-kristne så tenker jeg kanskje at og kanskje for folk som tviler også at det ikke godt nok på en måte. Fordi det så store ord. Dette med rettferdighet. Hvordan kan jeg på en måte på en enkel måte si at Paulus argumenterer I dette brevet om Guds rettferdighet?
1: Han bruker jo på en måte det vi kjenner som juss og bildet fra jussen. Altså for eksempel så bruker han jo også I Romerbrevet 3 så taler han om det at Gud kan være rettferdig. For det jo et argument som kan kjennes også igjen I dag, at en kan si, ja, men hvordan kan Gud være slik hvis dere sier Gud ikke tåler synd, og likevel elsker synderen, for eksempel? Hvordan går det sammen? Bare lukker han øynene for noen, og så teker han andre? Men da sier Paulus at, nei, se på Romerbrevet kapittel 3, sier han. Da skjedde noe en dag med Guds sønn, der Gud straffet han I stedet for oss. Altså en stedfortreder. Og derfor så kan Gud være rettferdig. Og det store ord, jeg enig I det. Altså, tenk for eksempel bare på Romerbrevet kapittel 8, vers 1, så der da ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Eller I samme kapittel, Gud for oss, hvem da imot oss? Det kjempestore ord. Men det ord som en kan prøve seg på, og tenke, jo, det ikke bare store ord, men det en kraft bak, og det en Gud som holder det han lover oppi dette. Men det kan være vanskelig å kommunisere, det må vi innrømme at det ikke innenfor. Men allikevel så det brevet gjerne, så det største fundamentet for kristen tro I under alle tider.
0: Men ikke litt lettvint egentlig for kristne å kunne henvise til romerbrevet for å forklare hvorfor en på en måte går klar?
2: Jo, det kan virke sånn, og jeg tenker ofte når jeg forholder meg til dette med rettferdiggjort og det som står I romerbrevet, så tenker jeg at noe av det første et barn lærer seg å si, det jo at det urettferdig. Det urettferdig at den ene får en desiliter mer brus enn den andre, og så videre, og så videre. Og menneskelig talt så det urettferdig at Jesus måtte ta straffa for at jeg skulle gå fri. Men Gud valgte å gjøre det sånn. Og så blir det av og til sagt, jeg husker når jeg gikk på videregående, så satt jeg I 3 år sammen med en kar og delte pult med han, og han sa, det er så lettvint for dere som kristne, sa han. For dere kan gjøre hva dere vil, si hva dere vil, tenke hva dere vil, og så kan dere be Jesus om unnskyldning, og så sier dere alt det greit. Det ikke rettferdig, mente han. Men det jo nettopp det som så fascinerende med Paulus sitt budskap, det så radikalt, at det rettferdig, men det ikke lettvint. For Gud tok all min synd, og så straffet han Jesus på det mest forferdelige for den, og så ga han med det som Jesus hadde gjort. Og I Guds øyne også dette rett og riktig og rettferdig. Og derfor det denne sangen som ofte blir sunget I bedehuset, «Rein og rettferdig himmelen», hva det så kjær for så mange av oss, for det setter ord på det djupeste I hele tilværelsen vår, nemlig at vi har fått frelse og nåde I bytte med synd, og at Gud har sagt at sånn skal det være, og sånn, ja, det riktig at det sånn.
0: Rettferdiggjort ved tro, og dermed fred med Gud. Hvor enkelt det for oss å holde fast ved akkurat dette, når en som Paulus skriver, syndige menneske møter utfordringer som går imot det som står I Guds ord? Er det derfor det dette brevet tatt med så mye av som det I Bibelen, for at det vanskelig for oss å og føle dette, og tro det?
1: Ja, hvis man har en intensjon om å føle det slik, så det helt sant. Men jeg tror både Paulus I dette brevet og I andre brev ønsker å understreke med tjukke tusj for oss at det å være rettferdig for Gud, det ikke noe vi først og fremst skal føle. For all del det flott den dagen vi føler det, og vi kjenner at livet vårt, det samsvarer med det som Guds intensjon og ønske. Og at vi kan få den tanken at jeg skal gjøre meg rettferdig for Gud. Men selv de dagene der med den verste utgaven av oss selv, så sier Paulus I romerbrevet at det å være rettferdig for Gud, det å få en domsavsigelse. Du et Guds barn, og du står I nåde, ikke Gud. Det en stilling, ikke Gud. Så det ikke en følelsesak, men det noe som Gud har sagt, slik det uansett. Altså, man kan jo bruke et bilde fra vår egen familie. Jeg har tre gutter, og jeg ønsker det beste for mine gutter, og har gitt dem det beste utgangspunktet. Men så gjør de ikke alltid slik som jeg ønsker de skulle gjøre likevel, i praksis. Men de er likevel mine barn. Og det jo det på en måte Paulus sier til oss i Romerbrevet, at vi Guds barn, ikke på grunn av, men på tross av, og på grunn av det Jesus har gjort.
0: Vi var litt innom det nå når vi snakket om Romerbrevet, litt med at det står at det ingen fordømmelse i Kristus. Og du snakket, Johan, om at dette med at vi skal ikke ha vi skal ikke føle så masse vi må tro når det gjelder akkurat dette. Og da kan det kanskje være befriende å vite, men på samme tid så er akkurat dette kanskje et spørsmål som skaper debatt, som skaper misunnelse og uroligheter blant mennesker. Dette med at det er ingen fordømmelse i Kristus. Hva tenker dere om det?
1: Jeg tenker i hvert fall om det at det skal ikke være en unnskyldning for å leve et liv akkurat som vi vil. Og tenke at uansett hvordan jeg lever, så er jeg Guds barn og rettferdig for Gud i Kristus. Men samtidig så er det gjerne det er det flotteste ord som Gud forteller oss, hvordan han ser oss i sin egen sønn. Altså bare tenk på den setningen, så er det da i en dansk står der, så er det da ikke under noen omstendigheter fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og bare bokstaven i, den må vi tygge litt på. Det må vi utfordre oss på, for den forteller oss altså med en bestemt stilling. Vi eksisterer som personer, Arel Ove, Johan og du, Rangel, innenfor Gud i en annen person. Det er det Gud vil si der. Vi eksisterer for Gud i Kristus Jesus. Det er ikke det samme som er i Johannes evangeliet, når Jesus sier der at den som går inn gjennom meg, liksom man må tenke, hva er det for noe? Men det er så enkelt som å si at ok, det er akkurat når vi åpner døra inn til vårt hus, så er vi først ut forbi, og så går vi inn gjennom døra, og så er vi inne i huset. Det er jo å forstå. Og det er det samme Romerbrevet sier her. Vi eksisterer i Kristus.
2: Så er det jo en, altså Romerbrevet 8:1. Ingen fordømmelse over den som er i Kristus Jesus. Det er jo så Johan sier kanskje et av de flotteste versene i hele Bibelen. Det er alltid farlig å si at noe er flottere enn andre, men det er et helt fantastisk vers. Og jeg tror vi alt for ofte i kristne sammenhenger ikke helt får tak i hvor ekstremt radikal Paulus var når han forkynte hva det vil si å bli en kristen. Vi har litt lett for liksom å, vi er redde for at folk skal gjøre det eller tenke sånn og sånn, men Paulus han var ekstremt radikal på dette. Har du først fått del i frelse, er du først erklært rettferdig, da, for å komme tilbake til det uttrykket som er så sentralt i Romerbrevet, så er det ingen fordømmelse fra Guds side. Altså Gud er 100% fornøyd, fordi han er fornøyd med det Jesus gjorde, og det Jesus gjorde, det har blitt mitt. Så det er klart, Romerbrevet 8:1 er jo et fantastisk vers.
0: Det var Arel Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal det neste halvtime få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om ansikt til ansikt og vondt øye. God variert musikk blir det, og Mia starter med Make It Make Sense.

En svenske ble bedt om å gi opp tanken på å reise ut igjen til India som misjonær, fordi det var så hett der. «Tenk på det», sa de til ham. «Det over 40 grader i skyggen.» «Vel», svarte svensken, «vi trenger ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?» Poenget med denne historien ikke å henge ut svensker, men å si noe om et optimistisk sinnelag. For en rikdom det i hverdagen når noen ser alltid lyst på livet. Livet fullt av begrensninger, men det enda rikere på muligheter. Alt kommer an på øynene som ser. En optimistisk person blir en vinnende person. Ikke en som seirer i alle konkurranser, men som virker magnetisk på andre mennesker. Vi snakker om å ha karisma, det lille ekstra som preger oss, når vi har evne til å skape glede og gi ekte fornøyelse. Det viktig med slike mennesker, til å ønske velkommen ved kirkedøren, og når selgeren har et slikt vinnende vesen, får han skrivekrampe med å fylle ut ordrer. Det optimistiske vinnende vesen, det motiverer, det løser opp det krampaktige grepet som sier «dette tør vi ikke», Plutselig blir tingene litt enklere, ikke så alvorlig, mindre brysomt. Selv om en må tåle skuffelser, så kan skuffelser overvinnes, og veien vil føre videre. Fra predikanten Chuck Swindoll har jeg notert ned noen praktiske råd om det å ha et optimistisk vinnende vesen. Begynn hver dag med noen hyggelige ord. Smil oftere. Det ikke mange anledninger der et smil upassende. Et glad ansikt bringer solskinn inn i hverdagen. Uttrykk minst en positiv kommentar og ærlig verdsetting eller oppmuntring til hvert med eneste menneske du sammen med denne dagen. Bibelen har mange oppmuntringer til det å vise en optimistisk og glad holdning. I ordspråkboken står det «Et glad hjerte gjør ansiktet lyst, men hjertesorg bryter ånden ned. Alle den ulykkeliges dager onde, men et glad hjerte et stadig gjestebud. Et annet sted i samme boken står det, «Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene.» Du kan ikke velge å være sterk. Du kan ikke velge å lykkes med alt mulig. Men du kan langt på vei velge å ha en glad, optimistisk innstilling. Når vi villige til akkurat det, vil styrken ofte følge på. Glede et helt ut kristent ord og en kristen dyd. Men det ikke det samme som lykke, kanskje heller motsatte. Lykke en følge av noe som hender, men gleden kommer innenfra. Den kommer som en følge av et rett og godt forhold til Gud, at døren trygt åpnet til den høyeste av Jesus Kristus. Når gleden har en slik kilde, går den aldri tørr, samme hva som skjer. Vi trenger da ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt. Det kunne vi lese på nrk.no i august 2015. Og den påstanden er vel ikke mindre sann i dag. Å snakke til hverandre ansikt til ansikt betyr at vi er på samme sted til samme tid når vi taler med hverandre. Alternativt kommuniserer vi via aviser, brev, telefon og sosiale medier. Fordelen med å møtes ansikt til ansikt når vi skal snakke sammen er at vi ofte snakker mer enn ordene. Også kroppsspråket, ansiktsuttrykkene og stemmebruken er med på å gi til kjenne hva vi mener. En ironisk uttalelse kan for eksempel følges av et smil eller blunk med øyet, og vi forstår at avsenderen mener det motsatte av ordene som uttales. Vi vet fra debatter på sosiale medier at mange bruker sterkere ord om sine meningsmotstandere når de ikke ser dem, enn de hadde gjort om de hadde møtt dem ansikt til ansikt. I Bibelen møter vi uttrykket ansikt til ansikt flere ganger. Og Moses står det endog at han fikk tale ansikt til ansikt med Herren, og det til tross for at Herren noen vers senere sier at et menneske kan ikke se meg og leve. Det utsagnet kom etter at Moses hadde bedt om å få se Guds herlighet. I denne verden åpenbarer ikke Gud mer av seg selv enn vi tåler. Det kristne håp forteller oss at det vil forandre seg i den kommende verden. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 13,12: «Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.»

Begrepet ondt øye kjent i det norske språket. Men i den grad det brukes, tror jeg de fleste legger et innhold i det som har sin bakgrunn i hinduistiske, buddhistiske og muslimske kulturer. Det onde øyet evnen til å kaste forbannelse ved å se en person, ifølge Wikipedia. Forbannelsen kan hindres ved å bære spesielle amuletter. Begrepet det onde øyet finnes også i Bibelen, men har der en helt annen betydning. Begrepet i alle fall brukt to steder i 5. Mosebok og en gang i evangeliet etter Matteus, nærmere bestemt i lignelsen om vingårdsarbeiderne. Og alle stedene brukes det om å gjøre seg hard mot de som har mindre av materielle goder enn oss selv. Det altså en advarsel mot å ikke ville dele sine goder med de fattige. I 5. Mosebok 15:9 så leser vi: «Vokt deg så du ikke ser med ondt øye på din fattige bror og ikke gir ham noe.» Og i Jesu lignelse om vingårdsarbeiderne får alle samme lønn uavhengig av hvor lenge de hadde arbeidet. Dette protesterer de som hadde arbeidet lengst på. Jordeieren spør dem da: «Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg god?» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønns side. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor,

0: der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre I dag 13. august. Og I dag det meldt sørlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis liten kuling på kysten lengst sør, skyer, perioder med regnbyge, vesentlig ytre strøk. Og en temperatur på hele 20 grader på stranda, 20 I Ålesund, 20 I Ørsta, 24 I Tafjord og 19 I Herøy. Et lite frø kan bli sådd, Roland Utbult synger for oss om det.

skal være 60 pluss leir på Frenabu. Vi får tatt en prat med Olav Jan Bø Demdal. Vi skal også ta en prat med krinsleier I MF Sunnmøre, som godt I gang I sin nye rolle. Ruben Rønneberg gir oss ord til ettertanke, og dette et gjenhør fra tidligere, og vi får også et intervju med han. Nå synger Sigvard Dagsland «Dei være ære».

0: Ruben Rønneberg, du med oss på telefon fra Molde, der du bor, og du gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre denne uka. Hva med Ruben Rønneberg?
1: Jo, hei. Jeg en 19 år gammel gutt, mann, fyr, et eller annet sånt. Jeg har ikke vært kristen så alt for lenge, faktisk. Altså, jeg har jo trodd på Gud hele livet, men det var ikke før faktisk i fjor, når jeg var 18, at jeg bare skjønte at nå må jeg ta et valg om å følge Jesus fullt og helt. Kan ikke være noe midt mellom. Og deretter så begynte det bare å jeg tok Guds ord på alvor da.
0: Men hva var det som gjorde at du altså ble du bare en kristen sånn ut av ingenting, eller var det en prosess som førte fram til det, eller hvordan skjedde det?
1: Nei, altså jeg har jo trodd foreldrene mine er jo kristen også, så på en måte jeg har jo, de har jo lært meg også. Men jeg har på en måte ikke tatt et skikkelig valg om å legge ned mitt liv og følge Jesus da, fullt og helt, og vit med til han. Og det skjedde da i fjor, og etter det så, når jeg tok ordet på alvor, så står det jo det at i apostelgjerningen 5.32, at Gud gir den hellige ånd til den som lyder han. Og så står det jo i Johannes 14.26 at Nelion, han lærer oss om alle ting, og Johannes 16.13, at han vil lede oss til den fulle sannhet, og det virkelig merket jeg i livet mitt, mens jeg tvang meg selv til å lese Bibelen, det var jo vanskelig, og det var jo tungt på en måte det å tvinge seg selv til å lese Bibelen, jeg er jo ikke noe særlig vant eller flink til å lese ellers, men jeg bare gjorde det, og så Gud viste meg så mye i Bibelen, og jeg husker på bibelvers etter bibelvers ofte, og så det har vært helt fantastisk at Nellion har lært meg så mye Bibel, og det kan gjøre med alle. Det er på en måte litt mitt vitnesbyrd da.
0: Hvordan reagerte kompisene dine og familien din altså, når du tok dette valget?
1: Jo, altså, jeg har jo denne fra en litt forskjellig miljø, men nå så er det jo veldig få av dem igjen, for å si det sånn. De reagerte vel i starten med at altså de ville argumentere og liksom krangle, da. At det gir jo ikke mening og så greier, så var jeg litt i sånn diskusjoner på hvorfor er Bibelen sann, og hvorfor er Guden, levende Gud, og den han er, ikke sant? Ja, det var litt forskjellig, men familien min reagerte bra. De var veldig glad at de hadde tatt et virkelig valg om å følge Jesus. Og det, for de hadde jo sklidd av og gått min egen vei i stunden før det. Og da gikk det ikke særlig bra med meg, og det så jo dem. Så,
0: Du er 19 år, sier du. Hva driver du med? Er det student, skolegang, jobb? Hva driver du med til daglig?
1: Jeg er akkurat ferdig med videregående, og nå jobber jeg som assistent på en skole. Og det synes jeg er veldig kjekt. Dette er min første uke nå, og det trives jeg med, da. Jeg gleder meg til resten av året. Men så har jeg egentlig ikke noe planer for videre, da.
0: Det er et siste spørsmål, Ruben Rønneberg. Takk forresten for at du ga oss ord til ettertanken. Når du fikk det spørsmålet, hva tenkte du da?
1: Jo, altså, jeg har egentlig ikke hørt så veldig mye om jeg har ikke hørt så veldig mye om på en måte radio da, jeg er ikke så mye der for en måte, men det var veldig spennende, å få den utfordringen, det var og det var en helt fantastisk mulighet til å ja, til å formidle det som ligger på hjertet mitt da. Og det som jeg ser at det viktig at folk får vite noe i dag.

Høsten er tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes. Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Vi tar med oss oppslagstavla også vi. Det skal i dag på Stranda Bedehus hver bibelkveld klokka 19 med Karl-Arne Austnes. På søndag på Blindheim Bedehus, kveldsmøte 19.30. På Saron Vatne er det møte med Jan Fredrik Fossum klokka 18. Og Misjonshuset Brattvåg har ettermiddagskaffe klokka 17 og møte klokka 18 med Henning Breivik. Pinsekirka Eli Meiknåsvåg har møte klokka 19 med Solgunn og Peder Almedal. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Hvordan kan vi vandre etter ånden og bli en etterfølger av Jesus? Vi leser i Romerne kapittel 8, vers 1-4, at «Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjødslignelse.» For syndens skyld og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, ved vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Og vers 9 og 14 forteller oss at om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til, for så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Og Jesus sier i Johannes kapittel 14 vers 6 at han er veien, sannheten og livet. Men hva skal man med en vei som man ikke går på? Disse versene forteller oss at det å være en kristen, det å vandre etter ånden på den veien som Jesus sier at han er. Og da lurer sikkert mange på, hvor går den veien, og hvordan vandrer vi etter ånden? Og som alltid, så gir Bibelen oss svaret på det. For å gå på en vei, så må man kjenne veien. Og man må se den. Og når Jesus er den veien, så må vi bli kjent med han. Johannes kapittel 1, vers 1 forteller oss at Jesus er ordet, og det betyr at når vi blir kjent med ordet, som er Guds ord, så blir vi kjent med Jesus, som er veien. Og 1. Johannes kapittel 2, vers 3 forteller oss dette. Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder fast på hans bud. Og Johannes, kapittel 14, vers 15-21, forteller oss hva som vil skje når vi holder fast på hans bud. Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud, og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg, og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Og vers 26 forteller oss at «Talsmann, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» Jakob kapittel 2, vers 14 forteller oss at «Når vi kjenner til sannheten, så må troen vår bli omsatt til praktisk handling. Mine brødre, hva gagner det om noen sier at han er tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?» Og vers 21-22. Ble ikke Abraham vår far rettferdiggjort av gjerninger da han offret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene. Samtidig så forteller Efeserne kapittel 2, vers 8-10, at vi ikke kan fortjene frelsen vår, men at vi er frelst av nåde, ved en tro på Jesus som har forandret oss og skapt oss til et nytt verk, til å ha gode gjerninger som Gud har lagt ferdige for oss, slik at vi skal vandre i dem. Men for at vi skal kunne gå i den ferdiglagte gjerningene og følge etter Jesus, så sier han i Lukas 9:23-24 at «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.» Vi må altså vinne kampen mot kjødet, og korsfeste de kjødelige lystene som er ulydige mot Gud. Og vår egen vilje og egne lyster må vi legge vekk, for at vi heller skal gjøre etter Guds vilje. Så kort oppsummert, dette er hvordan vi kristne skal leve. Jesus er veien, og vi må bli kjent med han for å vite hvor vi skal gå. Og når vi holder fast på hans bud og det han har sagt, så har han lovt oss at vi vil få den hellige ånd som vil lede, lære og styrke oss. Når vi da kjenner veien og vet hvor vi skal gå, så må troen vår bli omsatt til praktisk handling.
og siden vi går i ferdiglagt gjerninga, så gjenstår det bare å fornekte seg selv og ta opp vårt kors for å følge Jesus.

0: 1. januar i år så begynte Lars Petter Ødegård formelt som ny kretsleder I MF Sunnmøre, overtok etter Johan Halsne, og så hadde du litt arbeid og masse pappapermisjon frem til over påske, da begynte du I full stilling, Lars Petter. Og du kommet I studio, hvordan har det vært å gå inn I denne stillingen?
1: Jeg synes det har gått veldig fint. Jeg har jo hatt en rolig periode og oppstart, som du sa, med mye pappapermisjon I starten frem til påske, og da fikk jeg god tid til å komme forsiktig inn I det, og så har vi trappet litt opp utover senvåren, og nei, jeg synes det er selvfølgelig en bratt læringskurve, det veldig mange ting som jeg må sette meg inn I, men fått god hjelp her på kontoret med spørsmål som jeg måtte ha, og jeg føler at det har gått fint så langt. Og det har vært en glede å bli kjent med nye folk både her og ute på bedehuset.
0: IMF Sunnmøre jo en stor sak med masse skoler, Leif, det radio, reisebyrå, begravelsesbyrå, jeg vet nesten ikke hva. Hvordan skal du klare å ha oversikt over alt dette?
1: Jeg har jo fått en viss oversikt, det føler jeg at jeg har, men det klart om vi dykker ned I sånn enkelt sak, og det snakker om ting som jeg aldri har vært borti, da kjenner jeg jo at jeg trenger litt andre... Litt hjelp fra andre, og heldigvis jeg her jo mange med forskjellig kompetanse, og som har vært borte I ulike ting, både I kretsstyret og I staben og administrasjonen, slik at sammen så føler jeg at vi klarer å komme over det meste. Nå jo det kretsstyret at vi møter mye av de problemstillingene som eventuelt underavdelingene måtte ha. Men jeg synes det først og fremst bare veldig spennende at det så mye forskjellig arbeid som skjer her I kretsen. Nå har jeg fått besøkt noen, og fått være med på åpning av bruktbutikken på Valdrøya, slik at, og vært på skolen og sånt. Det jo noe som jeg ønsker å bruke mer tid på nå I høst, og få komme rundt og bli kjent med de som faktisk å drive disse underenhetene, og så få lære mer av deg annet enn det som jeg hører på kretsstyremøtene.
0: Du jo først og fremst kanskje forkynner, og jeg du veldig glad I å forkynne, og mange glad I å høre på det, men det I fare for at du drukner I papirarbeid og ikke får være ute så mye som du vil?
1: Nei, jeg tror vi skal finne en balanse på det, men det legger til skjul på at det jeg trives best med, å komme ut og forkynne og også og forberede preike. Jeg synes det veldig givende for min egen del også. Men det på den måten så jo det en fin arbeidsplass å ha, der det skjer veldig mye forskjellig, og det masse nytt å sette seg inn I. Jeg har lært masse I løpet av dette halvåret, så det jo det spennende å bli utfordret på ting som jeg ikke har vært borte før, og jeg har foreløpig ikke druknet. Jeg har jo en god administrasjonsleder som tar veldig mye av min rygg der, slik at jeg tror det skal gå an å både få gjort litt administrasjon her og mye forkynning I løpet av høsten også.
0: Og så har dere dere har ikke trappet ned på ungdomsarbeidet I MF Ung Sunnmøre. Dere har satset der, øka staben.
1: Ja, nå fra 1. juli så begynte Olaug Lillian Bjørke fra Ellingsøya. Hun skal begynne som barne- og ungdomsarbeider. Hun har begynt, og så fra 1. september så skal også Mia Sienna Dale være med I et altså være ungdomsarbeider I kretsen frem til våren, så det en sånn midlertidig stilling, så, men det en betydelig opptrapping i ungstaben. Nå mistet vi jo Hilde Giske Lukedal I sommer, men det likevel opprusting I ung, så vi gleder oss til å se og finne arbeidsoppgaver til Olaug og Mia, og at det tror jeg kan bli veldig bra, og ungleder Miriam gleder seg også stort til å samarbeide med disse to.
0: Olaug Lillian Bjørke jo kjent for lytteren for Radio Sunnmøre etter mange år I åpne dører, men denne Mia som du snakket om, fortell litt om henne.
1: Ja, hun dukket jo opp som et alternativ her, og jeg har jobbet litt på Bedehuskirka Emblem, og fått veldig gode skussmål. Slik at når vi fikk høre at hun var tilgjengelig og kunne ta en deltidsstilling her, så ble det lagt frem for kretsstyret, og ble enstemmig godkjent der, slik at hun har vi veldig tro på. Det er jo ung kvinne som er glad i og også flink til å snakke til ungdommer. Så vi har, eller Miriam da, ungleder, har masse ulike arrangement og nyvinninger som vi tenker å bruke henne på i løpet av høsten og våren da. Så det ser vi veldig frem til, å få en egen ungdomsarbeider der.
0: Så da er den fremdeles nye kretslederen i MF Sunnmøre ved godt mottatt ved oppstarten av en ny høst?
1: Absolutt. Dette tror jeg blir et godt semester.
2: Det var Krins leder Lars Peter Rødegård intervjuet av Arild Ove Halås, godt i gang altså i sin nye rolle som leder av kretsen. Vi skal nå få lytte til Oslo Gospel Kor med sungen «Vi vil være». Med sungen «Vær meg nær», som nok mange har hørt før.

Det var Oslo Gospelkor med Vær meg nær, og vi skal snart runde av denne timen her. Men et lite tips, gå gjerne innom vår heimeside Radio Sunnmøre for å følge med på oppslagstavla og på saker som vi legger ut der. Og en god nyhet at vi jobber med en ny heimeside, og det ikke så veldig mange vekene til at vi skal lansere den, og også nye muligheter for å bruke oppslagstavla. Så det ser vi frem til. Jeg håper at du gleder deg like som oss, for det blir en flott heimeside. Og du kan også bruke podcasten vår der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre, og du kan lytte der du til Radio Sunnmøre sine saker, eller gå inn på Radioplayer for å få med deg radiosendingene direkte der du på fjellet, på hytta, i bilen, eller ja, i utlandet der det natt, for å si det slik. Nå skal vi runde av denne timen her med familien Knotten og sangen Vi vil være rede. Så ønsker jeg en nydelig torsdag. Snart det en ny helg før skolestart for veldig mange elever her på Sunnmøre på mandag. Sikkert mye som skal gjøres klart til den dagen. Enten nye skrivsaker eller nye støvler som vi trenger mye av her på Sunnmøre. Uansett, jeg ønsker deg en nydelig torsdag videre og riktig på igjenhør.

0: nyhetene.
1: Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder I Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene I avtalen ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving I høst. I juni holdt Norges bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving I dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister, det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt I Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønns side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser.

koster. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Og det var nyhetene. Jeg

God formiddag, velkommen til dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Torsdag 13. august vi kommet til, og skulle du nå høre dette I reprise på kvelden, så det god kveld. Da klokka blitt litt over 6, eller litt over 10 på formiddagen, alt ettersom da. Ari Love Hardås navnet mitt. De skal sitte I studio noen timer fremover. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund daglig leder og ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre. Og I løpet av denne første misjonstimen så skal vi ta oss en tur opp I Romsdalen. Nærmere bestemt til Frenabu og få høre litt hvordan det står til der ute. Det skal vi komme litt tilbake til litt etter smått, litt svårt om senda. Det var ekteparet fra Sverige, Andreas og Mari Virsén, som innledde denne sendingen med sangen Jesus her just nu, og det jo det vi på Radio Sunnmøre ønsker å formidle til dere som hører på da. Så skal vi ta det litt pø om pø utover, det ofte det luraste det. Mikael Gjellestrand, han snart på vei til Sunnmøre, han skal delta på sang- og musik helga til EMA Sunnmøre, eller til plussreiser rettere sagt, I Fosnavågen siste helga I august, og skal jo ha en konsert, skråstrekk sang- og musikkmøte på Elim Eikenosvågen her I Ålesund, så jeg en plass, men nå han her I Radio Sunnmøre og han skal få synge en sang som heter Inga Natt og etterpå så en kaffe til Geir Harald Johannesen som skal få gi oss en liten nistepakke nå på formiddagen.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I Båstad kirke I Østfold henger et maleri fra 1700-tallet. Det forestiller Jesus som går på vannet og rekker ut hånden til den synkende Peter. En snirklet tekst under forteller at bildet skjenket kirken I takknemlighet for, citat, «frelse fra øyerens vand 17. desember 1758». Citat slutt. Denne dagen feiret Båstad folk bryllup I Enebakk. På turen tilbake over Øyeren ble brudefølget overrasket av et forrykende uvær. Båten truet med å kantre. I angsten og forvirringen ropte brudgommens far til Gud at dersom de ble berget, ville han tinglyse at gården alltid skulle gi tiende til Guds rikes arbeid. De ble reddet. Maleriet ble minneplaketten. Og I 200 år ga Ringstad gård alltid 10% av all inntekt til bygdas kirke. Hverken gård eller slekt ble fattigere av det. Denne gårdens gode eksempel kunne vi henge som minneplakett I hjemmet vårt. Om vi ikke reddet fra øyerens vand, så kan vi for eksempel tenke med takk på de gangene vi blitt spart for ulykker på tett trafikerte veier. Og heller ikke blir vi fattigere av å gi. Ingen blitt fattig av å gi til Guds rike. Å gi tiende en god bibelsk skikk. I ordspråkene 28, vers 27, «Den som gir til de fattige, lider aldri nød.» Men den som lukker sine øyne for nøden, blir rammet av mange forbannelser.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Geir Harald Johansen ga oss en neste pakke nå I den første missionstimen. Vi skal ja, vi skal ta to samtelefoner eller to samtaler. Vi tog det på en telefon da, men vi tog to samtaler med Olav Jan Bødemdal som en meget sentral mann rundt Frennabu missionscenter. Jobbar masse frivillig der. Først så skal vi føre at I dag faktisk så begynner det leir på Frennabu så du har fremdeles mulighet å melde det på I løpet av dagen og bli med der I kveld. Og så skal vi så vi skal få høre da, hva som skal føre resten av VK, og så litt senere I denne timen skal vi få høre at de har hatt en del praktiske utfordringer der oppe, men de ved godt mot da. Mikael Jeff Johansen, Sel Jonsson heter han, Mikael Jeff Jonsson heter han, han skal få synge sangen Stormens overmann, før vi altså tar en tur til Frennabu.

Og har du lyst til å være sammen med Martha og Edgar Paulsen med flere på Frenabu denne veka her, så må du kaste det rundt, for da må du være møtt opp I kveld, men det går an det, hvis han har lyst til noe, så har du I hvert fall muligheten. Vi skal få høre mer vi, både om optimisme og tette do og mye mer så fer på Frenabu. Vi skal fortsette å snakke med Olav Jan Bødemdal, men vi tar en sang først. Det var for øvrig Sveinung Holmebakk du hørte her da, med sangen «Jeg ser». Sang og musikk jo en veldig vesentlig del av et radioprogram, sånn at vi synes jo det greit å legge inn det da. Men nå skal Aril Bordøy, jeg vet ikke så mye om han, men det kunne jeg sikkert funnet ut, men han skal få synge det en gammel god sang da. En liten stund med Jesus, før vi altså fortsatt samtalen med Olav Jan Bødemdal på Frenabu.

0: Nå har jeg ringt til Frænabu Misjonssenter, for øvrig min gamle arbeidsplass, hvor jeg hadde kontor I nesten 10 år, og Olav Jan Bø Demdal, du jeg vet ikke om du leder der, men du har I hvert fall mye med sted å gjøre, og gi oss en statusrapport for Frænabu sommeren tidlig haust 2026.
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det som på Frænabu som gjør at vi I en litt spesiell situasjon akkurat både denne sommeren og nå vi utover, det jo det at vi har byttet et renseanlegg for kloaken som viste seg å ikke være godkjent, og som vi nå har dialog med Hustadvika kommune og også statsforvalteren da, og miljø om hvordan vi skal gripe dette an, for det viser seg jo det at Hustadvatnet har gått ned en klasse med tanke på innhold på fosfor og sånn, og det ikke åpning for å utvide utslippstillatelsen vår. Men det som vises I praksis jo det at vi greier oss med det vi alt har fra tidligere, så vi har stor tro for at dette skal gå I orden for oss også nå I inngangen på høsten. Og det altså absolutt behov for et og annet åpent toalett utover, og det fullboka nesten hver helg framover. Litt åpning I slutten av november og desember, og så braker det løs igjen da I slutten av og midten av januar. Mange forskjellige grupper som ønsker å besøke oss, alt fra små vennegrupper, turgrupper som kommer for å gå litt rann, så det store ansamlinger med konfirmanter. Og så har vi jo våre egne leirer som alt til dels I hvert fall fulltegnet. Og det lover I grunn veldig godt for driften, men det jo marginale økonomiske uttellinger på den driften. Det jo et misjonssenter, og det jo ikke, hva skal jeg si, ønsker at vi skal ha noe stort overskudd, men vi håper jo at vi skal greie å balansere noe lunde, og det må gjenspeiles i pristilbudet våre også når det gjelder spesielt de yngre generasjonene, at de får anledning til leirlivet. Og det gledelig å se at det et oppsving, og at vi får barn og unge på leirene våre fortsatt, det vi veldig glad for.
0: Ja, så det lett å samle barn og unge til leir I Hustadvika?
1: Det ser nesten sånn ut altså. Vi ansatte jo en ny barn- og ungdomsarbeider siste året, og det tenkte vi. Vi skulle gjerne hatt enda flere av dem, men det viser jo helt klart det at når vi får arbeide med de unge rundt omkring og får kontakt både gjennom de forskjellige lag og gjennom kanskje skoler, både som vi selv driver og andre ordinære, så skaper vi kontakt på, og det viser seg jo at de som kommer på leir, de får lyst til å komme tilbake, og det jo kjempekjekt.
0: Nordmøre og Romsdal Indremisjon det jo så eig Frænabu Misjonssenter, og dere holder jo på å selge et leifte, Vistus leifte. Hvordan påvirker det driften på Frænabu?
1: Nei, det vet vi jo nesten av erfaring fra når Maihaugen var bestemt nedlagt og for salg, at det litt splittende erfaringsmessig opplevelse for enkelt I alle fall, og jeg jo selv oppvoksen på Vistus, og har hele mitt ungdomsliv der inne, og rik på gode minner. Så det ikke med lett hjerte, men slik som vi ser det for det første det ikke økonomisk hold I å holde på to leirte for oss. For det andre så har vi store problem med å få rekruttere nye dugnadsfolk. Spesielt då for Vistus sin del I alt det. Og vi ser nå på Frenabu, så har vi en kjerne som veldig støttende og til god hjelp for oss, og det gir utslaget på at vi makter å holde noenlunde priser og makter å drifte dette slik som vi nå gjør.
0: Hvis du kjører forbi Frenabu, da du på vei utover mot Atlanterhavsveien og Hustavik og alt det der, og så har du lyst bare å stoppe og overnatte I natt med bobil eller noe, er det ja. Åpent for sånt ut med dere?
1: I grunnen av det som jeg forut har sagt nå på forholdet med miljøutslipp og det greia, så har vi denne sommeren I juli bestemt å holde stengt, og så fikk vi ferie, vi som jobbet der ordinært også, og det trengte vi nok. Men vanligvis, og det vi tek sikte på, at det skal være en åpen, god campingplass, og vi har lagt til rette veldig bra for det, så det håper vi også skal være åpent og et tilbud for de som fer forbi, som du sier, og der har vi god erfaring fra tidligere år, ja.
0: Og ellersen da, hvis det en menighet eller et kor eller noe har lyst på en viken I Romsdalen, så det går an det?
1: Ja, for all del, Arelove, det helt sikkert. Det bare å være ute I god tid. Nå vi begynt å boke neste høst, og det fullt greit å tenke litt fremover, men det kjekkeste vi vet når det nye som tar kontakt og gamle som kommer tilbake og sier at vi vil gjerne besøke dere igjen. Så det vi veldig åpne for.
0: Så da det optimisme og god stemning da på Frenabu selv om dere har litt utfordringer I forhold til utklipp og den biten?
1: Ja, det vil jeg si spesielt fordi at vi har opplevd eller godt fellesskap og gjennomslag det på en del store samlinger vi har hatt siste året. Vi har opplevd det veldig rikt med de krefter vi har fått dele helger med og samlinger med, og det takker vi virkelig Gud for, og jeg tror på at han vil være med og velsigne stedet videre, så Vi er I grunn optimister altså. Vi får nok en del personalutskiftinger og sånt, men det jo menneskelige utfordringer som vi må be om å få takle på en god måte.
0: Og så har dere en nettside kanskje for den som har lyst til å vite mer om Frenabu.
1: Ja, da skriv du kort og godt navnet med E og ikke E. Og så dukker det nok opp litt på Frenabu-siden, så du kan ta med det og få se litt av det som ute der. Vi jobber jo kontinuerlig nå med å også oppdatere aktivitetstilbudet vårt for barn og ungdom, slik at det skal være noe for hele familien ute der. Og det håper jeg at den enkelte kommer og får erfaring.

gamle karen, skal vi kalle dem det, I frisk luft der. Det var jo en gruppe som var, hadde sin storhetstid I Norge, vel på, tilbake på 70-tallet. Arnold Børud, Rune Larsen, ja, de var fire stykker. Ivar Fipperål var ikke han med der og da, jeg husker ikke helt, men de sto på, og det gjør de fremdeles da. Du hører altså på Misjonstimene på Radio Sunnmøre. Vi skal... avslutte denne første timen med over en åpen bibel det ut Karin Kjølvik Ringvold fra, og egentlig fra Varhaug på Jern, da man nå bor på en liten øye som heter Andøya rett utenfor Kristiansand, rett at med Flekkerøya, hvor hun jobbet som forsamlingsleder I Flekkerøy bedehusforsamling, blant annet ut Karin, mange, mange av dere kjenner hun hun reist som forkynner og underviser og veileder I Indre Misjonsforbundet I veldig mange år, nå skal hun få slippe til med dagens over en åpen Bibel.

0: I mange år så har det gått et populært program på NRK TV, der ingen kunne tro at noen kunne bo. Programlederen var jo I mange år Oddgeir Bruaseth. Han tog oss med til plasser der det nesten var umulig å tenke seg at noen kunne bo. Det kunne være langt inne på fjellet. Det kunne være I røffe områder langs kysten. Eller inni trange, trange daler. Jeg synes det var fantastiske program med en nydelig, gjerne tøffe natur, og I møte med mennesker som gjorde inntrykk. Jeg glemmer ikke en tale jeg hørte av en av lederne på Evangeliesenteret. Hun beskrev livet sitt som ødelagt på mange måter. Av rus, lovbrudd og elendighet. Og det gjorde sånn inntrykk å høre henne fortelle glimt ifra sin livshistorie. Og så forteller hun, så møtte jeg Jesus. Han flyttet inn I hjertet mitt. Og så kom det. Inn I hjertet mitt, der ingen kunne tro at noen ville bo. Og det gjorde sånn inntrykk. Høyre dette vitnesbyrdet. Jesus flyttet inn I hjertet mitt, der ingen kunne tro at noen ville bo. Han frelste meg. Han ga meg et nytt liv. Ja, tenk at sånn Jesus. Han kom til oss. Han reiste heimene fra jula og tok bolig hos oss, iblant oss mennesker. Så underlig det måtte være, han som var vant til himmel, herlighet, han slo øynene sine opp som et lite barn I en stall. For en kontrast! I det gamle testamentet så leser vi om en annen kontrast. Gud, himmelens Gud, han omtales I 5. Mosebok, kapittel 33, og vers 16 på følgende måte. Han som bodde I tornebusken. Tornebusken. Med I 2. Mosebok kapittel 3. Moses han lengte kanskje etter å høre ifra Gud. Moses som tilhørte et folk som levde som slaver under vanskelige forhold I Egypt. Moses som vokste opp på slottet I Egypt, oppfostret som prins, sønn av faraos datter. Nå levde Moses I ørkenen. Han var ikke akkurat midt inne I en stor karriere for tida. Han gjette svigerfar sine sauer. Lengta etter Gud? Kanskje han gjorde det? Men jeg tippet at han aldri hadde tenkt på at han kunne møte eller bli møtt av Gud I en tornebusk. Og så skjer det altså, på en helt vanlig dag, for gjeteren Moses. Han ser en brennende tornebusk som ikke brenner opp. Og så blir han møtt av han som bodde I tornebusken. Moses får en bekreftelse på at hverken han eller folket hans var glemt av Gud. Gud hadde hørt klageropet deres. Og det står så fint, og det gjør sånn inntrykk, når jeg leser hva Gud sier her I 2. Mosebok, kapittel 3. Han sier, «Jeg har sett mitt folks nød, jeg har hørt klageropet deres, jeg vet hva de lir, og nå jeg steget ned for å komme de til hjelp.» Og så det altså at I 5. Mosebok, kapittel 33 og vers 16, så finner vi dette uttrykket om Gud, han som bodde I tornebusken. Denne omtalen av Gud bor I tornebusken. Det knyttet til velsignelsen til Josef og hans stamme eller familie. Der står helt konkret nåde ifra han som bodde I tornebusken. Vi kan aldri undervurdere hvor Gud kan møte oss. Og en ting til, tornebusken, det opprivende, det smertefulle, det kan si oss noe om at også I det som vi opplever som smertefullt, der vi tenker at Gud I utgangspunktet ikke kunne være, der Gud nær. Jesaja kapittel 57 og vers 15. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg. Ja, der passer Gud, tenker vi. Men så står det videre, og hos den som knust og nedbøyd I ånden, for å gjøre de levende, de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende. Nåde, han kom med nåde. Nåde fra han som bodde I tornebusken. Josef, han opplevde sannelig det opprivende og det smertefulle. I slutten på første Mosebok kan vi lese hans historie, der Josef blir solgt som slave av brødrene sine. Han blir ført til et helt fremmant land, med nytt språk, nye lukter, ny kultur. Han blir urettferdigt anklaget for voldtekt, opplever fengsel og isolasjon. Nåde ifra han som bodde I tornebusken, han som var nær når livet var vanskelig, når det virkelig livet og hverdagen reiv og reiv opp. Vi finner et refreng på mange måter I historien om Josef. Herren var med Josef. Herren nær, han som bodde I tornebusken, nær hos den som strever, den som har det vanskelig. Og så leser vi altså om Gud. Cirka 400 år etter Josef, så viser Gud seg for Moses I den brennende tornebusken. Han var med Josef. Han har ikke trukket seg tilbake eller glemt folket sitt. Gud nær. Jeg har så visst sett mitt folks nød. Jeg har hørt deres klagerop. Jeg vet hva de lir. Og nå har jeg steget ned. Kanskje du venter. Kanskje du venter på å høre ifra Gud. Kanskje du lengter etter bønnesvar, etter hjelp. Ser Gud meg? Hører han? Forstår han? Hvorfor skjer det ikke noe? Det mye vi ikke kan svare på eller forstå. Men en hilsen til deg I dag, den kommer ifra han som bodde I tornebusken. Han som var nær med nåde, og han som var nær. Han deg nær, og I det opprivende og smertefulle. Herren nær hos de som har et sønderbrutt hjerte. Han vil bo der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og der han der han nær med alt det som han og har. Amen.
1: Over en åpen bibel I dag var vi Aud Karin Ringvold. Norea Mediemisjon produserer over en åpen bibel, og du kan lese mer om oss på våre nettsider norea.no.
2: Vi ferdig med den første misjonstimen for dagen, så skal vi ha en nyhetspause, og så skal vi fortsette. Misjonstimen som altså sendes på Radio Sunnmøre da, mandag til fredag fra 10 til 12, med reprise fra 18 til 20, og navnet mitt Arild Ove Harlaas, så jeg blir sittende I studio en stund til fremover. Asbjørn Sivertsen, han skal få synge en sang som, jeg husker den sangen ble ofte sitert på Bedehuseheimet, men jeg kan aldri huske at vi sang han. En sang som heter Sangen om blodet, som du skal få høre nå som avslutning på denne første misjonstimen. Og så du velkommen da, hvis du har anledning, til å bli med meg videre utover.
3: Det ble sunget en sång av en foldig små. Jeg lærte, jeg nekta å høre og sjå. Det ble sunget I dag som det sång den I går. Sången som lærdomen aldri forstår. Det ble skriven I himlen før jorda ble skapt. Den gav Adam et håp den gang slekta gikk tapt. Når det tona og lynte for Sinais fjell, ble den hørt som et regnbyesus gjennom kveld.

nyhetene. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyder at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst en renteoppgang senere i år. Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønns side. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi begynte lokalt I del 2 av dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre, torsdag 13. August. I dag går det an å sette en fin dag ute. Det vel det første gangen siden jul omtrent, at det en fin dag på Sunnmøre, rent værmessig sett. Det var kanskje litt overdrevet, men det føles nesten sånn. Men I dag det antydning både til varme og til andre ting, så har du anledning, så ta deg gjerne en tur ut, ja, for du som bor I Møre og Romsdal. Vi begynte lokalt altså med ungdomsskole Respons fra Emblem Bedhus, eller det som nå heter Bedhus Kirka Emblem. Ungdomsskole Respons startet for øvrig opp igjen med nye øvelser og nytt semester kommende mandag klokka 7 på Emblem Bedhus. Så kjenner du noen som går fra 8. Klasse til 3. Videregående, så tips dem om at det et flott ungdomsskole tilgjengelig I Ålesunds område. Forrige misjonstime tilbrakte vi mye på Frænaby misjonssenter. Nå skal vi flytte oss til et annet misjonssenter, som I alle fall for folk på Sunnmøre ligger nærmere. Årenes misjonssenter, der det ansatt ny leder som begynte 1. August. Vi skal ta en prat med han. Og så skal vi ta en prat med hun som skal gå av som leder, for det skal være stevnedag på Årenes neste lørdag. Det litt av det vi skal gjøre denne timen her da. Nå skal du få en sang som jeg tror du kommer til å slite litt med å få med det teksten, men det kan han jo gjøre enten det norsk eller engelsk, men dette dansk, folkens. Ikke ofte vi spiller danske sanger på Radio Sunnmøre, men det skal vi gjøre nå. Pia Raug heter hun, skal få synge en sang som Følveste Grundtvig skrev I sin tid. O kristelighet heter han. Får du tak I teksten så det mye gode bibelske gullkorn her, og hvis ikke så det noe fint å høre på da, synes jeg for kanskje noen av oss. Så når vi hørt på Pia Raug, så skal vi, Ragnhild har tatt en prat med Sondre Bårnes som ny leder på Årenese.

0: Årenes misjonssenter har fått ny daglig leder, Sondre Bånes. Det du som takket ja til denne stillingen, og hvorfor har du gjort det?
1: Ja, hvorfor har jeg gjort det? Nei, for det første så det noe mora mi som har vært daglig leder de siste 23 årene da. Så jeg nok kan jo si jeg vokste opp på senteret der. Jeg har jobbet der selv i 3 år tidligere, så når sjansen bød seg så var ikke jeg vond å be.
0: Fortell litt om bakgrunnen din.
1: Bakgrunnen min, ja. Sånn fagmessig så er jeg utdannet baker da. Jeg jobber som både baker og kokk og diverse andre ting. I tillegg da, til å jobbe på Årnes siden jeg var ganske ung. Med et slags vaktmesteroppgaver og kjøkken og lignende.
0: Ja, du sier du vokste opp på misjonssenter der. Hvordan var det å vokse opp med ja, alt av tilstellinger som da skjedde både ukentlig og i helgene spesielt sikkert?
1: Ja, drev jo foreldre med et leirsted før vi kom til sykkelen også. Så jeg har jo bokstavlig talt vokst opp på et leirsted fra jeg var helt nyfødt. Nei, vi møtte masse folk, kjekke folk i alle slags aldre. Og ja, vi møtte folk på som ja, både skal feire ting og som er der for å lære ting, for eksempel med, og når ungdom på leire. Og, så jeg møtte egentlig alle slags folk.
0: Og nå altså som daglig leder, da skal du ha det fulle og hele ansvaret, ikke jobbe under modig som har vært sjefen din før. Hva planer og tanker har du for Årenes misjonssenter?
1: Ja, vi har noe, eller jeg har noe, litt planer da. Det er noe mye bra som er hevet der og fortsatt skal være der, men jeg vil nå... Det er ting som må gjøres da, både på hovedhuset og på hytter og utområdet, så vi skal legge en litt innsats nå helt ifra sommeren av, med en gang egentlig, og fram mot utover høsten da, før forhåpentligvis snøen kommer. Så vi får gjort litt både inne og ute.
0: Det er litt sånn opphusing, tenker du da, byggmessig?
1: Ja, det er det. Vi skal også skal gi litt endringer på leiligheten da, for vi skal jo flytte opp litt familien, jeg og kona og mine 3 barn. Så vi skal bo på senteret, så vi skal gjøre litt endringer der oppe, og så skal vi prøve å bygge et nye soverom, så vi får plass til flere senger, og ja, prøve å få til noe spennende ute.
0: Det har jo også skjedd litt fornying på senteret de siste årene, eller oppgradering, opppussing, hva man skal kalle det.
1: Ja, det stemmer det.
0: Men du sa at du er baker, utdannet baker. Det gleder jo sikkert mange, for det vet jo hva som ligger i bakst, men det er jo mye middag og styr også som skal til. Og Renese har jo hatt mange gode hjelpere i tillegg til tilsatte. Hvordan vil det være fremover?
1: Ja, jeg har pratet med de som er på en måte frivillige og har jobbet der tidligere, og de alle sammen er positive til å fortsette deg og hjelpe meg å ordne seg i tida fremover. Det er nå både ja, mor min som kommer til å hjelpe til litt, og faren min og diverse andre. Da. Så har vi nå en god gjeng med Vestborg-elever som også jobber på kjøkkenet da, i helge på timebasis. Så de også blir med et år til.
0: Årenes har jo et godt rykte på seg, det skal jo sies. Hvor viktig tenker du er det å ha et slikt leirsted som Årenes tilgjengelig?
1: Ja, det synes jeg er kjempeviktig. Det, når du kommer på Årenes for eksempel på fredags ettermiddag og skal ha leir, så kommer du på en måte til dekket bord, bokstavlig talt. Du kommer rett til måltid og alle fasilitetene er der for at lederne kan gjøre en god jobb for barneomsarbeidet de gjør, og ja, du kan komme rett og senke skuldrene og måtte fokusere på, ja, lederne kan fokusere på sine oppgaver for å hjelpe barn og unge og kanskje komme litt nærere si tru, uten at det er veldig mye forstyrrer seg rundt, utenom den flotte naturen da. Så det ordner seg kjempeviktig både for spesielt for unge, synes jeg, da, men også for de eldre som er der for å, ja, for eksempel kvinnehelger og det som er det bare for å slappe av en helg. Ja.
0: Var det vanskelig å si ja til jobben?
1: Nei, det brukte ikke så veldig lang betenkningstid der. Jeg søkte og fikk tilbud og sa ja. Det var vel sånn det gikk.
0: Så alltså 1 augusti då är det du ska starta?
1: Ja, 1 augusti då startar det fullt.

Det var sangen There's Got to Be More to Life. Noen av dere synes at den kanskje var I overkant stressende. Derfor skal vi roe helt ned nå. Dette med sang og musikk jo en fascinerende ting. Nå skal rett kurs. Det ikke alle så like dem heller. Country-gruppe, gospel-gruppe fra Sørlandet. Men sånn det med sang og musikk da vi liker så forfellig. Og så det som så flott med all musikken vi spiller på Radio Sunnmøre. Det Jesus Kristus som står I sentrum av disse tekstene. Og så det musikal skal uttrykke litt forfellig da. Alt jo tilgitt og glemt heter den sangen som Rett Kurs skal få lov å synge til oss nå.

0: Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: Vi skal altså på tur da, Radio Sunnmøre og plussreiser. Vi skal få lov å være reiseleder og guide og kjentmann. Vi skal hjem til mine heimtrakter i det på Nordmøre, hvor Bergtatt ligger. Ragnhild kaller det for en grotte, men det mer som en katedral inne i marmorfjellet der. Og så skal vi altså, vi her i går hadde en kjekk telefon, vi får av og til det, fra en av våre trofaste lyttere som vokst opp i Bu. Og hun spurte meg, skal du ha lov å ete middag på Bud, sånn så Ragnhild sier i denne reklamen, eller skal du ete middag i Bu? Og jeg kunne berolige meg at de skal ete middag i Bu. For det heter Bu, uten uttalt det, og det heter ikke påbud, men det heter i Bu. Og jeg fikk beskjed med et glimt i øyet da, og hun så ringte at de måtte forklare Ragnhild Kristine Vartdal Espelund at det heter ikke påbud, og det gjør det for sagt heller ikke. Det omtrent som å si at du skal på Ålesund, og det det jo ingen som ville funnet på og sagt da. Men det blir en kjempefin tur. Bussen begynner å fylles opp, og har du lyst til å bli med, så må du bli med. Jeg har masse spennende å fortelle, og skal ikke skrønne så mye heller. Jeg tror det blir en kjekk dag på alle måter. Og vær profeten i Romsdal, Ivar Hol, som mange av dere kjenner til, han har sagt at den 12. september så blir det finvær. Da kommer finværet, som vi har ventet på omtrent siden 1950-tallet, kan det føles som denne sommeren her. Men det ligger veldig til rette for fin hverdag den 12. september når vi skal til Eide, og vi skal til Fræna, disse to kommunene som i dag heter Hustavika kommune, og vi skal ete middag i Bu, og vi skal inn i marmorgrotten på Eide. Da har jeg fått sagt det, og så er det sagt takk til observante lyttere som korrigerer det vi måtte gjøre feil. Nå skal Salmeklang få synge en sang. Det er en gammel salm. Hans Nilsen Hauge gikk og sang på den sangen i hva tid var det da skal vi få, 1795 tror jeg det var, når han fikk si åpenbaring på markene i Tune i Østfold, som ble begynnelsen på Haugebevegelsen. Jesus din søte forening og smake, kunne ha vært interessant å spurt Hans Nilsen Hauge hva han synes om salmeklang sin versjon, men det av naturlige grunner litt vanskelig. Når vi har hørt den, så skal vi tilbake til Årneset.

0: Kvart år I august så det stevne på Årnes Misjonssenter, og Annbjørg Bårnes, det skal det være I år også.
1: Ja, det det. 22. August så årets stevne.
0: 22. August en lørdag, det?
1: Ja, det vel kanskje tredje året vi har det på en lørdag.
0: Hvorfor har dere valgt det?
1: Det var ikke først og fremst vi på Årneset som valgte det, det var vel styret I kretsen som foreslo at de skulle prøve det da, fordi at det jo I de helgene der så det også mange bedehusforeninger og sånt som starter opp og med samlingsfester og litt sånne ting. Og, ja. Så de fant ut at de kunne prøve lørdag på Årneset.
0: Ja, hvordan har det gått?
1: Ja, altså det har gått bra. Det ikke så egentlig ikke noen sånn merkbar forskjell på oppmøtet. Det ikke det altså.
0: Og da det altså lørdag 22. August, og jeg vet at det begynner klokka 12, men fortell oss litt hva som skal skje.
1: Ja, det jo et formiddagsmøte da, klokka 12. Det vel kanskje du som skal styre mest med det møtet, jeg vet ikke. Men det jo dere I kretsen som legger opp programmet, og så blir det skodje ja, I sånn forsangergruppe, korgruppe med. Og han, Håkon Hovda, skulle være med, skulle ikke
0: han? Det skal han.
1: Og så det jo, så det jo mer et sånn vanlig møte går ut ifra, så det jo pauser da, med middags... salg og servering og kaffe og kaker og diverse. Og så det et møte klokka 3. Og da, ja, da blir det jo også en tale og litt forskjellig program og litt sang og, ja. Så det jo veldig kjekt med de her dagene, synes jeg da, for det jo ikke... Det ikke så veldig mange sånne typer stevner rundt omkring, der du kan liksom samles fra forskjellige kommuner og bygder. Og, så det jo en veldig fin anledning til å treffe de andre folka rundt omkring på Sunnmøre på en sånn dag. Jeg får prate litt og møtes litt.
0: Mm. Så da det møte klokka 12 og klokka 3, og midt imellom det så skal altså du og folka dine servere kaker og kaffe og middag og alt mulig, helt uten ja. Påmelding. Det bare å komme og så tar dere det på stakar?
1: Ja, det har alltid vært sånn uten påmelding. så det går bra. Mm, så hjertelig velkommen alle som en. Ja.
0: Jeg må jo spørre meg, hvordan gjør du det da, hvis du kan ikke vite om det kommer 50 eller 200, og så skal du servere middag? Du jo dreven I gamet, men
1: Nei,
0: likevel.
1: Nei, det blir jo ta litt på erfaringen da, vet du, og så bare passe på at du har litt ekstra da. Altså, vi velger jo ofte mat som kan brukes videre, sånn her sagt, sånn at hvis det blir at veldig mye, så greier vi å få brukt det likevel. Nå starter jo alle grupper og sånne kommer, og så maten han forsvinner jo. Men vi må jo bare ta en sånn feeling på ja, på hvordan det pleier å være da. Så det går som regel greit, egentlig. Vi har ikke hatt for lite mat enda, I hvert fall. Men jeg husker det var et år vi hadde veldig masse kjøttkaker igjen.
0: Men da alle velkommen da på stevne på Årneset lørdag 22. August. Men før vi avslutter samtalen, Bjørg, det fullt kjør helt til jul da, etterpå?
1: Ja. Ja, ikke helt til jul da. Det ikke. Det jo det plass for noen helger I november. Og så desember pleier å være litt sånn julekateringer og julemiddager og litt sånn forskjellig sånt da. Så, men ut oktober det fullt, ja. Det helt sikkert.
0: Og så skal jo du gi det. Vi har jo snakket med det om det før I Radio Sunnmøre, og sønnen din Sondre skal overta som daglig leder. Hvordan føles det?
1: Jo, da, det føles egentlig veldig bra. Jeg har allerede gitt fra meg telefon. Og så det ikke jeg som først på her nå lenger. Så han startet jo 1. august. Og så ja, jeg gir meg sånn offisielt 1. oktober. Men jeg blir nok å finne her en god del fremover da. Det blir. Så hvis ikke folk leier meg, så blir nok her en god del. For det har nå alltid vært sånn at vi har trångt folk oppå oss andre da. Man kan jo ikke jobbe for seg selv her oppe. Så jobbing, det blir det nok.

0: ifra ei plate som heter Pinse Lovsang, kort og godt. Hold hentet vi sangen, holder urokkelig fast på, og veldig kjekt hvis vi møtes på Årenes da, neste lørdag den 22. august. Det har vært trivelig. Kan hende noen av lytterne synes at de litt I overkant grinete når det gjelder dette været, og ni påstår at det ikke vil se et finvær på Sunnmøre siden jul omtrent, så det jo ikke så galt da, men vi har hatt en grå sommer, nå skal jeg slutte å snakke om det, og så kan jeg berolige dere med at alt I alt så vi godt mot og godt humør. Asbjørn Kvalbein, han skal få lov å gi oss en litt trosvitamin før vi skal gå inn mot landing på denne misjonstimen.
1: En prest var helt desperat. Han skulle være gjest I en fremmed kirke, holde prekenen, og så fant han ikke manuskriptet sitt. Han lette I arbeidsrommet, I stuen, på kjøkkenet, ja, overalt, men notatene var borte. Likevel måtte han av sted, og før han steg opp på talerstolen, ba han intenst til Gud at han måtte få de rette ordene å si. Han åpnet Bibelen sin, og der lå manuskriptet. Han hadde glemt å lete på det mest opplagte stedet. Det frustrerende å lete etter noe som du allerede har. Slik trenger det ikke være I forhold til Gud. Vi kan lete og søke, spørre og undres, men Herren sier at svaret ligger I Bibelen, den boken som lærer oss om Kristus. Paulus skrev med stor glede og takknemlighet, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen, I Kristus. Efeserne 1:3.
0: Vi skal avslutte med fondstimmen med en sang sunget av Asbjørn Sivertsen fra Rogaland, men denne sangen for alle dem av dere som har hørt om Bill og Gloria Gaither, som jo har blitt et enormt stort fenomen I kristen sang og musikk de siste 50 årene. De skal for øvrig feire 50-årsjubileum fra de begynte. Og hele det store Gaither-eventyret for den som har hørt om det, det begynte med denne sangen her, lærerpare Bill og Gloria Gaither I Indiana I USA. De ville samle I et lite studio de hadde en del av sine store helter, disse litt eldre artisterne som hadde reist som sangere, kristne sangere I USA I mange, mange år, ville samle dem bare for å møtes, og så synge inn en sang, og det var denne sangen her, Where Could I Go? Og jeg som var med der, hun sa senere at mens vi sang, så kom den hellige ånd inn I rommet, marsjerte bort til Bill Gaither og sa, finn fram skrivesakene dine, for her det du skal bruke resten av livet ditt på, og sånn ble det, for den som kjenner til det da. Nå skal Asbjørn Sivertsen få gi oss den sangen.

0: nyhetene.
1: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Men nå skal Emilia Lindberg, hun får å gi løypemelding på hodet på vei til Fosnavågen til sang- og musikkhelg om to veker. Vel, det 28. til 30. august, så kommer Emilia tilbake til Sunnmøre. Hun skulle jo vært der I påske, men da måtte hun melde forfall på grunn av sykdom, nå hun her. Og hun skal få synge Vi ses I himmelen, og jeg hadde nedfor sagt tradisjon, tru, så skal jeg fortelle det litt om dagen I dag etterpå.

0: Vi får ta en dag I gangen både I livet og her på Radio Sunnmøre en dag om send og I dag vi kommet til den 13. August og det fremdeles mye fin sommer igjen å glede seg over både på Sunnmøre og alle andre plasser. Heter du Ann eller Annine eller Annie så har du navnedag I dag. Navnet ditt kommer av det hebraiske Hanna som betyr den yndige som har funnet nåde. Annie, Annine og Ann gratulerer med navnedagen. Den danske, jeg vet ikke hva vi skal kalle han, litt finurlige figuren Storm P har sagt følgende «Livet en gåte og løsningen står på baksiden». «Livet en gåte og løsningen står på baksiden». Det får du heller tygge litt på. Så skal vi rufle litt gjennom historien. I 1521 så falt det mektige Aztekeriket denne dagen, erobret av konkistadoren, erobreren, og han kalt han for en banditt, Hernán Cortés. Han var en brutal kar, han erobret Aztekeriket, og Aztekernes keiser, han ble drept da som en følge av det I 1521. I 1645 så måtte Norge avstå både Jämtland og Härjedalen til Sverige, og vi har aldri fått igjen hverken Jämtland eller Härjedalen, og det kanskje like greit, jeg vet ikke, men det ble I alle fall resultatet av det som ble kalt for freden I Brømsebro etter krig mellom Norge, Danmark og Sverige. I 1727 så ble brødremenigheten grunnlagt denne dagen, og de feiret sin første nattvær. Det jo en vesentlig ting I kirkehistorien I alle fall, og I 1896 så kom den godeste Fridtjof Nansen hjem igjen etter polferda si med fram. Han prøvde jo å nå Nordpolen, nådde ikke helt fram, men hadde en dramatisk ferd, og skrev jo en bok etterpå Fridtjof Nansen om overvintringen sammen med Hjalmar Johansen på 86 grader 14 minutter nord, mener jeg å huske den boka innvekk. Lånte mest på biblioteket på barneskolen I min barndom. Alfred Hitchcock ble født denne dagen I 1899, og I 1905 så var det folkeavstemning I Norge, ja eller nei til unionsoppløsning med Sverige, og det var bare 184 personer I hele landet som stemte nei. I Tyrkia så ble Mustafa Kemal, han fikk senere navnet Atatürk. Han ble valgt til president denne dagen, den nye, hva skal vi kalle det, ikke-religiøse republikken Tyrkia, og I våre dager så går jo Tyrkia motsatt vei enn det som den godeste Atatürk gjorde, men han ble altså valgt som president I 1923 I den gangen. I 1945 så ble første boka om Pippi Langstrømpe utgitt av Astrid Lindgren. Det må vi jo si en viktig dag I verdenshistorien, for hva hadde livet våre folkens uten Pippi Langstrømpe? Det hadde vært litt stufflig. Det kom I 1945. To ting til før vi gir oss med dagens dato. I 1961 så startet en dramatisk dag. Da startet bygningen av Berlinmuren med alt det tragiske som det skulle føre med seg, og I 1993 så startet arbeidet med å bygge Oslo Lufthavn på Gardermoen, og den ble åpnet 5 dager senere. Det tror jeg får være det vi har å si om den 13. August, og så håper jeg at du har en god dag, enten denne sånn eller sånn.
1: Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
0: Hvis du lurer på hva Johan R. Sunde, du som hører på Radio Sunnmøre og ikke nødvendigvis bor I Ålesundsregionen, så det altså en butikk som ligger rett over brua til Sula, som faktisk eget av IMF Sunnmøre, som ja, det egentlig en malingsbutikk, verkstedbutikk. Og et tips til dere som dame, og hvis du litt lei av mannen din, og det kan han jo bli av og til, så foreslå til han at han skal ta seg en tur til Johan R. Sunde, da kommer han ikke hjem igjen før butikken stenger. Det en sånn butikk som det veldig kjekt å gå I for, kanskje særlig for mannfolk, da de har så mye rart der, og så mye nyttige ting. Veldig flotte ting, og overskuddet går altså til barne- og ungdomsarbeid I Sunnmøre Indremisjon, så det jo verdt å handle der bare av den grunn. Nå skal Geoff Wilson få lov å synge til oss, og sangen heter Dream Small, altså Drøm Lite. Ja, ja, det går an det. Og etterpå skal vi ta en prat med Ida Kristin Loftheim, som rektor ved Oasen Kristen Grunnskole Nordvest I Hustadvika.

Jeg tror ikke det vanlig I Norge å sette navn på fryseboksen. Vi har jo et navn selv, og barna våre har fått navn. Vi gir navn til byer og land, til elver og fjell, men ikke til frysebokser. Hjemme på Knappskog har I midlertid også fryseboksen fått et navn. Vi kaller den Sarepta, og grunnen ganske enkel. Denne fryseboksen blir aldri tom.

0: livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som handler om profeten Elias. I 12 programmer vil vi gjøre en bibelvandring, der vi forsøker å stanse ved de viktigste begivenhetene I denne berømte profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal vi lese om det som skjedde etter at profeten Elias hadde stått fram for kong Akab og forkynt at landet skulle rammes av en drepende tørke. Dette var en Guds dom både over folkets og kongehusets avgudsdyrkelse. Nå har også bekken Krit, der profeten har oppholdt seg, tørket inn, og Gud sender profeten nordover, til byen Sarepta. Og hva som skjedde der, det skal vi lese om I dag. Vi leser fra første kongebok I kapittel 17, og leser avsnittet fra vers 7-16. Jeg har kalt dagens program Sarepta. Men da det hadde gått en tid, tørket bekken bort. Det kom ikke regn I landet. Da kom Herrens ord til Elias, og det lød så. Stå opp og gå til Sarepta, som hører til Sidon, og bli der. Jeg har befalt en enke der å gi deg mat. Elias sto opp og gikk til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke som gikk og sanket ved. Han ropte på henne og sa, «Hent litt vann til meg I en skål, så jeg får drikke.» Da hun nå gikk for å hente vann, ropte han etter henne og sa, «Ta med et stykke brød til meg.» Da sa hun, «Så sant Herren din Gud lever, jeg eier ikke en brødbit.» Jeg har bare en håndfull mel I krukken og litt olje I kruset. Nå går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til for meg og min sønn, så vi kan ete dette og dø. Men Elias sa til henne, «Frykt ikke. Gå hjem og lag det til, som du har sagt. Lag bare først et lite stykke brød til meg av dette.» og kom ut til meg med det. Siden kan du lage til noe for deg og for din sønn. For så sier Herren, Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og oljekruset ikke mangle olje, helt til den dag Herren sender regn over jorden. Hun gikk og gjorde som Elias hadde sagt, og de hadde mat, både han og hun og hennes hus, I lang tid. Melkrukken ble ikke tom, og oljekrukken manglet ikke olje, slik som Herren hadde talt gjennom Elias.

I profeten Jesajas bok finner vi et av de fineste versene jeg vet om I hele Bibelen. Jeg tenker på den første setningen I kapittel 1, 25, der Gud sier det slik, «Og jeg vil igjen ta meg av deg.» Det som gjør dette verset så spesielt, I alle fall for meg, det lille ordet på fem bokstaver, midt I verset, nemlig ordet «igjen». «Og jeg vil igjen ta meg av deg.» Ordet «igjen», det betyr «på nytt», «en gang til», «enda en gang». Ordet forteller altså om en Gud som ikke har gitt opp. Ennå det håp. Han som begynte en god gjerning, han vil fortsette den, og han vil fullføre den, helt til han når det målet han har satt, også for mitt liv. Dette synes jeg en utrolig trøsterik og god tanke. Jeg vet ikke hvordan det med deg, du som hører dette, om ikke også du har hatt bruk for dette Guds igjen mange ganger. Jeg tror ikke det så mange av oss som opplever at alt I livet går på skinner. Vi har vårt å stri med, de aller fleste, og kan nok oppleve at livet rakner både på den ene og den andre måten. Kanskje befinner du deg I en slik situasjon akkurat nå. Livet har på en måte gått I stå, og du I ferd med å ville gi opp det hele. Hør nå hva Gud sier også til deg I dag. «Jeg vil igjen ta meg av deg.» Tør du tro at dette gjelder også deg akkurat I dag? Også I den situasjonen du befinner deg I akkurat nå? Det slik dette ordet ment. Det Gud selv som sier det, den allmektige. Og nå det deg det gjelder, ikke bare alle de andre. «Jeg vil igjen ta meg av deg.» Kan du ikke prøve å ta dette til hjertet? Våg å tro at det fremdeles håp, og at det fremdeles finnes muligheter for en ny begynnelse, også I ditt liv. Når jeg nevner dette bibelordet akkurat her, I forbindelse med profeten Elias sin livshistorie, har dette selvsagt en bestemt grunn. En av grunnene at også profeten ofte fikk bruk for dette Guds igjen, ikke en gang I livet, men mange. Det kommer vi nok tilbake til litt senere I denne programserien. Men det også en annen grunn, og den har forbindelse med det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, altså om det som skjedde da profeten Elias ble sendt til Sarepta, en liten by et stykke nord for Israel, inne I det område som vi I dag kaller for staten Libanon. Nå skal du få høre. For det første står det mer I Jesaja 1,25 enn det jeg nå har sitert. Nå skal du få høre hele dette bibelverset, hva som egentlig står. «Og jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt slagg som lutsalt, og skille ut alt ditt bly.» Her står det altså ikke bare at Gud igjen vil ta seg av oss. Det står også hvordan han vil gjøre det. Han vil ta oss med inn I sin egen smeltehytte, slik en smed gjør det når han arbeider med metall. Og her inne vil Gud legge oss I smeltovnen, eller ned I smeltedigelen, for så å lutre og rense oss. Og hensikten at han på denne måten vil styrke både vår tro og foredle vårt liv. Det jo så mange ting I livet som Gud gjerne vil ha bort. Urent slagg ligger I livet sammen med det edle metallet. Og det Gud aller helst vil ha bort fra ditt og mitt liv, det alt dette som begynner med ordet selv. Selvgodhet, selvopptatthet, selvsikkerhet, selvhjulpenhet. I Guds smeltehytte målet mer av Gud og mindre av meg selv. Nå skal du få høre noe interessant.
Også navnet Sarepta har sin betydning, akkurat som navnet Krit hadde det. Navnet Sarepta, det betyr smeltehytte, eller smeltedigel. Og når Herren nå førte Elias akkurat hit, ja, så var det for å gi sin elskede profet en nødvendig videreutdanning. Før han skulle stå fram til det store slaget oppe på fjellet Karmel. Når denne vesle byen Sarepta hadde fått akkurat dette navnet, var nok grunnen til at det I byen lå en eller flere små smeltehytter, der dyktige håndverkere gjorde sitt daglige arbeid med å smelte og foredle metaller. Derfor fikk byen navnet Sarepta, smeltehytte. I vår sammenheng skal vi imidlertid tenke på Elias. Den dramatiske og spennende historien om profeten Elias handler jo om en mann som ønsket å leve sitt liv etter Guds befalinger. Det begynte med Guds ordre, gå til kongehuset og si til kong Akab, og så kommer budskapet om den langvarige, drepende tørken som skulle ramme hele landet. Og så fortsatte det med en ny ordre, gå herfra, ta veien mot øst og gjem deg ved bekken Krit. Og så igjen, etter cirka ett år ved denne bekken, så kommer en ny befaling fra himmelen. Profeten har blitt forsørget av ravner som to ganger om dagen kom til han med kjøtt og brød. Nå hadde imidlertid bekken tørket ut, og en morgen kom det heller ikke lenger noen ravner. I stedet steg Gud selv ned I bekkefaret, og så lyder ordene, «Stå opp og gå til Sarepta, som hører til Sidon, og bli der!» Og på denne måten havner altså profeten Elias hos en hedensk kvinne I et hedensk land. Elias tar inn hos enken I Sarepta. Det blitt vanlig I Norge at elevene etter 10 års grunnskole også fortsetter på videregående skole. Og nøyaktig det samme skjedde med profeten Elias. Profeten hadde nå avsluttet grunnskolen ved bekken Krit, og nå fortsetter han med 2,5 års videreutdanning hos en enke I Sarepta. Og den undervisningen som ravnene først hadde stått for, den blir nå videreført av en fattig enke. En underlig og nok så original utdanning, spør du meg. Men effektiv var den, I alle fall med tanke på det målet Gud hadde for profetens liv og tjeneste. Kanskje kunne vi si det på en annen måte, det som her skjer. Ved bekken Krit gikk soldaten Elias på ett års rekruttskole. Med noen ravner som instruktører. Og 2,5 års utdanning til elitesoldat, den fant sted I Sarepta, med den fattige enken som instruktør. Vi kan undre oss over den himmelske generalen sin strategi, men Gud, han visste hva han gjorde. Og vi skal kanskje komme til å undre oss enda mer, når vi ser hvilket resultat Gud virkelig kom fram til, I denne mannens liv. I det forrige programmet snakket vi om Elias ved bekken Krit. Dette navnet, Krit, betydde altså å kutte av, å skjære bort, eller rett og slett beskjæring. Og det var dette som var Guds første strategi, om han skulle nå sitt mål med Elias. Profeten ble avskåret fra hele sitt tidligere miljø, Både kjente omgivelser, daglige plikter, det travle livet og kjente medvandrere. Her I stillheten, I det vesle bekkefaret, Krit, begynte Gud å forme et nytt redskap. Jeg tror faktisk dette en av de viktigste manglene, også I vår tid. Kristne mennesker som villige til å la seg beskjære, både når det gjelder tidsbruk, travelhet og sosiale aktiviteter.
og kanskje enda mer. Vi mangler mennesker som ikke redd for ensomheten, og som i stand til å stå alene. Og så, oppe i Sarepta, fortsatte Gud sin gjerning med Elias, en gjerning som krevde mer tid enn hva tilfellet hadde vært nede ved bekken Krit. Nå skulle nemlig Elias i smeltedigelen, selvopptatthet, selvgodhet og selvsikkerhet skulle smeltes bort. Nå skulle hans liv herdes og hans tro foredles, så han på denne måten kunne bli satt i stand til å møte de påkjenningene som snart ventet ham. Bibelen forteller så om to konkrete ting som skjedde med Elias mens han bodde her hos enken i Sarepta. Det ene hadde med melkrukken og oljekruset å gjøre. Det andre med enkens sønn, som plutselig ble syk og døde. Og det var altså det første vi nå leste om i bibelteksten i dag. Så la oss si litt om dette i siste delen av dette programmet. Du husker hva som skjedde, ikke sant, da Elias kom til Sarepta etter lang tids reise. Her møtte han en fattig enke som egentlig forberedte seg på døden. Hun gikk ute på marken for å sanke ved til sitt siste måltid sammen med sin eneste sønn. Elias ber henne om vann. Han ber også om at enken vil lage et lite stykke brød til han. Brød betyr her et bakverk, kanskje på størrelse med en hvetebolle. Det var akkurat så mye hun hadde mel og olje til. Siden, forteller profeten, kan du lage noe til deg selv og til din sønn. Men enken, hun visste at mer enn ett eneste brød ville det ikke være nok til denne dagen. Og allikevel gjorde hun det. Laget et brød til profeten. Og så skjedde underet. Melkrukken ble ikke tom, og oljekruset gikk ikke tomt for olje. Dag etter dag, måned etter måned, ja i flere år, levde disse tre godt på melet og oljen som det aldri ble slutt på. Vi har en fryseboks hjemme hos oss på Sotra, som vi har gitt et navn. Vi kaller den for Sarepta. Nå det sikkert ikke vanlig å gi navn til en fryseboks, men det har altså vi gjort. Og du forstår kanskje hvorfor vi kaller fryseboksen for Sarepta. Jo, det fordi det med fryseboksen, vår, som det kanskje også med din. Den som regel alltid velfylt, og den har aldri til dags dato vært tom. Akkurat som i Sarepta. Jeg vet ikke om det stemmer også hjemme hos dere. Dette var nå bare en assosiasjon. Men hva kan vi lære av historien om melkrukken og oljekruset i Sarepta? Ja, det tror jeg flere ting, og her vil jeg nevne litt nå i slutten. For det første, det lyder jo ikke særlig beskjedent det Elias sier til denne enken i Sarepta. Du husker hva vi leste? Etter først å ha fått innsikt i en håpløs situasjon, som denne enken befant seg i. Ikke en brødbit i huset, bare en håndfull mel og litt olje, nok til akkurat ett lite brød til en enke og hennes eneste sønn. Ja, så sier profeten likevel, «Lag bare først et lite brød til meg av dette, og kom ut til meg med det, siden kan du lage noe til for deg og din sønn.» Hva dette for slags oppførsel, kunne vi tenke oss? Hadde han ikke hemninger, den mannen? Ikke engang alminnelig høflighet eller beskedenhet? Men profeten visste hva han gjorde. For med seg i sekken hadde han et løfte fra Gud, han som Herre, og sover melet og olivenoljen. Så sier Herren, Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og oljekruset ikke mangle olje, helt til den dag Herren sender regn over jorden.
Hvor mye enken virkelig forsto av disse ordene? Om hun fattet rekkevidden av det som her ble sagt, det vet vi jo ikke. Men hun innrettet seg I alle fall etter det, og så fikk hun erfare sannheten I Guds løfte. Det var jo ikke styrken I hennes tro, det var innholdet I Guds løfte som var det avgjørende. Og dermed vi over på det andre, og det har relevans til deg og meg som lever I dag, og som vil ha med Gud å gjøre nå. Også vi har nemlig fått en melkrukke. Den heter Bibelen, og inneholder Guds ord. Og vi har fått tilgang på et oljekrus. Det heter Guds ånd. Vi har fått tilgang på den hellige ånd. Og hør nå, melkrukken skal ikke bli tom. Oljekruset skal ikke mangle olje. Dette Guds løfte, også til deg og meg som lever I dag. Og det har til dags dato aldri skjedd for noe menneske som tok dette løftet på alvor, at Bibelen sviktet og ikke hadde mer å gi, eller at Guds ånd kom til kort og mistet sin kraft. Nei, det har aldri skjedd, og det kommer heller aldri til å skje. La oss derfor si til hverandre nå, Lev I Guds ord. Lev av Guds ord. Og så må du gjerne gi Guds ord videre til andre, slik profeten Elias gjorde. Men sørg bare først for å få et stykke brød til deg selv, for å bruke bildet fra Sarepta. Ja, for hvordan skulle du orke å gi mat til andre, hvis du ikke selv først har spist? Og hvordan skulle du ha noe å gi til andre, dersom du ikke selv har tatt imot? Fra Guds matlager. Og på samme måten, lev ditt liv I ånden, vandre I ånden, bli fylt av ånden, gi den hellige ånd både rom og råderett I ditt eget liv. Men som tilfelle var på Elias' tid, å bli fylt av ånden, det handler ikke om en engangsopplevelse. Det handler om stillhet, om tid, ja ofte om lang tid. Men nettopp slik kan også du bli et menneske som virkelig betyr noe for andre. Bare slik vil også du kunne leve et liv I Elias' ånd og kraft. Jeg vet ikke hvordan det med deg, du som hører dette, om ikke også du lengter etter dette. Daglige erfaringer av Guds ufattelige rikdom, og så et liv der du har noe godt å gi videre til andre. I så fall trenger du å gjøre en ny tur til Sarepta og til møte både med melkrukken og oljekruset som aldri vil gå tomme.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: nyhetene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt.
1: Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av annet kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste 3 årene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Mitt navn det Anne Grete Nesdjupvik, og jeg bor på Flisnes i Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du er nær meg». Den har følt meg jævnlig helt siden ungdomskoret Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en så er det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som er solist, og tekst og melodi, den av en Arild Berstad. Det en ganske kort sang, og for meg så den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du er nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde. Ja, her er det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det er frelseren Jesus. Han som både berger og verner, gir trygghet, og som der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimset litt rundt og har kjent på en svake tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått hvile i Hassi frelserhand. Det er fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn i døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt i land på den andre siden. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min, slik at dere får den to ganger. Den slik. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass i hjertet ditt. Jeg vil alltid bli hos deg. Det godt å vite at du elsker meg. Like inn i døden gikk din kjærlighetsleiksveg. Samme hva som hender her på denne jord, får jeg hvile i din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

Nu i dag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Vi skal også videre få med oss musikk av Torbjørn Simonet, The Talley Trio, Jan Groth, Bergenskirken, John Schlitt og Aaron and Amanda Crabb.

Vi heter Johan Berens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til han.

0: nyhetene.
1: Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjer i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke I min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han I alle situasjoner.

0: Romarbrevet har jo mange vers som kristne I dag bruker for å kanskje streke under hva for de tror. Men for ikke-kristne så tenker jeg kanskje at og kanskje for folk som tviler også at det ikke godt nok på en måte. Fordi det så store ord. Dette med rettferdighet. Hvordan kan jeg på en måte på en enkel måte si at Paulus argumenterer I dette brevet om Guds rettferdighet?
1: Han bruker jo på en måte det vi kjenner som juss og bildet fra jussen. Altså for eksempel så bruker han jo også I Romerbrevet 3 så taler han om det at Gud kan være rettferdige. For det jo et argument som kan kjennes også igjen I dag, at en kan si, ja, men hvordan kan Gud være slik hvis dere sier Gud ikke tåler synd, og likevel elsker synderen, for eksempel? Hvordan går det sammen? Bare lukker han øynene for noen, og så tek han andre? Men da sier Paulus at, nei, se på Romerbrevet kapittel 3, sier han. Da skjedde noe en dag med Guds sønn, der Gud straffet han I stedet for oss. Altså en stedfortreder. Og derfor så kan Gud være rettferdige. Og det store ord. Jeg enig I det. Altså, tenk for eksempel bare på Romerbrevet kapittel 8, vers 1. Så der da ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Eller I samme kapittel. Gud for oss? Hvem da imot oss? Det kjempestore ord. Men det ord som en kan prøve seg på. Og tenke, jo, det ikke bare store ord. Men det en kraft bak. Og det en Gud som holder det han lover oppi dette. Men det kan være vanskelig å kommunisere, det må vi innrømme at det ikke innenfor. Men allikevel så det brevet gjerne, så det største fundamentet for kristen tro I under alle tider.
0: Men ikke litt lettvint egentlig for kristne å kunne henvise til Romerbrevet for å forklare hvorfor en på en måte går klar?
2: Jo, det kan virke sånn, og jeg tenker ofte når jeg forholder meg til dette med rettferdiggjort og det som står I Romerbrevet, så tenker jeg at noe av det første et barn lærer seg å si, det jo at det urettferdig. Det urettferdig at den ene får en desiliter mer brus enn den andre, og så videre, og så videre. Og menneskelig talt så det urettferdig at Jesus måtte ta straffa for at jeg skulle gå fri. Men Gud valgte å gjøre det sånn. Og så blir det av og til sagt, jeg husker når jeg gikk på videregående, så satt de I 3 år sammen med en kar og delte pult med han, og han sa, det er så lettvint for dere som kristne, sa han. For dere kan gjøre hva dere vil, si hva dere vil, tenke hva dere vil, og så kan dere be Jesus om unnskyldning, og så sier dere alt det greit. Det ikke rettferdig, mente han. Men det jo nettopp det som så fascinerende med Paulus sitt budskap, det så radikalt, at det rettferdig, men det ikke lettvint. For Gud tok all min synd, og så straffet han Jesus på det mest forferdelige for den, og så ga han med det som Jesus hadde gjort. Og I Guds øyne også dette rett og riktig og rettferdig. Og derfor det denne sangen som ofte blir sunget I bedehuset, regn og rettferdig himmelen, verdig så kjær for så mange av oss, for det setter ord på det djupeste I hele tilværelsen vår, nemlig at vi har fått frelse og nåde I bytte med synd. Og at Gud har sagt at sånn skal det være, og sånn, ja, det riktig at det sånn.
0: Rettferdiggjort ved tro, og dermed fred med Gud. Hvor enkelt det for oss å holde fast ved akkurat dette, når en som Paulus skriver, syndige menneske møter utfordringer som går imot det som står I Guds ord? Er det derfor det dette brevet tatt med så mye av som det I Bibelen, for at det vanskelig for oss å og føle dette, og tro det?
1: Ja, hvis man har en intensjon om å føle det slik, så det helt sant. Men jeg tror både Paulus I dette brevet og I andre brev ønsker å understreke med tjukke tusj for oss at det å være rettferdig for Gud, det ikke noe vi først og fremst skal føle. For all del det flott den dagen vi føler det, og vi kjenner at livet vårt, det samsvarer med det som Guds intensjon og ønske. Og at vi kan få den tanken at jeg skal gjøre meg rettferdig for Gud. Men selv de dagene der med den verste utgaven av oss selv, så sier Paulus I Romerbrevet at det å være rettferdig for Gud, det å få en domsavsigelse. Du et Guds barn, og du står I nåde ikke Gud. Det en stilling ikke Gud. Så det ikke en følelsesak, men det noget som Gud har sagt, slik det uansett. Altså, man kan jo bruke et bilde fra vår egen familie. Jeg har tre gutter, og jeg ønsker det beste for mine gutter, og har gitt dem det beste utgangspunktet. Men så gjør de ikke alltid slik som jeg ønsker de skulle gjøre allikevel, i praksis. Men de er likevel mine barn. Og det er jo det på en måte Paulus sier til oss i Romerbrevet, at vi Guds barn, ikke på grunn av, men på tross av, og på grunn av det Jesus har gjort.
0: Vi har vært litt innom det nå når vi snakker om Romerbrevet, litt med at det står at det ingen fordømmelse i Kristus. Og du snakker, Johan, om at dette med at vi skal ikke ha vi skal ikke føle så masse vi må tro når det gjelder akkurat dette. Og da kan det kanskje være befriende å vite, men på samme tid så er akkurat dette kanskje et spørsmål som skaper debatt, som skaper misunnelse og uroligheter blant mennesker. Dette med at det er ingen fordømmelse i Kristus. Hva tenker dere om det?
1: Jeg tenker i hvert fall om det at det skal ikke være en unnskyldning for å leve et liv akkurat som vi vil, og tenke at uansett hvordan jeg lever, så er jeg Guds barn og rettferdig for Gud i Kristus. Men samtidig så er det gjerne det flotteste ord så Gud forteller oss hvordan han ser oss i sin egen sønn. Altså bare tenk på den setningen, så er det da, i en dansk står det, så er det da ikke under noen omstendigheter fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og bare bokstaven i, den må vi tygge litt på. Det må vi utfordre oss på, for den forteller oss altså med en bestemte stilling. Vi eksisterer som personer, Arel Ove, Johan og du, Rangel, innenfor Gud i en annen person. Det er det Gud vil si der. Vi eksisterer for Gud i Kristus Jesus. Det er akkurat det samme som er i Johannes evangeliet, når Jesus sier der at den som går inn gjennom meg, liksom man må tenke, hva er det for noe? Men det er så enkelt som å si at ok, det er akkurat når vi åpner døra inn til vårt hus, så er vi først ut forbi, og så går vi inn gjennom døra, og så er vi inne i huset. Det er jo å forstå. Og det er det samme Rombrevet sier her. Vi eksisterer i Kristus.
2: Så er det jo en, altså Romerbrevet 8:1, ingen fordømmelse over den som er i Kristus Jesus. Det er jo så Johan sier kanskje et av dem flotteste verfer i hele Bibelen. Det er alltid farlig å si at noe er flottere enn andre, men det er et helt fantastisk verf. Og jeg tror vi alt for ofte i kristne sammenhenger ikke helt får tak i hvor ekstremt radikal Paulus var når han forkynte hva det vil si å bli en kristen. Vi har litt lett for liksom å, vi er redd for at folk skal gjøre det eller tenke sånn og sånn, men Paulus han var ekstremt radikal på dette. Har du først fått del i frelse, er du først erklært rettferdig da, for å komme tilbake til det uttrykket som er så sentralt i Romerbrevet, så er det ingen fordømmelse fra Guds side. Altså Gud er 100% fornøyd, fordi han er fornøyd med det Jesus gjorde, og det Jesus gjorde, det har blitt mitt. Så klart, Romerbrevet 8:1 er jo et fantastisk verf.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal det neste halvtime få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om ansikt til ansikt og vondt øye. God variert musikk blir det, og Mia starter med Make It Make Sense.

En svenske ble bedt om å gi opp tanken på å reise ut igjen til India som misjonær, fordi det var så hett der. «Tenk på det», sa de til ham. «Det over 40 grader i skyggen.» «Vel», svarte svensken, «vi trenger ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?» Poenget med denne historien ikke å henge ut svensker, men å si noe om et optimistisk sinnelag. For en rikdom det i hverdagen når noen ser alltid lyst på livet. Livet fullt av begrensninger, men det enda rikere på muligheter. Alt kommer an på øynene som ser. En optimistisk person blir en vinnende person. Ikke en som seirer i alle konkurranser, men som virker magnetisk på andre mennesker. Vi snakker om å ha karisma, det lille ekstra som preger oss, når vi har evne til å skape glede og gi ekte fornøyelse. Det viktig med slike mennesker, til å ønske velkommen ved kirkedøren, og når selgeren har et slikt vinnende vesen, får han skrivekrampe med å fylle ut ordrer. Det optimistiske vinnende vesen, det motiverer, det løser opp det krampaktige grepet som sier «dette tør vi ikke», Plutselig blir tingene litt enklere, ikke så alvorlig, mindre brysomt. Selv om en må tåle skuffelser, så kan skuffelser overvinnes, og veien vil føre videre. Fra predikanten Chuck Swindoll har jeg notert ned noen praktiske råd om det å ha et optimistisk vinnende vesen. Begynn hver dag med noen hyggelige ord. Smil oftere. Det ikke mange anledninger der et smil upassende. Et glad ansikt bringer solskinn inn i hverdagen. Uttrykk minst en positiv kommentar og ærlig verdsetting eller oppmuntring til hvert med eneste menneske du sammen med denne dagen. Bibelen har mange oppmuntringer til det å vise en optimistisk og glad holdning. I ordspråkboken står det «Et glad hjerte gjør ansiktet lyst, men hjertesorg bryter ånden ned. Alle den ulykkeliges dager onde, men et glad hjerte et stadig gjestebud. Et annet sted i samme boken står det, «Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene.» Du kan ikke velge å være sterk. Du kan ikke velge å lykkes med alt mulig. Men du kan langt på vei velge å ha en glad, optimistisk innstilling. Når vi villige til akkurat det, vil styrken ofte følge på. Glede et helt ut kristent ord og en kristen dyd. Men det ikke det samme som lykke, kanskje heller motsatte. Lykke en følge av noe som hender, men gleden kommer innenfra. Den kommer som en følge av et rett og godt forhold til Gud, at døren trygt åpnet til den høyeste av Jesus Kristus. Når gleden har en slik kilde, går den aldri tørr, samme hva som skjer. Vi trenger da ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt. Det kunne vi lese på nrk.no i august 2015. Og den påstanden er vel ikke mindre sann i dag. Å snakke til hverandre ansikt til ansikt betyr at vi er på samme sted til samme tid når vi taler med hverandre. Alternativt kommuniserer vi via aviser, brev, telefon og sosiale medier. Fordelen med å møtes ansikt til ansikt når vi skal snakke sammen, er at vi ofte snakker mer enn ordene. Også kroppsspråket, ansiktsuttrykkene og stemmebruken er med på å gi til kjenne hva vi mener. En ironisk uttalelse kan for eksempel følges av et smil eller blunk med øyet, og vi forstår at avsenderen mener det motsatte av ordene som uttales. Vi vet fra debatter på sosiale medier at mange bruker sterkere ord om sine meningsmotstandere når de ikke ser dem, enn de hadde gjort om de hadde møtt dem ansikt til ansikt. I Bibelen møter vi uttrykket ansikt til ansikt flere ganger. Og Moses står det endog at han fikk tale ansikt til ansikt med Herren, og det til tross for at Herren noen vers senere sier at et menneske kan ikke se meg og leve. Det utsagnet kom etter at Moses hadde bedt om å få se Guds herlighet. I denne verden åpenbarer ikke Gud mer av seg selv enn vi tåler. Det kristne håp forteller oss at det vil forandre seg i den kommende verden. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 13,12: «Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.»

Begrepet ondt øye kjent i det norske språket. Men i den grad det brukes, tror jeg de fleste legger et innhold i det som har sin bakgrunn i hinduistiske, buddhistiske og muslimske kulturer. Det onde øyet evnen til å kaste forbannelse ved å se en person, ifølge Wikipedia. Forbannelsen kan hindres ved å bære spesielle amuletter. Begrepet «det onde øyet» finnes også i Bibelen, men har der en helt annen betydning. Begrepet i alle fall brukt to steder i 5. Mosebok og en gang i evangeliet etter Matteus, nærmere bestemt i lignelsen om vingårdsarbeiderne. Og alle stedene brukes det om å gjøre seg hard mot de som har mindre av materielle goder enn oss selv. Det altså en advarsel mot å ikke ville dele sine goder med de fattige. I 5. Mosebok 15:9 så leser vi: «Vokt deg så du ikke ser med ondt øye på din fattige bror og ikke gir av noe.» Og i Jesu lignelse om vingårdsarbeiderne får alle samme lønn uavhengig av hvor lenge de hadde arbeidet. Dette protesterer de som hadde arbeidet lengst på. Jordeieren spør dem da: «Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg god?» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: I en rapportering, Aftenposten gjenga en vittneforklaring I en video, og Kronstadposten I Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. 3 av de 6 barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart 3 år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre denne dagen, torsdag 13. august, og vi skal lære litt om hva som skjedde på denne dagen, eller denne datoen I året før oss. Ikke hverken heller, men både og titelen på dagens trusvitaminer, og nå får vi Nicole Spoonberg med The Solid Rock.

Vi får ta en dag I gangen både I livet og her på Radio Sunnmøre en dag om send og I dag vi kommet til den 13. August og det fremdeles mye fin sommer igjen å glese over både på Sunnmøre og alle andre plasser. Heter du Ann eller Annine eller Annie? Så har du navnedag I dag. Navnet ditt kommer av det hebraiske Hanna, som betyr den yndige som har funnet nåde. Annie, Annine og Ann gratulerer med navnedagen. Den danske, jeg vet ikke hva vi skal kalle han, litt finurlige figuren Storm P, har sagt følgende, «Livet en gåte, og løsningen står på baksiden.» «Livet en gåte, og løsningen står på baksiden.» Det får du heller tygge litt på. Så skal vi rufle litt gjennom historien. I 1521 så falt det mektige Aztekerike denne dagen, erobret av konkistadoren, erobreren, og han født, kalt han for en banditt, Hernán Cortés. Han var en brutal kar, han erobret Aztekerike, og Aztekernes keiser, han ble drept da som en følge av det I 1521. I 1645 så måtte Norge avstå både Jämtland og Härjedalen til Sverige, og vi har aldri fått igjen hverken Jämtland eller Härjedalen, og det kanskje like greit, jeg vet ikke, men det ble I alle fall resultatet av det som ble kalt for freden I Brømsebro etter krig mellom Norge, Danmark og Sverige. I 1727 så ble brødremenigheten grunnlagt denne dagen, og de feiret sin første nattvær. Det jo en vesentlig ting I kirkehistorie I alle fall, og I 1896 så kom den godeste Fridtjof Nansen hjem igjen etter polferda si med fram. Han prøvde jo å nå Nordpolen, nådde ikke helt fram, men hadde en dramatisk ferd, og skrev jo en bok etterpå Fridtjof Nansen om overvintringen sammen med Hjalmar Johansen på 86 grader 14 minutter nord, mener jeg å huske den boka innvekk. Lånte mest på biblioteket på barneskolen I min barndom. Alfred Hitchcock ble født denne dagen I 1899, og I 1905 så var det folkeavstemning I Norge, ja eller nei til unionsoppløsning med Sverige, og det var bare 184 personer I hele landet som stemte nei. I Tyrkia så ble Mustafa Kemal, han fikk senere navnet Atatürk. Han ble valgt til president denne dagen, den nye, hva skal vi kalle det, ikke-religiøse republikken Tyrkia, og I våre dager så går jo Tyrkia motsatt vei enn det som den godeste Atatürk gjorde, men han ble altså valgt som president I 1923 I den gangen. I 1945 så ble første boka om Pippi Langstrømpe utgitt av Astrid Lindgren. Det må vi jo si en viktig dag I verdenshistorie, for hva hadde livet våre folkens uten Pippi Langstrømpe? Det hadde vært litt stufflig. Det kom I 1945. To ting til før vi gir oss med dagens dato. I 1961 så startet en dramatisk dag. Da startet bygningen av Berlinmuren med alt det tragiske som det skulle føre med seg, og I 1993 så startet arbeidet med å bygge Oslo Lufthavn på Gardermoen, og den ble åpnet 5 dager senere. Det tror jeg får være det vi har å si om den 13. August, og så håper jeg at du har en god dag, enten den sånn eller sånn.

tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du ikke alt for ulik meg, så hender vel det at du også setter mennesker I bås. I løpet av noen sekunder så danner du deg et inntrykk av en fremmed du møter. Og den menneskekjenneren du så slår du jo fort fast om du har med et godt eller et dårlig menneske å gjøre. Vi dømmer ofte så fort og så nådeløst. Før vi vet ordet av det så har vi liksom plassert dem vi omgås og møter enten I kategorien god og grei eller dum og dårlig. Verden og det ukjente oppleves så enklere å forholde seg til når jeg bare får satt sånn riktig merkelapp på de andre. Folk som stikker seg fram og har sterke og tydelige meninger blir gjerne elsket eller hatet. Tidligere utenriksminister og presidentkandidat I USA, Hillary Clinton, en politiker de fleste amerikanere har klare meninger om. Enten så avskyr de henne, eller så trykker folk henne til sitt bryst. Og hun klar over det. En gang spurte en journalist Hillary Clinton, «Hva skal det stå på gravsteinen din?» Da svarte hun at der skulle det stå. «Hun hverken så god eller så ille som folk sier.» Vi må passe oss for å gjøre våre medmennesker til helgener eller å demonisere dem. Hverken mennesker eller virkeligheten svart-hvitt. Ingen hverken eller. Derimot vi høyst sannsynligvis både og. Jesus minner oss på faren ved å sette negative merkelapper på andre mennesker. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Matteus 7,1-2 Jeg trenger å bli minnet på at selv min største meningsmotstander har gode sider ved seg. Også den som har valgt å leve mest ulikt mitt liv og mine valg, har verdier jeg trenger å strekke meg etter. Alle har vi både gode og dårlige sider ved oss. Ingen hverken så god eller så ille som andre mennesker måtte mene. Derfor, vis måtehold I dine karakteristikker og omtale av andre mennesker.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Et trostrøssel skal vi få med oss, og en ladestasjon på Øyvind, av Øyvind Benestad. Og så skal vi få god variert musikk, og Liquoratory Kelly skal nå starte denne halvtimen med I'll Find You.

heter Ingelin Reigstad Nordheim. Troen min er viktig for meg, fordi at den er et fundament i livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus er viktig fordi jeg opplever at han elsker meg og setter meg fri til å være meg selv. Den gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra, hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg fordi Gud med meg, og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også i tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet, og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troen og relasjonen med Gud.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg ser det på barn. Det hender at jeg har en følelse av at livet går fort, fryktelig fort. Jeg ser det på barn som blir unge, unge som blir voksne, voksne som blir gamle. Jeg ser det på meg selv. Man kan få et kronisk behov for å bortforklare tidens gang og skjule årenes spor, klaske på med foryngelseskremer og pensle på med oppdaterte hårfarger. Man kan få et angrep av å skulle være ung for enhver pris, eller man kan få en klaustrofobisk følelse av å være innesperret i forgjengelighetens fengsel. Plutselig merker man at mye er over. Et liv er gått, nesten. Man kan bli småtrist, klynkende og klagende av mindre. Så godt da at vi kan høre følgende evangeliske bekjennelse. Da vi altså er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi kan prise oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Dette skriver Paulus i Romerbrevet kapittel 5, vers 1 og 2. Dette er absolutt det jeg trenger, fred og nåde, og del i Guds herlighet. Store og litt rare ord, ja vel, men den ytterste og ypperste virkelighet. La hårene gråne, la rynkene komme, jeg er frelst. La diagnosene hagle og ambulansen ule. Jeg er et salig Guds barn, et lite forgjengelig menneske, men et stort, stort Guds barn, frelst av nåde for Jesu Kristi skyld. Vi skal få del i Guds herlighet. Vi skal ta del i Guds eget liv. Vi skal frigjøres fra aldring. Vi skal ut av pasientrollen en gang. Kristus har tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet, leser vi i 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 10. Dette er så stort at det kalles evangelium, gode nyheter, fantastiske nyheter. Nåde, i tid og rom. For alle som gir sitt liv til ham, han som er livet, i all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

It Never Falls, sang Kristin Solheim, og før vi runder av denne timen her, så får vi lytte til Wine Song med Behold.

nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina.

0: enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med Sveinung Hølmebakk, og da himmelen kom ned.

I denne timen skal vi få et intervju med Ruben Rønneberg, som gir oss ord til ettertanke denne veka, og det et gjenhør fra tidligere. Vi skal også få høre om 60-plussleir på Frenabu, og vi skal få Irenes kvarter. Men nå synger Gunvor Krogen Stokka frelst av nåde.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Oppslagstavla forteller at det i kveld er bibelkveld på Stranda Bedehus klokka 19 med Karl Arne Austnes. På søndag er det kveldsmøte 19.30 på Blindheim Bedehus. Saren Vatne er søndag møte med Jan Fredrik Fossum klokka 18. Pinsekirka Eli Meiken og Svåge, Solgunn og Peder Almedal klokka 19. Og Misjonshuset i Brattvåg er ettermiddagskaffe klokka 17, før det blir møte klokka 18 med Henning Breivik. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Hvordan kan vi vandre etter ånden og bli en etterfølger av Jesus? Vi leser i Romerne kapittel 8, vers 1-4, at «Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjødslignelse, for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, ved vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden.» Og vers 9 og 14 forteller oss at «Om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til, for så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn.» Og Jesus sier i Johannes kapittel 14, vers 6, at han er veien, sannheten og livet. Men hva skal man med en vei som man ikke går på? Disse versene forteller oss at det å være en kristen, det å vandre etter ånden på den veien som Jesus sier at han er. Og da lurer sikkert mange på, hvor går den veien, og hvordan vandrer vi etter ånden? Og som alltid, så gir Bibelen oss svaret på det. For å gå på en vei, så må man kjenne veien. Og man må se den. Og når Jesus er den veien, så må vi bli kjent med han. Johannes kapittel 1, vers 1 forteller oss at Jesus er ordet, og det betyr at når vi blir kjent med ordet, som er Guds ord, så blir vi kjent med Jesus, som er veien. Og 1. Johannes kapittel 2, vers 3 forteller oss dette. «Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder fast på hans bud.» Og Johannes, kapittel 14, vers 15-21, forteller oss hva som vil skje når vi holder fast på hans bud. «Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud, og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg, og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» Og vers 26 forteller oss at «Talsmann, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» Jakob kapittel 2, vers 14 forteller oss at «Når vi kjenner til sannheten, så må troen vår bli omsatt til praktisk handling. Mine brødre, hva gagner det om noen sier at han er tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?» Og vers 21-22. «Ble ikke Abraham vår far rettferdiggjort av gjerninger da han offret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene.» Samtidig så forteller Efeserne kapittel 2, vers 8-10, at vi ikke kan fortjene frelsen vår, men at vi er frelst av nåde, ved en tro på Jesus som har forandret oss og skapt oss til et nytt verk, til å ha gode gjerninger som Gud har lagt ferdige for oss, slik at vi skal vandre i dem. Men for at vi skal kunne gå i de ferdiglagte gjerningene og følge etter Jesus, så sier han i Lukas 9:23-24 at «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.» Vi må altså vinne kampen mot kjødet, og korsfeste de kjødelige lystene som er ulydige mot Gud. Og vår egen vilje og egne lyster må vi legge vekk, for at vi heller skal gjøre etter Guds vilje. Så kort oppsummert, dette er hvordan vi kristne skal leve. Jesus er veien, og vi må bli kjent med han for å vite hvor vi skal gå. Og når vi holder fast på hans bud og det han har sagt, så har han lovt oss at vi vil få den hellige ånd som vil lede, lære og styrke oss. Når vi da kjenner veien og vet hvor vi skal gå, så må troen vår bli omsatt til praktisk handling,
og siden vi går i ferdiglagt gjerninga, så gjenstår det bare å fornekte seg selv og ta opp vårt kors for å følge Jesus.

Gud, han som har gitt alle ting liv, har satt en dato for oppgjørets time. Bibelen sier at vi skal alle en gang møte Gud og bøye kne for han. Da er det møteplikt. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Første bibelordet som jeg lærte utenat, det var Hebreabrevet 9:27. Og liksom det er menneskenes lodd en gang å dø og deretter dom, så skal òg Kristus, etter å ha vært offret en gang for å bortta mange synder, annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Det er nok ikke ofte det blir snakket om, spesielt ikke siden det er blitt mindre å høre av Guds ord i radio og TV, og færre går i kirkene våre. Men det er like sant og like viktig å gjøre kjent at vi skal alle møte vår skaper, Herren. Da blir det enten som frelser eller som dommer, og vi skal være i evigheten. Og hvor avhenger av hva valg vi gjør. Jesus ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud òg opphøyet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Her hører vi at Gud er ikke bare en Gud for spesielt interesserte. Nei, han har skapt oss alle, fordi han er livet, og den eneste som kan skape liv. Og for det andre, han betalte prisen for alle, en pris som kostet ham hans enbårne sønn. Og for det tredje, vi skal alle se han, og i ærefrykt bøye kne. Da vil noen takke, og andre vil gråte. Og for det fjerde, han ga oss alle en fri vilje til å velge å følge han eller ikke. Vi står jo alle foran en evighet. Vi går inn i evigheten gjennom døden, og Bibelen forteller mye om hva som siden skal skje. Jesus forteller i Lukas 16 om Lazarus og den rike mann. Da de døde, slo begge opp øynene i evigheten. De hørte, de så. Den ene følte glede og hvile, og den andre følte fortvilelse, anger og smerte. Evigheten er en virkelighet det snakkes lite om. Og når du tenker på at døden er like virkelig, og at det er døden som unge mennesker tenker mest på utenom sex ifølge forskerne, da er det viktig å få evighetsspørsmålet ut i det åpne rom. Ja, det er viktig å tenke på og forberede seg til livet etter døden.

Ja, det var Flekkerøy-guttene som sang «Jeg trenger deg, Jesus, for å leve og for å dø». Vi var i Amerika for noen få år siden, og der leste vi på store lysende skilt langs veiene «If you die tonight, heaven or hell». Dersom du dør i natt, himmel eller helvete. Tanken på evigheten arbeidet med deg lenge etter det synet. En virkelig vekker. Og det hadde vært brukt for slikt i Norge også. Himmel og jord skal forgå, men Guds ord skal overleve alt. Derfor er det viktig å ta med også den sannhet at alle en dag skal bøye kne for Gud og erkjenne at han er Herre. Her i tiden er det valgfritt. Men vi skal stå til ansvar for våre valg, slik som vi ellers må gjøre. Og Guds bud er ikke tunge. Han driver ikke med hersk og hat. Han er kalt fredens Gud. All trøsts Gud, håpets Gud. Og han sier om seg selv at han er kjærlighet. Han er barmhjertig og nådig mot den som angrer sine synder. Samtidig er han hellig. En Gud som ikke tåler synd i sin nærhet. Og fortapelsen, den er for djevelen og alle hans demoner. Men han vil få så mange som mulig med seg dit. Derfor arbeider han aktivt for å så tvil på Guds ord og forhindre menneskene fra å vende seg til Jesus og bli frelst. Men Jesus arbeider også. Derfor kaller han på menneskene både gjennom sin godhet mot dem og gjennom sitt ord og vitnesbyrd fra sine barn. Han bøyer seg ned. Han fornedrer seg selv helt ned på det dypeste, så den som ligger dypest nede kan se håp hos han. Jeg får bli løftet opp, får kjenne at det er en kraft og oppreisning hos Jesus. Ja, Jesus fortjener virkelig at hans navn blir æret i evigheten lang. Han skal alle bøye kne for, både de i himmelen og på jorden og under jorden. Dette forteller hvor stor hans frelse er. Ingen fortjener mer enn Jesus å bli æret, lovprist og hyllet. Nettopp fordi han gjorde alt for at vi skulle få fred. Så hva er nøkkelen til at denne dagen, når alle skal bøye kne, kan bli en gledens dag for deg? Jo, det er å bøye kne for Jesus her i livet. Overgi seg til han mens det enda er tid. Og du vil oppleve som så mange andre at du skulle ha kommet for lenge siden. Det er først nå du ser tiden og evigheten i det rette perspektivet. Og Gud blir like naturlig i livet som en god far eller en god venn. Det står så fint i Romerbrevet 10. Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Ingen som tror på han skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller han. Mor hadde en tante som bodde alene i sitt hjem. Hun var litt streng og litt alvorlig, men det bodde nok utrolig fint i hennes hjerte. Jeg oppdaget ikke før jeg møtte henne på aldershjemmet. Marit og jeg var invitert inn på rommet for å snakke med henne. Hun satt i stolen sin, mørkkledd som vanlig, men ansiktet strålte. Jesus har fortalt meg at jeg skal flytte hjem til han snart, sa hun. Og jeg har delt ut til arvinger og misjon alt jeg eier. Men jeg har et Jesusbilde som du skal få. For i alle år har Jesus minnet meg om å be for dine. Og du er bønnesvar jeg har fått til nå. Derfor overlater jeg stafettpinn til deg, så du kan fortsette å be. Det var en hellig stund for meg. Jeg så inn i et brennende bønnehjerte og en kjærlighet og trofasthet som overveldet meg. Jesus hentet henne hjem like etter. Gud er ikke død. Han kalte tante Johanna til å be, og jeg gleder meg til å møte henne igjen. Blir du med til himmel? Så synger Marit og jeg til slutt. Det skal bli en gledens dag. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstad på

er stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

God formiddag, velkommen til dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Torsdag 13. august vi kommet til, og skulle du nå høre dette I reprise på kvelden, så det god kveld. Da klokka blitt litt over 6, eller litt over 10 på formiddagen, alt ettersom da. Arild Ove Hardås navnet mitt. De skal sitte I studioen nokre timer fremover. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund daglig leder og ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre. Og I løpet av denne første misjonstimen så skal vi ta oss en tur opp I Romsdalen. Nærmere bestemt til Frenabu og få

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I Båstad kirke I Østfold henger et maleri fra 1700-tallet. Det forestiller Jesus som går på vannet og rekker ut hånden til den synkende Peter. En snirklet tekst under forteller at bildet skjenket kirken I takknemlighet for, citat, «frelse fra øyerens vand 17. desember 1758». Citat slutt. Denne dagen feiret Båstad folk bryllup I Enebakk. På turen tilbake over Øyeren ble brudefølget overrasket av et forrykende uvær. Båten truet med å kantre. I angsten og forvirringen ropte brudgommens far til Gud at dersom de ble berget, ville han tinglyse at gården alltid skulle gi tiende til Guds rikes arbeid. De ble reddet. Maleriet ble minneplaketten. Og I 200 år ga Ringstad gård alltid 10% av all inntekt til bygdas kirke. Hverken gård eller slekt ble fattigere av det. Denne gårdens gode eksempel kunne vi henge som minneplakett I hjemmet vårt. Om vi ikke reddet fra øyerens vand, så kan vi for eksempel tenke med takk på de gangene vi blitt spart for ulykker på tett trafikerte veier. Og heller ikke blir vi fattigere av å gi. Ingen blitt fattig av å gi til Guds rike. Å gi tiende en god bibelsk skikk. I ordspråkene 28, vers 27, «Den som gir til de fattige, lider aldri nød, men den som lukker sine øyne for nøden, blir rammet av mange forbannelser.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Geir Harald Johansen ga oss en iste pakke nå I den første missionstimen. Vi skal ja, vi skal ta to samtaler eller to samtaler. Vi tok det på en telefon da, men vi tok to samtaler med Olav Jan Bø Demdal, som en meget sentral mann rundt Frennabu missionssenter. Jobba masse frivillig der. Først så skal vi føre at I dag faktisk så begynner det leir på Frennabu, så du har fremdeles mulighet å melde det på I løpet av dagen og bli med der I kveld. Og så skal vi, så vi skal få høre da, og så skal få resten av veka, og så litt senere I denne timen skal vi få høre at de har hatt en del praktiske utfordringer der oppe, men de ved godt mot da. Mikael Jeff Johansen, Sel Jonsson heter han, Mikael Jeff Jonsson heter han, han skal få synge sangen Stormens overmann, før vi altså tar en tur til Frennabu.

0: Nå har jeg ringt til Frænabu Misjonssenter, for øvrig min gamle arbeidsplass, hvor jeg hadde kontor I nesten 10 år, og Olav Jan Bødemdal, du jeg vet ikke om du leder der, men du har I hvert fall mye med sted å gjøre, og gi oss en statusrapport for Frænabu sommeren tidlig høst 2026.
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det som på Frænabu som gjør at vi I en litt spesiell situasjon akkurat både denne sommeren og nå vi utover, det jo det at vi har byttet et renseanlegg for kloaken som viste seg å ikke være godkjent og som vi nå har dialog med Hustadvika kommune og også statsforvalteren da. Og miljø om hvordan vi skal gripe dette an, for det viser seg jo det at Hostavatnet har gått ned en klasse med tanke på innhold på fosfor og sånn, og det ikke åpning for å utvide utslippstillatelsen vår. Men det som viser seg I praksis jo det at vi greier oss med det vi alt har fra tidligere, så vi har stor tro for at dette skal gå I orden for oss også nå I inngangen på høsten. Og det altså absolutt behov for et og annet åpent toalett utover, og det fullboka nesten hver helg framover. Litt åpning I slutten av november og desember, og så braker det løs igjen da I slutten av og midten av januar. Mange forskjellige grupper som ønsker å besøke oss, alt fra små vennegrupper, turgrupper som kommer for å gå litt rann, så det store ansamlinger med konfirmanter, og så har vi jo våre egne leirer som alt til dels I hvert fall fulltegnet, og det lover I grunn veldig godt for driften, men det jo marginale økonomiske uttellinger på den driften. Det jo et misjonssenter, og det jo ikke, hva skal jeg si, ønsker at vi skal ha noe stort overskudd, men vi håper jo at vi skal greie å balansere noenlunde, og det må gjenspeiles I pristilbudet våre også når det gjelder spesielt de yngre generasjonene, at de får anledning til leirlivet. Og det gledelig å se at det et oppsving, og at vi får barn og unge på leirene våre fortsatt, det vi veldig glad for.
0: Ja, så det lett å samle barn og unge til leire I Hustadvika.
1: Det ser nesten sånn ut altså. Vi ansatte jo en ny barne- og ungdomsarbeider siste året, og det tenkte vi. Vi skulle gjerne hatt enda flere av dem, men det viser jo helt klart det at når vi får arbeidet med de unge rundt omkring og får kontakt både gjennom de forskjellige lag og gjennom kanskje skoler, både som vi selv driver og andre ordinære, så skaper vi kontakt på, og det viser seg jo at de som kommer på leir, de får lyst til å komme tilbake, og det jo kjempekjekt.
0: Nordmøre og Romsdal Indremisjon det jo så eier Frænabu Misjonssenter, og dere holder jo på å selge et leifte, Vistus leifte. Hvordan påvirker det drifta på Frænabu?
1: Nei, det vet vi jo nesten av erfaring fra når Maihaugen var bestemt nedlagt og for salg, at det en litt splittende erfaringsmessig opplevelse for enkelt I alle fall, og jeg jo selv oppvoksen på Vistus, og har hele mitt ungdomsliv der inne og rik på gode minner. Så det ikke med lett hjerte, men slik som vi ser det, for det første det ikke økonomisk hold I å holde på to leirte for oss. For det andre så har vi store problem med å få rekruttere nye dugnadsfolk. Spesielt då for Vistus sin del I alt det. Og vi ser nå på Frenabu, så har vi en kjerne som veldig støttende og til god hjelp for oss, og det gir utslaget på at vi makter å holde noenlunde priser og makter å drifte dette slik som vi nå gjør.
0: Hvis du kjører forbi Frenabu, da du på vei utover mot Atlanterhavsveien og Hustavik og alt det der, og så har du lyst bare å stoppe og overnatte en natt med bobil eller noe, og det ja. Åpent for sånt ut med dere?
1: I grunn av det som jeg forut har sagt nå på forholdet med miljøutslipp og det greia, så har vi denne sommeren I juli bestemt og holde stengt, og så fikk vi ferie, vi som jobbet der ordinært også, og det trengte vi nok. Men vanligvis, og det vi tek sikte på, at det skal være en åpen, god campingplass, og vi har lagt til rette veldig bra for det, så det håper vi også skal være åpent og et tilbud for de som fer forbi, som du sier, og der har vi god erfaring fra tidligere år, ja.
0: Og ellersen da, hvis det en menighet eller et kor eller noe har lyst på en viken I Romsdalen, så det går an det?
1: Ja, for all del, Arelove, det helt sikkert. Det bare å være ute I god tid. Nå vi begynt å boke neste høst, og det fullt greit å tenke litt fremover, men det kjekkeste vi vet når det nye som tar kontakt og gamle som kommer tilbake og sier at vi vil gjerne besøke dere igjen. Så det vi veldig åpne for.
0: Så da det optimisme og god stemning da på Frenabu selv om dere har litt utfordringer I forhold til utklipp og den biten?
1: Ja, det vil jeg si spesielt fordi at vi har opplevd eller godt fellesskap og gjennomslag det på en del storsamlinger vi har hatt siste året. Vi har opplevd det veldig rikt med de krefter vi har fått dele helger med og samlinger med, og det takker vi virkelig Gud for, og jeg tror på at han vil være med og velsigne stedet videre, så Vi er I grunn optimister altså. Vi får nok en del personalutskiftinger og sånt, men det jo menneskelige utfordringer som vi må be om å få takle på en god måte.
0: Og så har dere en nettside kanskje for den som har lyst til å vite mer om Frenabu.
1: Ja, da skriver du kort og godt navnet med E og ikke E. Og så dukker det nok opp litt på Frenabu-siden, så du kan ta med det og få se litt av det som ute der. Vi jobber jo kontinuerlig nå med å oppdatere aktivitetstilbudet vårt for barn og ungdom, slik at det skal være noe for hele familien ute der. Og det håper jeg at den enkelte kommer og får erfaring.

Gamle karen, skal vi kalle dem det, I frisk luft der. Det var jo en gruppe som var, hadde sin storhetstid I Norge, vært på, tilbake på 70-tallet. Arnold Børud, Rune Larsen, ja, de var fire stykker. Ivar Fipperol var ikke han med der, og da, jeg husker ikke helt, men de sto på, og det gjør de fremdeles da. Du hører også på Misjonstimene på Radio Sunnmøre. Vi skal... avslutte denne første timen med over en åpen bibel det ut Karin Kjølvik Ringvold fra, og egentlig fra Varhaug på Jern da, men hun bor på en liten øye som heter Andøya rett utenfor Kristiansand, rett at med Flekkerøya, hvor hun jobber som forsamlingsleder I Flekkerøy bedehusforsamling, blant annet ut Karin, mange, mange av dere kjenner hun hun reist som forkynner og underviser og veileder I Indre Misjonsforbundet I veldig mange år, nå skal hun få slippe til med dagens over en åpen Bibel.

0: I mange år så har det gått et populært program på NRK TV, der ingen kunne tro at noen kunne bo. Programlederen var jo I mange år Oddgeir Bruaseth. Han tog oss med til plasser der det nesten var umuligt å tenke seg at noen kunne bo. Det kunne være langt inne på fjellet. Det kunne være I røffe områder langs kysten. Eller inni trange trange daler. Jeg synes det var fantastiske program med en nydelig, gjerne tøffe natur, og I møte med mennesker som gjorde inntrykk. Jeg glemmer ikke en tale jeg hørte av en av lederne på Evangeliesenteret. Hun beskrev livet sitt som ødelagt på mange måter. Av rus, lovbrudd og elendighet. Og det gjorde sånn inntrykk å høre henne fortelle glimt ifra sin livshistorie. Og så forteller hun, så møtte jeg Jesus. Han flyttet inn I hjertet mitt. Og så kom det. Inn I hjertet mitt, der ingen kunne tro at noen ville bo. Og det gjorde sånn inntrykk. Høre dette vitnesbyrdet. Jesus flyttet inn I hjertet mitt. Der ingen kunne tro at noen ville bo. Han frelste meg. Han ga meg et nytt liv. Ja, tenk at sånn Jesus. Han kom til oss. Han reiste heimen ifra jula og tog bolig hos oss, iblant oss mennesker. Så underlig det måtte være. Han som var vant til himmel, herlighet, han slo øynene sine opp som et lite barn I en stall. For en kontrast. I det gamle testamentet så leser vi om en annen kontrast. Gud, himmelens Gud, han omtales I 5. Mosebok, kapittel 33 og vers 16, på følgende måte. Han som bodde I tornebusken. Tornebusken. Med I 2. Mosebok, kapittel 3. Moses, han lengte kanskje etter å høre ifra Gud. Moses som tilhørte et folk som levde som slaver under vanskelige forhold I Egypt. Moses som vokste opp på slottet I Egypt, oppfostret som prins, sønn av faraos datter. Nå levde Moses I ørkenen. Han var ikke akkurat midt inne I en stor karriere for tida. Han gjette svigerfar sine sauer. Lengta etter Gud? Kanskje han gjorde det? Men jeg tippet at han aldri hadde tenkt på at han kunne møte eller bli møtt av Gud I en tornebusk. Og så skjer det altså, på en helt vanlig dag, for gjeteren Moses. Han ser en brennende tornebusk som ikke brenner opp. Og så blir han møtt av han som bodde I tornebusken. Moses får en bekreftelse på at hverken han eller folket hans var glemt av Gud. Gud hadde hørt klageropet deres, og det står så fint, og det gjør sånn inntrykk når jeg leser hva Gud sier her I 2. Mosebok, kapittel 3. Han sier, «Jeg har sett mitt folks nød. Jeg har hørt klageropet deres. Jeg vet hva de lir, og nå jeg steget ned for å komme de til hjelp.» Og så det altså at I 5. Mosebok, kapittel 33 og vers 16, så finner vi dette uttrykket om Gud, han som bodde I tornebusken. Denne omtalen av Gud bor I tornebusken. Det knyttet til velsignelsen til Josef og hans stamme eller familie. Det står helt konkret nåde ifra han som bodde I tornebusken. Vi kan aldri undervurdere hvor Gud kan møte oss. Og en ting til, tornebusken, det opprivende, det smertefulle, det kan si oss noe om at også I det som vi opplever som smertefullt, der vi tenker at Gud I utgangspunktet ikke kunne være, der Gud nær. Jesaja kapittel 57 og vers 15. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg. Ja, der passer Gud, tenker vi. Men så står det videre, og hos den som knust og nedbøyd I ånden. for å gjøre de levende, de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende. Nåde, han kom med nåde. Nåde ifra han som bodde i tornebusken. Josef, han opplevde sannelig det opprivende og det smertefulle. I slutten på første Mosebok kan vi lese hans historie, der Josef blir solgt som slave av brødrene sine. Han blir ført til et helt fremmed land, med nytt språk, nye lukter, ny kultur. Han blir urettferdig anklaget for voldtekt, opplever fengsel og isolasjon. Nåde ifra han som bodde i tornebusken, han som var nær når livet var vanskelig, når det virkelig livet og hverdagen reiv og reiv opp. Vi finner et refreng på mange måter i historien om Josef. Herren var med Josef. Herren er nær, han som bodde i tornebusken, er nær hos den som strever, den som har det vanskelig. Og så leser vi altså om Gud. Cirka 400 år etter Josef, så viser Gud seg for Moses i den brennende tornebusken. Han var med Josef, han har ikke trukket seg tilbake eller glemt folket sitt. Gud er nær. Jeg har så visst sett mitt folks nød. Jeg har hørt deres klagerop. Jeg vet hva de lir. Og nå har jeg steget ned. Kanskje du venter. Kanskje du venter på å høre ifra Gud. Kanskje du lengter etter bønnesvar, etter hjelp. Ser Gud meg? Hører han? Forstår han? Hvorfor skjer det ikke noe? Det er mye vi ikke kan svare på eller forstå. Men en hilsen til deg i dag, den kommer ifra han som bodde i tornebusken. Han som var nær med nåde, og han som var nær. Han er deg nær, og i det opprivende og smertefulle. Herren er nær hos de som har et sønderbrutt hjerte. Han vil bo der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og der han er, der er han nær med alt det som han er og har. Amen.
1: Over en åpen bibel i dag var vi Aud Karin Ringvold. Norea Mediemisjon produserer Over en åpen bibel, og du kan lese mer om oss på våre nettsider norea.no.
2: Vi er ferdige med den første misjonstimen for dagen, så skal vi ha en nyhetspause, og så skal vi fortsette. Misjonstimen som altså sendes på Radio Sunnmøre da, mandag til fredag fra 10 til 12, med reprise fra 18 til 20, og navnet mitt er Arild Ove Harlaas, og jeg blir sittende i studio en stund til fremover. Asbjørn Sivertsen, han skal få synge en sang som, jeg husker den sangen ble ofte sitert på Bedehuset hjemme, men jeg kan aldri huske at vi sang han. En sang som heter Sangen om blodet, som du skal få høre nå som avslutning på denne første misjonstimen. Og så er du velkommen da, hvis du har anledning, til å bli med meg videre utover.
3: Det ble sunget en sång av en foldig små. Jeg lærte en nekta å høre og sjå. Det ble sunget i dag som det sång den i går. Sången som lærdommen aldri forstår. Det ble skriven i himlen før jorda ble skapt. Den gav Adam et håp

en sang, det som syng er hans brud. Den er enkel som barnen, sannferdig som Gud. Har du lært den på jorda, og fikk du den kjær?

nyhetene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er styrt.

Vi begynte lokalt I del 2 av dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre, torsdag 13. August. I dag går det an å sette en fin dag ute. Det vel første gangen siden jul omtrent at det en fin dag på Sunnmøre, rent værmessig sett. Det var kanskje litt overdrevet, men det føles nesten sånn. Men I dag det antydning både til varme og til andre ting, så har du anledning, så ta deg gjerne en tur ut, ja, for du som bor I Møre og Romsdal. Vi begynte lokalt altså med ungdomsskole Respons fra Emblem Bedus, eller det som nå heter Bedus Kirka Emblem. Ungdomsskole Respons startet for øvrig opp igjen med ny øvelse og nytt semester kommende mandag klokka 7. På Emblem Bedus så kjenner du noen som går fra 8. Klasse til 3. Videregående, så tips dem om at det et flott ungdomsskole tilgjengelig I Ålesunds område. Forrige misjonstime tilbrakte vi mye på Frænaby misjonssenter. Nå skal vi flytte oss til et annet misjonssenter, som I alle fall for folk på Sunnmøre ligger nærmere. Årenese misjonssenter, der det ansatt ny leder som begynte 1. August. Vi skal ta en prat med han. Og så skal vi ta en prat med hun som skal gå

Av samme leder, for det skal være stevnedag på Årenese neste lørdag. Det litt av det vi skal gjøre denne timen her da. Nå skal du få en sang som jeg tror du kommer til å slite litt med å få med det teksten, men det kan han jo gjøre enten det norsk eller engelsk, men dette dansk, folkens. Ikke ofte vi spiller danske sanger på Radio Sunnmøre, men det skal vi gjøre nå. Pia Raug heter hun, skal få synge en sang som Følveste Grundtvig skrev I si tid. Og Kristelighet heter han. Får du tak I teksten, så det mye gode bibelske gullkorn her. Og hvis ikke, så det noe fint å høre på da, synes jeg for kanskje noen av oss. Og når vi har hørt på Pia Raug, så skal vi, Ragnhild har tatt en prat med Sondre Bårnes, som ny leder på Årenese.

0: Årenes misjonssenter har fått ny daglig leder, Sondre Bånes. Det er du som takker ja til denne stillingen, og hvorfor har du gjort det?
1: Ja, hvorfor har jeg gjort det? Nei, på første så er det mora mi som har vært daglig leder de siste 23 årene. Da. Så jeg nok kan jo si jeg vokste opp på senteret der. Jeg har jobbet der selv i 3 år tidligere, så når sjansen bød seg, så var ikke jeg vond å be.
0: Fortell litt om bakgrunnen din.
1: Bakgrunnen min, ja. Sånn fagmessig, så jeg utdannet baker da. Jeg jobbet som både baker og kokk og diverse andre ting. I tillegg da til å jobbe på Årnes, siden jeg var ganske ung, med et slags vaktmesteroppgaver og kjøkken og lignende.
0: Ja, du sier du vokste opp på misjonssenter der. Hvordan var det å vokse opp med ja, alt av tilstillinger som da skjedde både ukentlig og i helgene spesielt sikkert?
1: Ja, drev jo foreldre med et leirsted før vi kom til sykkelen også. Så jeg har jo bokstavlig talt vokst opp på et leirsted fra jeg var helt nyfødt. Nei, vi møtte masse folk, kjekke folk i alle slags aldre. Og ja, det møtte folk på som ja, både skal feire ting og som er der for å lære ting, for eksempel med, når ungdom er på leire og så jeg møter egentlig all slags folk.
0: Og nå altså som daglig leder, da skal du ha det fulle og hele ansvaret, ikke jobbe under mor din som har vært sjefen din før. Hva planer og tanker har du for Årenes misjonssenter?
1: Ja, vi har noe, eller jeg har noe, litt planer da. Har noe, det er noe mye bra som er hevet der og fortsatt skal være der, men jeg vil nå... Det er ting som må gjøres da, både på hovedhuset og på hytter og utområdet, så vi skal legge en litt innsats nå helt fra sommeren av, med en gang egentlig, og fram mot utover høsten da, før forhåpentligvis snøen kommer. Så vi får gjort litt både inne og ute.
0: En litt sånn opppussing, tenker du da, byggmessig?
1: Ja, det er det. Vi skal også skal gi litt endringer på leiligheten, da, for vi skal jo flytte opp litt familien, jeg og kona og mine 3 barn. Så vi skal bo på senteret, så vi skal gjøre litt endringer der oppe, og så skal vi prøve å bygge et nye soverom, så vi får plass til flere senger, og ja, prøve å få til noe spennende ute.
0: Det har jo også skjedd litt fornying på senteret de siste årene, eller oppgradering, opppussing, hva man skal kalle det.
1: Ja, det stemmer det.
0: Men du sa at du er baker, utdannet baker. Det gleder jo sikkert mange, for det vet jo hva som ligger i bakst, men det er jo mye middag og styr også som skal til. Og Renese har jo hatt mange gode hjelpere i tillegg til tilsatte. Hvordan vil det være fremover?
1: Ja, jeg har pratet med de som er på en måte frivillige og har jobbet tidligere, og de alle sammen er positive til å fortsette deg og hjelpe meg å ordne seg i tida fremover. Det er nå både jeg og mor min som kommer til å hjelpe til litt, og faren min og diverse andre. Da. Så har vi nå en god gjeng med Vestborg-elever som også jobber på kjøkkenet da, i helge på timebasis. Så de også blir med et år til.
0: Årenes har jo et godt rykte på seg, det skal jo sies. Hvor viktig tenker du er det å ha et slikt leirsted som Årenes tilgjengelig?
1: Ja, det synes jeg er kjempeviktig. Det, når du kommer på Årenes for eksempel på fredags ettermiddag og skal ha leir, så kommer du på en måte til dekket bord, bokstavlig talt. Du kommer rett til måltid og alle fasilitetene er der for at lederne kan gjøre en god jobb for barneomsarbeidet de gjør, og ja, du kan komme rett og senke skuldrene og både fokusere på, ja, lederne kan fokusere på sine oppgaver for å hjelpe barn og unge og kanskje komme litt nærere si tru, uten at det er veldig mye forstyrrelse rundt, utenom den flotte naturen da. Så det ordner seg kjempeviktig både for spesielt for unge, synes jeg, da, men også for de eldre som er der for å, ja, for eksempel kvinnehelger og det som er det bare for å slappe av en helg. Ja.
0: Var det vanskelig å si ja til jobben?
1: Nei, det brukte ikke så veldig lang betenkningstid der. Det var, jeg søkte og fikk tilbud og sa ja. Det var vel sånn det gikk.
0: Så alltså 1. augusti är det du ska starta?
1: Ja, 1. augusti startar det för fullt.

Det var sangen There's Got to Be More to Life. Noen av dere synes nok den kanskje var I overkant stressende. Derfor skal vi roe helt ned nå. Dette med sang og musikk jo en fascinerende ting. Nå skal rett kurs. Det ikke alle så like dem heller. Country-gruppe, gospel-gruppe fra Sørlandet. Men sånn det med sang og musikk da vi liker så forfellig. Og så det som så flott med all musikken vi spiller på Radio Sunnmøre. Det Jesus Kristus som står I sentrum av disse tekstene. Og så det musikal falske uttrykket litt forfellig da. Alt jo tilgitt og glemt heter den sangen som rett kurs skal få lov å synge til oss nå.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: Vi skal altså på tur da, Radio Sunnmøre og plussreiser. Vi skal få lov å være reiseleder og guide og kjentmann. Vi skal hjem til mine heimtrakter i det på Nordmøre, hvor Bergtatt ligger. Ragnhild kaller det for en grotte, men det mer som en katedral inne I marmorfjellet der. Og så skal vi altså videre. I går hadde jeg en kjekk telefon, vi får av og til det, fra en av våre trofaste lyttere som vokst opp I Bu. Og hun spurte meg, skal du Arild Ove ete middag på Bud, sånn som Ragnhild sier I denne reklamen, eller skal du ete middag I Bu? Og jeg kunne berolige om at de skal ete middag I Bu. For det heter Bu, uten uttalt det, og det heter ikke påbud, men det heter I Bu. Og jeg fikk beskjed med et glimt I øyet da, og hun så ringte at de måtte forklare Ragnhild Kristine Vartdal Espelund at det heter ikke påbud, og det gjør det for sagt heller ikke. Det omtrent som å si at du skal på Ålesund, og det det jo ingen som ville funnet på og sagt da. Men det blir en kjempefin tur. Bussen begynner å fylles opp, og har du lyst til å bli med, så må du bli med. Jeg har masse spennende å fortelle, og skal ikke skrønne så mye heller. Jeg tror det blir en kjekk dag på alle måter. Og vær profeten I Romsdal, Ivar Hol, som mange av dere kjenner til, han har sagt at den 12. september så blir det finvær. Da kommer finværet, som vi har ventet på omtrent siden 1950-tallet, kan det føles som denne sommeren her. Men det ligger veldig til rette for fin hverdag den 12. september, når vi skal til Eide, og vi skal til Frena, disse to kommunene som I dag heter Hustavika kommune, og vi skal ete middag I Bu, og vi skal inn I marmorgrottene på Eide. Da har jeg fått sagt det, og så det sagt takk til observante lyttere som korrigerer det vi måtte gjøre feil. Nå skal Salmeklang få synge en sang. Det en gammel salm. Hans Nilsen Hauge gikk og sang på den sangen I Hva tid var det da? Skal vi få 1795, tror jeg det var, når han fikk si åpenbaring på markene I Tune I Østfold, som ble begynnelsen på Haugebevegelsen. Jesus, din søte forening og smake kunne vært interessant å spurt Hans Nilsen Hauge, hva han synes om salmeklang sin versjon, men det av naturlige grunner litt vanskelig. Når vi har hørt den, så skal vi tilbake til Årneset.

0: Hvert år I august så det stevne på Årnes Misjonssenter, og Annbjørg Bårnes, det skal det være I år også.
1: Ja, det det. 22. August så årets stevne.
0: 22. August, en lørdag, det?
1: Ja, det vel kanskje tredje året vi har det på en lørdag.
0: Hvorfor har dere valgt det?
1: Det var ikke først og fremst vi på Årenese som valgte det, det var vel styret I kretsen som foreslo at de skulle prøve det da, fordi at det jo I de helgene der så det også mange bedehusforeninger og sånt som starter opp og med samlingsfester og litt sånne ting. Og, ja. Så de fant ut at de kunne prøve lørdag på Årenese.
0: Ja, hvordan har den, hvordan har det gått?
1: Ja, altså det har gått bra. Det ikke så egentlig ikke noe sånn merkbar forskjell på oppmøte. Det ikke det altså.
0: Og da det altså lørdag 22. August, og jeg vet at det begynner klokka 12, men fortell oss litt hva som skal skje.
1: Ja, det jo et formiddagsmøte da, klokka 12. Det vel kanskje du som skal styre mest med det møtet, jeg vet ikke. Men det jo dere I kretsen som legger opp programmet, og så blir vel Skodje ja, I sånn forsangergruppe, korgruppe med. Og han Håkon Hovda skulle være med, skulle den jeg?
0: Det skal han.
1: Og så det jo, så det jo mer et sånn vanlig møte går ut ifra, så det jo pauser da, med middags... salg og servering og kaffe og kaker og diverse. Og så det et møte klokka 3. Og da, ja, da blir det jo også en tale og litt forskjellig program og litt sang og ja. Så det jo veldig kjekt med de her dagene, synes jeg da, for det jo ikke... Det ikke så veldig mange sånne typer stevner rundt omkring, der du kan liksom samles fra forskjellige kommuner og bygder. Og, så det jo en veldig fin anledning til å treffe de andre folka rundt omkring på Sunnmøre på en sånn dag. Jeg får prate litt og møtes litt.
0: Mm. Så da det møte klokka 12 og klokka 3, og midt imellom det så skal altså du og folka dine servere kaker og kaffe og middag og alt mulig, helt uten ja. Påmelding. Det bare å komme og så tar dere det på stakar?
1: Ja, det har alltid vært sånn uten påmelding. så det går bra. Mm, så hjertelig velkommen alle som en. Ja.
0: Jeg må jo spørre om meg, hvordan gjør du det da, hvis du kan ikke vite om det kommer 50 eller 200, og så skal du servere middag? Du jo dreven I gamet, men
1: Nei,
0: likevel.
1: Nei, det blir jo ta litt på erfaringen da, vet du, og så bare passe på at du har litt ekstra da. Altså, vi velger jo ofte mat som kan brukes videre, sånn her sagt, sånn at hvis det blir at veldig mye, så greier vi å få brukt det likevel. Nå starter jo alle grupper og sånn det kommer, og så maten han forsvinner jo. Men vi må jo bare ta en sånn feeling på ja, hvordan det pleier å være da. Så det går som ligger regel greit, egentlig. Vi har ikke hatt for lite mat enda I hvert fall. Men jeg husker det var et år vi hadde veldig masse kjøttkaker igjen.
0: Men da alle velkommen da på stevne på Årenese lørdag 22. August. Men før vi avslutter samtalen, Annbjørg, det fullt kjør helt til jul da, etterpå?
1: Ja. Ja, ikke helt til jul da. Det ikke. Det jo det plass for noen helger I november. Og så desember pleier å være litt sånn. Julekateringer og julemiddager og litt sånn forskjellig sånt da. Så, men ut oktober det fullt, ja. Det helt sikkert.
0: Og så skal jo du gi det. Vi har jo snakket med det om det før I Radio Sunnmøre, og sønnen din Sondre skal overta som daglig leder. Hvordan føles det?
1: Jo, da, det føles egentlig veldig bra. Jeg har allerede gitt fra meg telefon. Og så det ikke jeg som først på her nå lenger. Så han startet jo 1. august. Og så ja, jeg gir meg sånn offisielt 1. oktober. Men jeg blir nok å finne her en god del fremover da. Det blir. Så hvis ikke folk leier meg, så blir jeg nok her en god del. For det har nå alltid vært sånn at vi har trångt folk oppå oss andre da. Man kan jo ikke jobbe for seg selv her oppe. Så jobbing, det blir det nok.

0: ifra ei plate som heter Pinse Lovsang, kort og godt. Hold hentet vi sangen, holder urokkelig fast på, og veldig kjekt hvis vi møtes på Årenes da, neste lørdag den 22. august. Det har vært trivelig. Kan hende noen av lytterne synes at de litt I overkant grinete når det gjelder dette været, og ni påstår at det ikke vil se et finvær på Sunnmøre siden jul omtrent, så det jo ikke så galt da, men vi har hatt en grå sommer, nå skal jeg slutte å snakke om det, og så kan jeg berolige dere med at alt I alt så vi godt mot da, og godt humør. Asbjørn Kvalbein, han skal få lov å gi oss en litt trosvitamin før vi skal gå inn mot landing på denne misjonstimen.
1: En prest var helt desperat. Han skulle være gjest I en fremmed kirke, holde prekenen, og så fant han ikke manuskriptet sitt. Han lette I arbeidsrommet, I stuen, på kjøkkenet, ja, overalt, men notatene var borte. Likevel måtte han avsted, og før han steg opp på talerstolen, ba han intenst til Gud at han måtte få de rette ordene å si. Han åpnet Bibelen sin, og der lå manuskriptet. Han hadde glemt å lete på det mest opplagte stedet. Det frustrerende å lete etter noe som du allerede har. Slik trenger det ikke være I forhold til Gud. Vi kan lete og søke, spørre og undres, men Herren sier at svaret ligger I Bibelen, den boken som lærer oss om Kristus. Paulus skrev med stor glede og takknemlighet, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen, I Kristus. Efeserne 1:3.
0: Vi skal avslutte misjonstimen med en sang sunget av Asbjørn Sivertsen fra Rogaland, men denne sangen for alle dem av dere som har hørt om Bill og Gloria Gaither, som jo har blitt et enormt stort fenomen I kristen sang og musikk de siste 50 årene. De skal for øvrig feire 50-års jubileum fra de begynte. Og hele det store Gaither-eventyret for den som har hørt om det, det begynte med denne sangen her, lærerpare Bill og Gloria Gaither I Indiana I USA. De ville samle I et lite studio de hadde en del av sine store helter, disse litt eldre artisterne som hadde reist som sangere, kristne sangere I USA I mange, mange år. Ville samle dem bare for å møtes, og så synge inn en sang, og det var denne sangen her, Where Could I Go? Og jeg som var med der, hun sa senere at mens vi sang, så kom den hellige ånd inn I rommet, marsjerte bort til Bill Gaither og sa, finn frem skrivesakene dine, for her det du skal bruke resten av livet ditt på, og sånn ble det, for den som kjenner til det da. Nå skal Asbjørn Sivertsen få gi oss den sangen.

Harry's grand with friends I love so much.

nyhetene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love.

10. desember i 1969 så går den nesten 74 fot store fiskebåten Ulstein 2. Den går på et fær i Rundesundet, og i løpet av ikke så veldig lang tid så går båten ned. Det var en også stor båt, det var 10 mann ombord, av dem 10 så var det 6 som mistet livet, og flere av dem ble faktisk heller aldri noensinne funnet, og det var 4 som overlevde. Vi skal la Paul Arne Ulstein fortelle sin historie. Han var 4,5 år denne dagen, og huska delvis hva som skjedde den dagen far hans ble borte for alltid, og er bror til far, altså onkel til Paul Arne, ble borte i dette FIPS-forliset. Og vi skal ha med oss Peder Arne Almedal. Han utfordrer vi på Radio Sunnmøre i programposten Min Sang. Og han deler en sang som betyr noe, og kona hans, hun var en av dem som mistet onkelen sin i dette dramatiske forliset i 1969. En linebåt, en av dem bedre på Sunnmøre, sies det i kildene, altså 74 fot lang, 19 fot brei og 150 hestekrefter på maskinen. Så det var en stor båt som altså gikk på ferde der i Rundesundet i sterk kuling klokka 8 om morgenen med snøbyge og regn. Så det var ingen enkle ting. Altså et litt annerledes program i serien I fokus enn du kanskje vant til, men jeg skal love det en sterk fortelling hvor Guds omsorg det som står igjen som summen når vi til slutt skal summere opp. Vi begynner med Arne Pareli, han skal få synge en sang som passer til denne tematikken. «Jeg en seiler på livets hav». Noen ganger seiler vi i medvind og i sol, og som vi skal få høre i dag, noensinne seiler vi i styggevær, både rent menneskelig talt for dem som ferdes på havet, men også i livet ellers.

Mitt navn det Peter Almedal, og når jeg er utfordret til å si noe om en sang, så vil jeg jo ta fram denne sangen som Kjell Gjelsten og Jostein Emblem sang så fint, Skjønne hvileplass ved Jesu hjerte. En gammel sang, men det finnes ikke så mange eksemplarer på YouTube eller Spotify. Når det gjelder den sangen, så er det noen tanker om hvor skal vi finne veien inn til Guds hjerte. Og da er svaret at mennesket greier ikke å finne denne veien av seg selv. Men så skjedde det at Gud en gang i historien, eller en gang tok initiativet, han laget en vei. Og han kom til denne verden i fattigdom. Men så var det bare det at det var så få som brydde seg. Og få som brydde seg den gangen, og selv om han kom og lei og døde på et kors, så var ikke det heller nok. Mennesket bryr seg fortsatt ikke. Og så kommer det til å bli en gang vår dom. De brydde seg ikke. Men så gikk Jesus videre, og i sin nåde så tek han på nytt fatt, og så dreier han på oss, og så opplever vi noe som heter hans kall. Og i Bibelen så står det at hele dagen står han og strekte armene sine ut mot et trassig folk. Han sier, kom. Og så kaller han oss på forskjellige måter. Men et uttrykk som er veldig fint når det står om Jesus i vår Bibel, det er jo også dette her med at han hadde inderlig medynk. Og så er det vel et uttrykk som bare kan sies om Jesus dette, og vi finner det mange ganger i vår Bibel. Og hvor vi trenger det. Hvor vi trenger det, ikke minst når noe er vanskelig, slik som det er fortalt om i denne sangen. Og Matteus 11,28 forteller jo noe om det. Der står at det kom til meg alle det som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Og så står det videre så fint, utdypet dette her med den inderlige medynk, for jeg er mild og mjuk om hjertet. Så skjedde det. En gang her i Ulstein, 10. desember 1969, så gikk fiskebåten Ulstein 2 på grunn i Rundesundet. To av de som aldri ble attfunnet var onkler til Solgunn, kona mi. Og så er det preget familien i alle år etterpå. En av de omkomne, han var leder for musikklaget. Og der fortalte man han hadde vanskelig for å avslutte den siste øvingen som han var på. Og til slutt så kom han med det. Han ville så gjerne at de skulle synge nettopp denne sangen. Og så er det en utrolig helsing fra han, en rike helsing fra han Paul, som han etterlet seg få dager før han hamnet der i djupet, og var nådd målet for livssfæra si, og der han hadde landet på den skjønne hvileplassen. Må også du som lytter ta imot Jesus og eie den trygge hvileplassen i liv og i død.

0: Vi har besök I studio av Paul Arne Ulstein fra Ulsteinvik, og 10. desember I 1969 så var det et nok så dramatisk og tragisk skipsforlis på Søresundmøre. Fiskebåten Ulstein 2 gikk på et fær I Rundesundet og gikk ned, og det var mange som mistet livet, blant annet pappaen din, Paul Arne, og bror hans, og mora di, hun satt igjen, nytt hus og to barn. Hvordan har hun hatt det etterpå?
1: Ja, og det var jo ikke enkelt for mamma når dette skjedde. Hun jo opprinnelig fra Balsfjord I Troms, eller Malangen, så det hette den gangen. Og hun hadde jo kommet hit og jobbet på Havly, og var kjent med søstra, eller min tante da, søstra til pappa, og Reidun, og de jobbet I lag på Havly I Ålesund. Og når fiskerne kom inn, så får de jo ofte opp på Havly og kjøpte sin middag, og der traff hun pappa. Så, og pappa hadde jo nettopp vært enkemann. Han hadde jo vært gift før, og hadde fått søstra med, men kona hans, hun døde av en sykdom. Så han var jo, hadde jo Eli, som var da søstra mi, og hun var vel cirka 5-6 år den gangen, og når han traff mamma. Og de treftes, og de ble jo gift, og når dette skjedde I 69, så var jo både jeg og søstra mi, jeg var jo 4,5, og hun var cirka da 12, så det var hardt for mamma, men hun tok seg arbeid, og vi hadde jo et hus som nettopp var oppført, og men mor, hun tok seg da arbeid, og fikk ta det dag for dag, og selv om vi vokst opp I kanskje trange kår, så den dagen I 1990 når jeg tok over huset, så var det et gjeldfritt hus. Og da hadde mor mi brukt alle år på å gjøre dette her til en god og åndelig god heim.
0: Ja, så du kan sitte her I dag og si at du vokste opp I en god heim, på tross av de ytre omstendighetene.
1: Ja, det var alltid kjærlighet I heimen vår. Vi hadde alltid det vi trengte. Om det var små kår, så var det aldri noe vi manglet. Det var alltid mat på bordet, og jeg fikk ikke noe, jeg opplevde ikke at det var noe vanskelig I så måte. Og noe som kjennetegner mor med det, at hun veldig takknemlig, og det jeg prøvde å ta med meg videre selv også, at det, tross alt så går det an å være takknemlig for det Gud gjør I livet.
0: Det å bli enke I forholdsvis ung alder med to små barn, det går jo an å bli bitter av sånt. Ble mor de preget av dette?
1: Det klart at det preget mamma, men jeg tror ikke hun heller ble noe bitter på Gud. Og et bilde som jeg hadde av mamma, det var at hun hadde alltid Bibelen liggende I kjøkkenkroken eller I glasskarmen. Der lå Bibelen og andagsboka. Og hver dag så tok hun den fram, og etter hvert så jeg ble eldre, så fikk jeg være med og ta del I disse her stundene med bønn og Bibel og den andagsboka. Og det tror jeg var med på å bære mamma gjennom det som var vanskelig, og det var selvsagt tunge stunder, men hun ga aldri noe over på oss ungene. Det hun gredde likevel å vise oss en kjærlig og god heim.
0: Og så fortelte du meg I sted at mora di etter en god del år ble utsatt for en nok så dramatisk arbeidsulykke, men som samtidig skulle føre til noe godt for henne. Kan du fortelle oss om det?
1: Ja, jeg var jo gift, og vi hadde unger, og Och jobbar ju på Sunnmøre folkhögskola som kock där. Och en dag på köket där så hade det några stora tryckkokare. Och den ena av dem, den exploderade som medfört att hon fick kokande vatten över sig. Hon måtte jo selvsagt til sykehus og til Haukeland på brannavsnittet der. Hun låg jo der i alle fall 2 måneder før hun ble overført tilbake igjen til Ålesund. Og rett før dette her så hadde hun fått kontakt med en enkemann fra Langevåg. Han var jo skolesjef, pensjonert sådan. Han var enkemann. Og de hadde hatt et eller 2 møter før dette her. Og når han fikk vite det, at mor mi var hamnet der nede, så om han var pensjonist, så kunne han jo bruke tida si, og han kjente jo folk ned med Bergen der. Så han reiste dit ned og fikk besøke mor mi hver dag på sykehuset der. Og der oppstod det søt musikk. De ble mer kjent, og det var ikke lenge et halvt år kanskje, så gifte de seg. Og de fikk 17 år i lag.
0: Så da fikk mor på en måte, går det an å si at hun fikk litt tilbakebetalt av alt hun hadde mistet?
1: Absolutt. Hun fikk, jeg vil kalle det velsignelse. Hun kanskje i starten måtte ha snutt på hver krone, og nå fikk hun en helt annen situasjon, men også de hadde jo mye glede av å reise litt rundt, og det var, han hadde jo bobil, og de reiste til Sverige og til Danmark, og så hun fikk liksom en ny vår, rett og slett.
0: Og sommeren 2021, da var livet over for mora di?
1: Ja, da var hun 94 år, hadde fylt den 26. mai, da var hun 94 år, og bodde jo på omsorgsbolig i Ulsteinvik der. Men så datt hun og brøt lårhalsen, og det gikk en måneds tid, og da måtte hun si takk for seg, eller farvel til denne verden her. Men fortsatt så er der det bildet sitt gjennom mamma, det at det var takknemlighet. Hun var veldig takknemlig.
0: Paulus snakket om å ha stridd den gode strid og ha fullført løpet og bevart troen. Det var kanskje sånn med hun også.
1: Ja, jeg vil si det at hun levde et liv som jeg vet det var mange som sa at det kom aldri et vondt ord ut av Anna. Og alle følte seg velkommen hos henne, og jeg tror at hun hadde en god porsjon kjærlighet i seg, tross alt det hun hadde opplevd.
0: Vi skal prate enda mer, vi Paul Arne Ulstein, men Roland Utbult står på spillelista di til vår Gud. Hvorfor vil du at vi skal høre den sangen?
1: Roland Utbult, han jo en sanger som jeg også liker godt å både høre på og spille hans sanger. Den der til vår Gud, der står det noe om at at det mange som tror at det ikke finnes noen Gud, og noen har prøvd kanskje å legge fram bevis på at Gud ikke finnes, men den Gud vi tror på, han har vist oss hvem han er, og gjennom alt som han gjør og det som han er. Og det er mitt vitnesbyrd i livet, at Gud er virkelighet, og han er en realitet som vi kan rekne med i hverdagen. Ikke bare hver søndag, men i hverdagen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.

I denne timen skal vi få et intervju med Ruben Rønneberg, som gir oss ord til ettertanke denne veka, og det et gjenhør fra tidligere. Vi skal også få høre om 60-plussleir på Frenabu, og vi skal få Irenes kvarter. Men nå synger Gunvor Krogen Stokka frelst av nåde.

0: Ruben Rønneberg, du med oss på telefon fra Molde, der du bor, og du gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre denne uka. Hva med Ruben Rønneberg?
1: Jo, hei. Jeg en 19 år gammel gutt, mann, fyr, et eller annet sånt. Jeg har ikke vært kristen så alt for lenge, faktisk. Altså, jeg har jo trodd på Gud hele livet, men det var ikke før faktisk i fjor, når jeg var 18, at jeg bare skjønte at nå må jeg ta et valg om å følge Jesus fullt og helt. Kan ikke være noe midt imellom. Og deretter så begynte det bare å... Jeg tok Guds ord på alvor, da.
0: Men hva var det som gjorde at du... Altså, ble du bare en kristen sånn ut av ingenting, eller var det en prosess som førte frem til det, eller hvordan skjedde det?
1: Nei, altså, jeg har jo trodd foreldrene mine er jo kristne også, så på en måte, jeg har jo, de har jo lært meg også. Men jeg har på en måte ikke tatt et skikkelig valg om å legge ned mitt liv og følge Jesus, da. Fullt og helt og vit med til han. Og det skjedde da i fjor, og etter det så, når jeg tok ordet på alvor, så... så står det jo det at i apostelgjerningen 5:32 at Gud gir den hellige ånd til den som altså lyder han og så står det jo i Johannes 14:26 at den hellige ånd han lærer oss om alle ting og Johannes 16:13 at han vil lede oss til den fulle sannhet og det virkelig merket jeg i livet mitt mens jeg tvang meg selv til å lese Bibelen, det var jo vanskelig, og det var jo tungt på en måte det å tvinge seg selv til å lese Bibelen. Jeg er ikke noe særlig vant eller flink til å lese ellers, men jeg bare gjorde det, og så Gud viste meg så mye i Bibelen, og jeg husker på bibelvers etter bibelvers ofte, og så det har vært helt fantastisk at Nellon har lært meg så mye Bibel, og det kan gjøre med alle. Det er på en måte litt mitt vitnesbyrd, da.
0: Hvordan reagerte kompisene dine og familien din altså, når du tok dette valget?
1: Jo, altså, jeg har jo denne fra en litt forskjellig miljø, men nå så er det jo veldig få av dem igjen, for å si det sånn. De reagerte vel i starten med at altså de ville argumentere og liksom krangle da. At det gir jo ikke mening og så greier så var jeg litt i sånn diskusjoner på hvorfor er Bibelen sann og hvorfor er Guden levende Gud og den han er, ikke sant? Ja. Det var litt forskjellig, men familien min reagerte bra. De var veldig glad at de hadde tatt et virkelig valg om å følge Jesus. Og det, for de hadde jo sklidd av og gått min egen vei i stunden før det. Og da gikk det ikke særlig bra med meg, og det så jo dem. Så,
0: Du er 19 år, sier du. Hva driver du med? Er det student, skolegang, jobb? Hva driver du med til daglig?
1: Jeg er akkurat ferdig med videregående, og nå jobber jeg som assistent på en skole. Og det synes jeg er veldig kjekt. Dette er min første uke nå, og det trives jeg med. Jeg gleder meg til resten av året. Men så har jeg egentlig ikke noe planer for videre, da.
0: Det er et siste spørsmål, Ruben Rønneberg. Takk forresten for at du ga oss ord til ettertanken. Når du fikk det spørsmålet, hva tenkte du da?
1: Jo, altså, jeg har egentlig ikke hørt så veldig mye om, jeg har ikke hørt så veldig mye om, på en måte, radio, da. Jeg er ikke så mye der, for en måte. Men det var veldig spennende. å få den utfordringen, det var og det var en helt fantastisk mulighet til å ja, til å formidle det som ligger på hjertet mitt da. Og det som jeg ser at det viktig at folk får vite noe i dag.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. På oppslagstavla står det at det søndag på Blinda mediehuset kveldsmøte 1930. På Saren Vatne skal Jan Fredrik Fossum tale klokka 18, og på misjonshuset i Brattvåg er det ettermiddagskaffe klokka 17 og møte klokka 18 med Henning Breivik. I Pinsekirka Eli Meikenåsvåg er møte klokka 19 med Solgunn og Peder Almedal. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

0: Hvordan kan vi vandre etter ånden og bli en etterfølger av Jesus? Vi leser i Romerne kapittel 8, vers 1-4, at «Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden.» Og vers 9 og 14 forteller oss at «Om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til, for så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn.» Og Jesus sier i Johannes kapittel 14, vers 6, at han er veien, sannheten og livet. Men hva skal man med en vei som man ikke går på? Disse versene forteller oss at det å være en kristen, det å vandre etter ånden på den veien som Jesus sier at han er. Og da lurer sikkert mange på, hvor går den veien, og hvordan vandrer vi etter ånden? Og som alltid, så gir Bibelen oss svaret på det. For å gå på en vei, så må man kjenne veien, og man må se den. Og når Jesus er den veien, så må vi bli kjent med han. Johannes kapittel 1, vers 1 forteller oss at Jesus er ordet, og det betyr at når vi blir kjent med ordet, som er Guds ord, så blir vi kjent med Jesus, som er veien. Og 1. Johannes kapittel 2, vers 3 forteller oss dette. «Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder fast på hans bud.» Og Johannes kapittel 14, vers 15-21 forteller oss hva som vil skje når vi holder fast på hans bud. «Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud, og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg, og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» Og vers 26 forteller oss at «Talsmann, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» Jakob kapittel 2, vers 14, forteller oss at «Når vi kjenner til sannheten, så må troen vår bli omsatt til praktisk handling. Mine brødre, hva gagner det om noen sier at han er tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?» Og vers 21-22. «Ble ikke Abraham vår far rettferdiggjort av gjerninger da han offret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene.» Samtidig så forteller Efeserne kapittel 2, vers 8-10, at vi ikke kan fortjene frelsen vår, men at vi er frelst av nåde, ved en tro på Jesus som har forandret oss og skapt oss til et nytt verk, til å ha gode gjerninger som Gud har lagt ferdige for oss, slik at vi skal vandre i dem. Men for at vi skal kunne gå i den ferdiglagte gjerningene, og følge etter Jesus, så sier han i Lukas 9:23-24 at «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.» Vi må altså vinne kampen mot kjødet og korsfeste de kjødelige lystene som er ulydige mot Gud. Og vår egen vilje og egne lyster må vi legge vekk, for at vi heller skal gjøre etter Guds vilje. Så kort oppsummert, dette er hvordan vi kristne skal leve. Jesus er veien, og vi må bli kjent med han for å vite hvor vi skal gå. Og når vi holder fast på hans bud og det han har sagt, så har han lovt oss at vi vil få den hellige ånd som vil lede, lære og styrke oss. Når vi da kjenner veien og vet hvor vi skal gå, så må troen vår bli omsatt til praktisk handling, og siden vi går i ferdiglagt gjerninga, så gjenstår det bare å fornekte seg selv og ta opp vårt kors for å følge Jesus.
1: Denne veka så det 60 plussleir på Frenabu Misjonssenter, og Olav Jan Bø Demdal, fortell.
2: Ja, vi tok tidlig kontakt I grunn med Martha og Edgar Paulsen, for vi hadde lyst å ha besøk av dem igjen, og de svarer ja da. Så da gikk vi I gang med å planlegge. Det jo litt spesielt for Nordmøre og Romsdal I og med det at vi prøver å overføre alt det gode vi har fra leirstedet Vistus, kan du si, som vi nå har I grunn stilt til salg, så har vi sentrert alt om misjonssenteret ute på Frenabu, og det var vi veldig spent på hvordan det gikk da, om folket ble med oss på dette nye alternativet som vi har opprettet der. Men påmeldingen viser jo det at det både stor interesse og god påmelding. Vi godt over 30 nå.
1: Og når jeg sier denne veka her, helt eksakte datoer for denne leira, kan ikke du gi oss den?
2: Ja, det start alt på torsdag det. Så nå nærmer det seg, så nå, det jo enkelte av oss nordvestlendinger som litt treg I avtrekket, men nå må vi sparke fra mellom oss på hvis vi tenkt oss til Frenabu. Torsdag, fredag, lørdag, søndag. Og mye godt turprogram, garantert gode sangkrefter altså, og så skal vi ha litt variert program. Vi prøver å legge det opp slik at vi får godt med forkynnelse, godt med sang og musikk som sagt, og en del utflukter som også synes vi hører med I et lekt opplegg.
1: Ja, og da snakker vi om 13. til 16. august, og hvis du ikke kan være der hele tiden og sitte og høre på noe og bor I området, går det an å komme innom?
2: Ja, spesielt søndagsmøtet åpent for alle. Og så går det jo an hvis du finner ut det at du vil ta det en kveldstur også, og få med det kveldsmøtet klokka 20. Det må vi være åpne for, men vi håper og satsa veldig på at de som melder seg på leir, de skal bo først og fremst og være en del av leirlivet disse dagene. Så det litt viktig for oss å få I gang den opplevingen, ikke for unge og barn bare, men altså også for de godt voksne, at vi får bygge en felles opplevelse gjennom hele disse dagene. Så vi ønsker primært at folk skal melde seg på, og så om de ikke kan varme hele tiden, så får vi heller se og diskutere pris og slike ting.
1: Og det fremdeles ledige rommet da, før de nærmer seg?
2: Vi har noen få ledige rom, så du snart så greier du det.
1: Vere da, Olav Jan Bø Demdal, hvordan blir det I Hustavika denne veka?
2: Ja, det burde jo du vite. Nei, vi klorer oss jo fast ute der, og jeg jo hatt en begredelig sommer med både vind og rik eller med regn. Men vi har jo opplevd det slik også da, at det både opphold og litt blå himmel innimellom, og derfor vi håper vi får oppleve også disse dagene og får dra nytte av det. Men vi har jo en del inneaktiviteter I tillegg til møter på lur hvis det skulle vise seg behov for det. Vi må jo gardere oss.
1: Da oppsummerer vi det slik, Olav Jan Bødemdal, at den som vil være med på leir på 60 plussleir på Frenabu, den må hyve seg rundt, og så må han ringe til dere og melde seg på.
2: Gjerne det, og så må jeg også si det at sunnmøringene jo selvsagt velkomne, selv om de må kjøre over fjellet. Det kan jo være fint med et lite alternativ.

Gud, han som har gitt alle ting liv, har satt en dato for oppgjørets time. Bibelen sier at vi skal alle en gang møte Gud og bøye kne for han. Da er det møteplikt. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Første bibelordet som jeg lærte utenat, det var Hebreabrevet 9:27. Og liksom det er menneskenes lodd en gang å dø og deretter dom, så skal også Kristus, etter å ha vært offret en gang for å bortta mange synder, annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Det er nok ikke ofte det blir snakket om, spesielt ikke siden det er blitt mindre å høre av Guds ord i radio og TV, og færre går i kirkene våre. Men det er like sant og like viktig å gjøre kjent at vi skal alle møte vår skaper, Herren. Da blir det enten som frelser eller som dommer, og vi skal være i evigheten. Og hvor avhenger av hva valg vi gjør. Jesus ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud også opphøyet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Her hører vi at Gud er ikke bare en Gud for spesielt interesserte. Nei, han har skapt oss alle, fordi han er livet og den eneste som kan skape liv. Og for det andre, han betalte prisen for alle, en pris som kostet ham hans enbårne sønn. Og for det tredje, vi skal alle se han, og i ærefrykt bøye kne. Da vil noen takke, og andre vil gråte. Og for det fjerde, han ga oss alle en fri vilje til å velge å følge han eller ikke. Vi står jo alle foran en evighet. Vi går inn i evigheten gjennom døden, og Bibelen forteller mye om hva som siden skal skje. Jesus forteller i Lukas 16 om Lazarus og den rike mann. Da de døde, slo begge opp øynene i evigheten. De hørte, de så. Den ene følte glede og hvile, og den andre følte fortvilelse, anger og smerte. Evigheten er en virkelighet det snakkes lite om. Og når du tenker på at døden er like virkelig, og at det er døden som unge mennesker tenker mest på utenom sex, ifølge forskerne, da er det viktig å få evighetsspørsmålet ut i det åpne rom. Ja, det er viktig å tenke på og forberede seg til livet etter døden.

Ja, det var Flekkerøy-guttene som sang «Jeg trenger deg, Jesus, for å leve og for å dø». Vi var i Amerika for noen få år siden, og der leste vi på store lysende skilt langs veiene «If you die tonight, heaven or hell». Dersom du dør i natt, himmel eller helvete. Tanken på evigheten arbeidet med deg lenge etter det synet. En virkelig vekker. Og det hadde vært brukt for slikt i Norge også. Himmel og jord skal forgå, men Guds ord skal overleve alt. Derfor er det viktig å ta med også den sannhet at alle en dag skal bøye kne for Gud og erkjenne at han er Herre. Her i tiden er det valgfritt, men vi skal stå til ansvar for våre valg, slik som vi ellers må gjøre. Og Guds bud er ikke tunge. Han driver ikke med hersk og hat. Han er kalt fredens Gud. All trøsts Gud, håpets Gud. Og han sier om seg selv at han er kjærlighet. Han er barmhjertig og nådig mot den som angrer sine synder. Samtidig er han hellig. En Gud som ikke tåler synd i sin nærhet. Og fortapelsen, den er for djevelen og alle hans demoner. Men han vil få så mange som mulig med seg dit. Derfor arbeider han aktivt for å så tvil på Guds ord og forhindre menneskene fra å vende seg til Jesus og bli frelst. Men Jesus arbeider også. Derfor kaller han på menneskene både gjennom sin godhet mot dem og gjennom sitt ord og vitnesbyrd fra sine barn. Han bøyer seg ned. Han fornedrer seg selv helt ned på det dypeste, så den som ligger dypest nede kan se håp hos han. Ja, for bli løftet opp, for kjenne at det er en kraft og oppreisning hos Jesus. Ja, Jesus fortjener virkelig at hans navn blir æret i evigheten lang. Han skal alle bøye kne for, både de i himmelen og på jorden og under jorden. Dette forteller hvor stor hans frelse er. Ingen fortjener mer enn Jesus å bli æret, lovprist og hyllet. Nettopp fordi han gjorde alt for at vi skulle få fred. Så hva er nøkkelen til at denne dagen, når alle skal bøye kne, kan bli en gledens dag for deg? Jo, det er å bøye kne for Jesus her i livet. Overgi seg til han mens det enda er tid. Og du vil oppleve som så mange andre at du skulle ha kommet for lenge siden. Det er først nå du ser tiden og evigheten i det rette perspektivet. Og Gud blir like naturlig i livet som en god far eller en god venn. Det står så fint i Romerbrevet 10. Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Ingen som tror på han skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller han. Mor hadde en tante som bodde alene i sitt hjem. Hun var litt streng og litt alvorlig, men det bodde nok utrolig fint i hennes hjerte. Jeg oppdaget ikke før jeg møtte henne på aldershjemmet. Marit og jeg var invitert inn på rommet for å snakke med henne. Hun satt i stolen sin, mørkkledd som vanlig, men ansiktet strålte. Jesus har fortalt meg at jeg skal flytte hjem til han snart, sa hun. Og jeg har delt ut til arvinger og misjon alt jeg eier. Men jeg har et Jesusbilde som du skal få. For i alle år har Jesus minnet meg om å be for dine. Og du er bønnesvar jeg har fått til nå. Derfor overlater jeg stafettpinn til deg, så du kan fortsette å be. Det var en hellig stund for meg. Jeg så inn i et brennende bønnehjerte og en kjærlighet og trofasthet som overveldet meg. Jesus hentet henne hjem like etter. Gud er ikke død. Han kalte tante Johanna til å be, og jeg gleder meg til å møte henne igjen. Blir du med til himmel? Så synger Marit og jeg til slutt. Det skal bli en gledens dag. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig torsdag videre og riktig på igjenhør.

nyhetene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til dagens kaffepause. Vi skriver torsdag 13. august, og som vi sa litt før I dag I misjonstimen, I dag det nesten antydning til finvær. Det for varmere på Sunnmøre enn det har vært på lenge. Så har du anledning, du som bor I Møre og Romsdal, så kan det jo være greit å stikke hodet ut ytterdøra for en gangs skyld. Velkommen til kaffepausen, hvor vi skal opp igjen til Hustavika kommune. Vi var jo der I misjonstimen I sted, når vi var på Frænaby misjonssenter. Nå skal vi opp igjen til Elnesvågen, sentrum, kommunesentrum I det som nå heter Hustavika kommune, Fræna og Eide kommune som slått sammen. Der skal det på mandag starte opp en ny kristen grunnskole, og sånne ting heier vi på I Radio Sunnmøre. Vi skal ta en prat med henne som rektor der sånn litt etter kvart. Men nå skal Emilia Lindberg, hun får gi løypemelding på hodet på vei til Fosnavågen til sang- og musikkhelg om to veker. Vel det, 28. til 30. august, så kommer Emilia tilbake til Sunnmøre. Hun skulle jo vært der I påske, men da måtte hun melde forfall på grunn av sykdom. Nå hun her, og hun skal få synge «Vi ses I himlen», og jeg hadde nedfor sagt tradisjon, tror jeg, så skal jeg fortelle det litt om dagen I dag etterpå.

Vi får ta en dag I gangen både I livet og her på Radio Sunnmøre en dag om send og I dag vi kommet til den 13. August og det fremdeles mye fin sommer igjen å glede over både på Sunnmøre og alle andre plasser. Heter du Ann eller Annine eller Annie? Så har du navnedag I dag. Navnet ditt kommer av det hebraiske Hanna, som betyr den yndige som har funnet nåde. Annie, Annine og Ann gratulerer med navnedagen. Den danske, jeg vet ikke hva vi skal kalle han, litt finurlige figuren Storm P, har sagt følgende, «Livet en gåte, og løsningen står på baksiden.» «Livet en gåte, og løsningen står på baksiden.» Det får du heller tygge litt på. Så skal vi rufle litt gjennom historien. I 1521 så falt det mektige Aztekerike denne dagen, erobret av konkistadoren, erobreren, og han født, kalt han for en banditt, Hernán Cortés. Han var en brutal kar, han erobret Aztekerike, og Aztekernes keiser, han ble drept da som en følge av det I 1521. I 1645 så måtte Norge avstå både Jämtland og Härjedalen til Sverige, og vi har aldri fått igjen hverken Jämtland eller Härjedalen, og det kanskje like greit, jeg vet ikke, men det ble I alle fall resultatet av det som ble kalt for freden I Brømsebro etter krig mellom Norge, Danmark og Sverige. I 1727 så ble brødremenigheten grunnlagt denne dagen, og de feiret sin første nattvær. Det jo en vesentlig ting I kirkehistorie I alle fall, og I 1896 så kom den godeste Fridtjof Nansen hjem igjen etter polferda si med fram. Han prøvde jo nå Nordpolen, nådde ikke helt fram, men hadde en dramatisk ferd og skrev jo I bok etterpå Fridtjof Nansen om overvintringen sammen med Hjalmar Johansen på 86 grader 14 minutter nord, mener jeg å huske. Den boka innvekk lånte mest på biblioteket på barneskolen I min barndom. Alfred Hitchcock ble født denne dagen I 1899, og I 1905 så var det folkeavstemning I Norge, ja eller nei til unionsoppløsning med Sverige, og det var bare 184 personer I hele landet som stemte nei. I Tyrkia så ble Mustafa Kemal, han fikk senere navnet Atatürk. Han ble valgt til president denne dagen, den nye, ja, hva skal vi kalle det, ikke-religiøse republikken Tyrkia, og I våre dager så går jo Tyrkia motsatt vei enn det som den godeste Atatürk gjorde, men han ble altså valgt som president I 1923 I den gangen. I 1945 så ble første boka om Pippi Langstrømpe utgitt av Astrid Lindgren. Det må vi jo si en viktig dag I verdenshistorien, for hva hadde livet våre folkens uten Pippi Langstrømpe? Det hadde vært litt stufflig. Det kom I 1945. To ting til før vi gir oss med dagens dato. I 1961 så startet en dramatisk dag. Da

0: Denne hösten och I august så startade en ny kristen grundskola I det som nu heter Hustavika kommun I Elnesvågen kommunecenter I gamle Fræna kommun för dem av oss som är lite känt längre norr I fylke och Ida Kristin Loftem du är ansatt som rektor där för att börja en plats fortell om bakgrund varför ska detta starta
1: Ja, vi är ju jätteglada först av allt att vi har kommit så långt som vi har nu att vi bara om en vecka ska starta upp. Lite bakgrund av det här är ju det har varit ett önske I den här regionen över lång tid egentligen att ha starta upp en kristen friskola. Många har ju haft glädje av att gå på friskolan I Molde som är en jätteflott skola och många har stor glädje av och så är det lite lång resväg då för många som bor I den här delen av regionen. Så ett önskan om att ha något som ligger närmare och så att också eleverna här I Hustavika kan få den här valmöjligheten att välja en skola med det här kristna livssynet. Det har varit ett stort önske och många som har kontaktat när vi kom flyttade tillbaka igen från många år på Östlandet så var det många som kontaktade mig och sa vi trenger en kristen skola I Hustavika och så kan du hjälpa till med det här så tänkte vi Det hade varit fint en gång, men det öppnades upp en dörr där hvor vi fick lov att jobba med det här där för lite över ett och ett halvt år sedan.
0: Ja, för du har en sån veteran I friskolesammanhang, en kristen friskolesammanhang. Har du inte det?
1: Jag känner mig inte sån, men det har ju blivit några år tillsammans. Så från 2007 så har jag jobbat på en kristen skola I Moss. Hade också haft några år på friskolan I Molde, fått glädjen av att jobba där. Så helt siden 2007 totalt så har jeg jobbet med kristen friskole som lærer og som skoleleder.
0: Hva blir navnet på denne skolen som nå skal starte?
1: Den heter Åsen skole Nordvest. På folkemunnet her blir det nok Åsen skole, siden det kun en Åsen skole her I regionen.
0: Ja, for Åsen skolen, det flere kristne friskoler I Norge som har det navnet.
1: Det stemmer. Så det består av flere skoler, mest grunnskoler, men også en videregående skole. Så vi blir den sjuende grunnskolen, og så det en videregående skole. Flesteparten av skolen her ligger jo plassert på Sørlandet, også I Skien på Grenland, som litt mer øst. Da. Men ellers så vi blir den første som kommer her I nordvest. Så vi jo et del av en skolefamilie som har vært kjempenyttig og til stor hjelp å kunne stå sammen med den kompetansen som de har I den fasen som vi har vært nå.
0: Hva det som står bak denne skolen? Det private? Det menigheter? Eller fortell oss litt om det.
1: Ja, det jo Nordvestkirka I Elnesvågen jo vært en drivkraft I det her. Så det var jo ledelsen der som tok kontakt med Åsen skole for da høsten 24 for å spørre om det var mulig å tenke noe samarbeid rundt å få opp en skole her oppe. Så der har det vært et enormt engasjement både økonomisk og I antall timer nedlagt I dugnad nå I forkant av det her.
0: Men Ida Kristin Loftheim, når du skal starte en kristen friskole omtrent fra scratch I Elnesvågen I Møre og Romsdal, hva begynner du hen da?
1: Ja, det første jo å søke om vi får lov å starte I det hele tatt. Det må jo skje I forkant, så den ble jo sendt inn søknaden i januar I 2025. Sendte vi inn søknaden til utdanningsdirektoratet om å få starte opp en kristen skole. Og der måtte jo også, det ble jo nye regler I 2023 om at kommunen sin uttalelse veier mye tyngre nå, så hvis kommunen da uttaler seg til den her søknaden om å starte skole, at det her ønsker vi ikke, og begrunner det godt, så ser vi nå rundt omkring I hele landet at etter den nye regelen der kom, så samsvarer godkjennelsen fra utdanningsdirektoratet omtrent nøyaktig med det kommunen har sagt. Så der har vi jo Kristne Friskolesforbund som nå kjemper for at de har kalt det her for en vetorett, som ikke greit noe som kommunene har, for det her jo forankret I menneskerettighetene, at foreldrene skal ha rett til å velge en utdannelse som I tråd med deres verdier. Så der hadde vi flott kommunestyre her, som det gikk igjennom med to stemmer, kanskje, at vi da fikk en neutral innstilling, som også en mulighet da, fra kommunestyret I juni 2025. Så det ga jo grunnlaget for at UDIR kunne fatte et vedtak på godkjenning av skole basert på behov og andre ting, og ikke bare basert på det kommunen uttalte som. Så kom godkjenningen I februar I år, og da går det jo veldig fort, selv om vi da underveis har jobbet med mye og fått mye på plass, sånn rent papirmessig, og vi har hatt stor hjelp fra Åsen skole der også på system og slike gode rammer som må være på plass I forkant. Så har det jo vært veldig mye arbeid med bygg og godkjenning rundt det bygget nå den våren her og ansettelse.
0: Ja, bygg. Hvor skal dere holde til hen?
1: Vi skal holde til I starten nå I Elnesvågveien 112, og det ligger da midt imellom Elnesvågen Bedehus og kommunehuset I Hustadvika. Så veldig flott plassert og flott samarbeid med Elnesvågen Bedehus. Vi hadde jo ikke vært her vi nå hvis det ikke vært for dem. De leier ut parkeringsplasser til oss, deler av eiendommen bak Bedehuset der. Vi har fått komme dit og ha infomøter, så har to lærere nå som knyttet til Bedehuset der som begynner å jobbe I starten nå. Så det vi så takknemlige for. Og ser, det var jo litt gøy. Vi har en tomt midt I sentrum som var plan A å plassere oss på. Men vi så I oktober 25 begynte vi å se at det her, den tomta ikke ferdig regulert enda. Så det som var planen å sette opp modulbygg der I oppstarten, så vi at det her begynner å rinne ut tida for det. Så da sitter vi I et arbeidsmøte og tenker at her må vi ha en plan B på tomt. Og I det vi avslutter det møtet, så får Livellen og Dreier, som sitter I arbeidsgruppa her, en telefon fra en person da, som eide det bygget, og spør du, dere skal jo starte en skole, hva tenker dere om det bygget her? Så vi fikk virkelig servert det. Vi fikk jo til dekket bord der, virkelig.
0: Og så må du jo ha, det flott når det legger seg sånn til rette da, og så må du jo ha lærere, og så må du jo ha elever. En ting jeg ikke spurt om, dette en skole for hele grunnskolen, eller det en barneskole?
1: Første til 10. klasse, ja.
0: Da må du ha elever, og så må du ha lærere.
1: Ja, det stemmer. Og der har det jo, I og med at vi så tett inn på skolestarten nå, så har det jo vært en viss usikkerhet på, særlig den driftsgodkjennelsen, kommer den I havn før skolestart? Og vi har jobbet på spreng som at den skal komme. Så godt på vannet, kan man kanskje si. Så det å da på en måte forvente at noen skal si opp jobben sin, som kanskje sitter I en trygg jobb, det kan man ikke forvente. Og da blir det å kjenne til hva man vil gjøre. Jeg kjente veldig tydelig på at jeg tør å gå for det her, sånn at jeg valgte å si opp min jobb. Og så tenkte jeg at jeg får ordne seg på annen vis, om det mot formodning ikke skulle bli til at vi klarte å starte I år. Så det vi har fått nå da, at vi har en miljøarbeider med, og så I tillegg har vi tre fantastiske personer som har sagt seg villige til å hjelpe til I oppstarten. To pensjonerte lærere, og en person til som en dyktig første til fjerde klasse lærer, som har mulighet til å frikjøpe tid slik at hun kan være med her I oppstarten. Så har vi I tillegg flere som sitter og venter, og har veldig lyst til å si opp sin trygge faste stilling til å begynne å jobbe her på skolen, så det vi veldig takknemlige for. Så vi har veldig godt personale nå, og en god fleksibilitet da, med tanke på at det uviss, med tanke på hvor mange elever, og mange har ventet på og lurt på, blir de ferdige? Tør vi å søke skoleplass her? Så vi har jo mange, veldig mange interesserte, og vi tror at vi vil vokse raskt. Men vi har valgt å starte med dem vi har nå. Vi har 12 elever som har takket ja til plassen nå, og som sagt, mange flere som interessert og sitter på interesselista vår.
0: Ja, det jo sånn med de fleste friskolene I Møre og Romsdal. De begynte gjerne med 5, 6, 7, 8, 10 og har I dag kanskje 100, 200, 300 elever, ja. Så det går nok bra.
1: Ja, det oppmuntrende å høre. Og vi ser jo det også at dette beveges jo I hele landet vårt, og at det er veldig mange som ønsker skole basert på kristne verdier og det som de her skolene tilbyr, om man så til og med ikke et kristen selv, men så ser man verdien av at det et mindre miljø, lærere som tettere på verdisynet. Så det tror vi, vi vil også oppleve her I Hustadvika.
0: Så da Ida Kristin Loftheim, rektor ved Oasen skole I Hustadvika, veldig optimist ved før skolestart.
1: ja, det stemmer. ja, jeg ser virkelig frem til det her, og så... Det gøy å få lov å være med å starte opp noe nytt og til noe som har vært et behov. Og der har vel sunnmøringene vært mye flinkere enn også romstærlingene på å starte kristne skoler, sånn at vi ser jo at det er et behov her I regionen også for flere, og at de gode skolene, sånn som Molde Friskole, som har gjort et godt grunnlag på forhånd og virkelig vært stabile over flere år og ser en vekst, at det vil være med å påvirke også til enda flere skoler rundt I regionen, at ryktet går da, om at det her noe bra som vi ønsker for vår familie.
0: Til slutt, Ida Kristin Loftheim, hvis noen vil vite mer om dere, dere å finne på internett og sånne plasser?
1: Ja, da, både på Facebook og Instagram og Snapchat og vanlig nettside, og der står det også telefon, så det bare å kontakte oss.

Heidi Rolfsnes tona ut der, jeg vil gi deg å høre min lovsang. Og det var Ida Kristin Loftheim vi snakket med, altså rektor ved den nye kristne grunnskolen I Hustadvika da I Elnesvågen I Romsdalen eller Ernesvågen, så det egentlig heter for dem av oss som født I nærheten der. Og vi skal prøve da på Radio Sunnmøre fremover nå I veken som kommer og få ta en statusrapport på alle disse kristne skolene vi har. Vi har jo Moldefri skole, vi har Møre, Skodje, Møre, Ålesund og Møre Herøy, kristne grunnskole her I Ålesunds område, og vi har jo Ålesund Folkehøgskole, Molde Folkehøgskole, Nordvestlandet Folkehøgskole og Sjøholt Folkehøgskole, for å nevne noen. Vi har Folkehøgskole her I Ulsteinvik. Ja, vi skal prøve litt etter litt og få litt statusrapport fra disse skolene våre, hvordan det står til. Vi skal få hva vi rekker da, fra dag til dag. Jon Hardang, han jo nå blitt nesten pensjonist, bikka 70 år. Han grunnla jo sammen med et par andre BD-huskanalen, som vi hørte litt om, var det ikke I kaffepausen eller I morgensendingen I dag tidlig, vi hørte om det. Men før det så jobbet han I mange år I P7, Kristne Riksradio, og la sin flere hundre program I serien Vindu mot liv, og det har vi sendt I kaffepausen på Radio Sunnmøre siden lenge siden. Og fortsett med det fra halv ett til fem på ett, 23 minutter med bibelundervisning. Noen synes det litt lenge, men de fleste står I det. Og på mandag så begynte vi en ny serie når det gjelder det. Den heter, eller handler om profeten Elia, og I dag skal vi til en liten by som I sitt tillåg I dagens Libanon, som heter Sarepta.

Jeg tror ikke det vanlig I Norge å sette navn på fryseboksen. Vi har jo et navn selv, og barna våre har fått navn. Vi gir navn til byer og land, til elver og fjell, men ikke til frysebokser. Hjemme på Knappskog har I midlertid også fryseboksen fått et navn. Vi kaller den Sarepta, og grunnen ganske enkel. Denne fryseboksen blir aldri tom.

0: Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som handler om profeten Elias. I 12 programmer vil vi gjøre en bibelvandring, der vi forsøker å stanse ved de viktigste begivenhetene I denne berømte profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal vi lese om det som skjedde etter at profeten Elias hadde stått fram for kong Akab og forkynt at landet skulle rammes av en drepende tørke. Dette var en Guds dom både over folkets og kongehusets avgudsdyrkelse. Nå har også bekken Krit, der profeten har oppholdt seg, tørket inn, og Gud sender profeten nordover, til byen Sarepta. Og hva som skjedde der, det skal vi lese om I dag. Vi leser fra første kongebok I kapittel 17, og leser avsnittet fra vers 7 til 16. Jeg har kalt dagens program Sarepta. Men da det hadde gått en tid, tørket bekken bort. Det kom ikke regn I landet. Da kom Herrens ord til Elias, og det lød så. Stå opp og gå til Sarepta, som hører til Sidon, og bli der. Jeg har befalt en enke der å gi deg mat. Elias sto opp og gikk til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke som gikk og sanket ved. Han ropte på henne og sa, «Hent litt vann til meg I en skål, så jeg får drikke.» Da hun nå gikk for å hente vann, ropte han etter henne og sa, «Ta med et stykke brød til meg.» Da sa hun, «Så sant Herren din Gud lever, jeg eier ikke en brødbit.» Jeg har bare en håndfull mel I krukken og litt olje I kruset. Nå går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til for meg og min sønn, så vi kan ete dette og dø. Men Elias sa til henne, «Frykt ikke. Gå hjem og lag det til, som du har sagt. Lag bare først et lite stykke brød til meg av dette.» og kom ut til meg med det. Siden kan du lage til noe for deg og for din sønn. For så sier Herren, Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og oljekruset ikke mangle olje, helt til den dag Herren sender regn over jorden. Hun gikk og gjorde som Elias hadde sagt, og de hadde mat, både han og hun og hennes hus, I lang tid. Melkrukken ble ikke tom, og oljekrukken manglet ikke olje, slik som Herren hadde talt gjennom Elias.

I profeten Jesajas bok finner vi et av de fineste versene jeg vet om I hele Bibelen. Jeg tenker på den første setningen I kapittel 1, 25, der Gud sier det slik, «Og jeg vil igjen ta meg av deg.» Det som gjør dette verset så spesielt, I alle fall for meg, det lille ordet på fem bokstaver, midt I verset, nemlig ordet «igjen». «Og jeg vil igjen ta meg av deg.» Ordet «igjen», det betyr «på nytt», «en gang til», «enda en gang». Ordet forteller altså om en Gud som ikke har gitt opp. Ennå det håp. Han som begynte en god gjerning, han vil fortsette den, og han vil fullføre den, helt til han når det målet han har satt, også for mitt liv. Dette synes jeg en utrolig trøsterik og god tanke. Jeg vet ikke hvordan det med deg, du som hører dette, om ikke også du har hatt bruk for dette Guds igjen mange ganger. Jeg tror ikke det så mange av oss som opplever at alt I livet går på skinner. Vi har vårt å stri med, de aller fleste, og kan nok oppleve at livet rakner både på den ene og den andre måten. Kanskje befinner du deg I en slik situasjon akkurat nå. Livet har på en måte gått I stå, og du I ferd med å ville gi opp det hele. Hør nå hva Gud sier også til deg I dag. «Jeg vil igjen ta meg av deg.» Tør du tro at dette gjelder også deg, akkurat I dag? Også I den situasjonen du befinner deg akkurat nå? Det slik dette ordet ment. Det Gud selv som sier det, den allmektige. Og nå det deg det gjelder, ikke bare alle de andre. «Jeg vil igjen ta meg av deg.» Kan du ikke prøve å ta dette til hjertet? Våg å tro at det fremdeles håp, og at det fremdeles finnes muligheter for en ny begynnelse, også I ditt liv. Når jeg nevner dette bibelordet akkurat her, I forbindelse med profeten Elias sin livshistorie, har dette selvsagt en bestemt grunn. En av grunnene at også profeten ofte fikk bruk for dette Guds igjen, ikke en gang I livet, men mange. Det kommer vi nok tilbake til litt senere I denne programserien. Men det også en annen grunn, og den har forbindelse med det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, altså om det som skjedde da profeten Elias ble sendt til Sarepta, en liten by, et stykke nord for Israel, inne I det område som vi I dag kaller for staten Libanon. Nå skal du få høre. For det første står det mer I Jesaja 1,25 enn det jeg nå har sitert. Nå skal du få høre hele dette bibelverset, hva som egentlig står. «Og jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt slagg som lutsalt.» og skille ut alt ditt bly. Her står det altså ikke bare at Gud igjen vil ta seg av oss. Det står også hvordan han vil gjøre det. Han vil ta oss med inn I sin egen smeltehytte, slik en smed gjør det når han arbeider med metall. Og her inne vil Gud legge oss I smeltovnen, eller ned I smeltedigelen, for så å lytte og rense oss. Og hensikten at han på denne måten vil styrke både vår tro og foredle vårt liv. Det jo så mange ting I livet som Gud gjerne vil ha bort. Urent slagg ligger I livet sammen med det edle metallet. Og det Gud aller helst vil ha bort fra ditt og mitt liv, alt dette som begynner med ordet «selv». Selvgodhet, selvopptatthet, selvsikkerhet, selvhjulpenhet. I Guds smeltehytte målet mer av Gud og mindre av meg selv. Nå skal du få høre noe interessant.
Også navnet Sarepta har sin betydning, akkurat som navnet Krit hadde det. Navnet Sarepta, det betyr smeltehytte, eller smeltedigel. Og når Herren nå førte Elias akkurat hit, ja, så var det for å gi sin elskede profet en nødvendig videreutdanning. Før han skulle stå fram til det store slaget oppe på fjellet Karmel. Når denne vesle byen Sarepta hadde fått akkurat dette navnet, var nok grunnen til at det i byen lå en eller flere små smeltehytter, der dyktige håndverkere gjorde sitt daglige arbeid med å smelte og foredle metaller. Derfor fikk byen navnet Sarepta, smeltehytte. I vår sammenheng skal vi imidlertid tenke på Elias. Den dramatiske og spennende historien om profeten Elias handler jo om en mann som ønsket å leve sitt liv etter Guds befalinger. Det begynte med Guds ordre, gå til kongehuset og si til kong Akab, og så kommer budskapet om den langvarige, drepende tørken som skulle ramme hele landet. Og så fortsatte det med en ny ordre, gå herfra, ta veien mot øst og gjem deg ved bekken Krit. Og så igjen, etter cirka ett år ved denne bekken, så kommer en ny befaling fra himmelen. Profeten har blitt forsørget av ravner som to ganger om dagen kom til han med kjøtt og brød. Nå hadde imidlertid bekken tørket ut, og en morgen kom det heller ikke lenger noen ravner. I stedet steg Gud selv ned i bekkefaret, og så lyder ordene, «Stå opp og gå til Sarepta, som hører til Sidon, og bli der!» Og på denne måten havner altså profeten Elias hos en hedensk kvinne i et hedensk land. Elias tar inn hos enken i Sarepta. Det er blitt vanlig i Norge at elevene etter 10 års grunnskole også fortsetter på videregående skole. Og nøyaktig det samme skjedde med profeten Elias. Profeten hadde nå avsluttet grunnskolen ved bekken Krit, og nå fortsetter han med 2,5 års videreutdanning hos en enke i Sarepta. Og den undervisningen som ravnene først hadde stått for, den blir nå videreført av en fattig enke. En underlig og nokså original utdanning, spør du meg. Men effektiv var den, i alle fall med tanke på det målet Gud hadde for profetens liv og tjeneste. Kanskje kunne vi si det på en annen måte, det som her skjer. Ved bekken Krit gikk soldaten Elias på ett års rekrutskole, med noen ravner som instruktører. Og 2,5 års utdanning til elitesoldat, den fant sted i Sarepta, med den fattige enken som instruktør. Vi kan undre oss over den himmelske generalen sin strategi, men Gud, han visste hva han gjorde. Og vi skal kanskje komme til å undre oss enda mer, når vi ser hvilket resultat Gud virkelig kom fram til i denne mannens liv. I det forrige programmet snakket vi om Elias ved bekken Krit. Dette navnet, Krit, betydde altså å kutte av, å skjære bort, eller rett og slett beskjæring. Og det var dette som var Guds første strategi, om han skulle nå sitt mål med Elias. Profeten ble avskåret fra hele sitt tidligere miljø, både kjente omgivelser, daglige plikter, det travle livet og kjente medvandrere. Her i stillheten, i det vesle bekkefaret, Krit, begynte Gud å forme et nytt redskap. Jeg tror faktisk dette er en av de viktigste manglene, også i vår tid. Kristne mennesker som er villige til å la seg beskjære, både når det gjelder tidsbruk, travelhet og sosiale aktiviteter.
og kanskje enda mer. Vi mangler mennesker som ikke redd for ensomheten, og som i stand til å stå alene. Og så, oppe i Sarepta, fortsatte Gud sin gjerning med Elias, en gjerning som krevde mer tid enn hva tilfellet hadde vært nede ved bekken Krit. Nå skulle nemlig Elias i smeltedigelen, selvopptatthet, selvgodhet og selvsikkerhet skulle smeltes bort. Nå skulle hans liv herdes og hans tro foredles, så han på denne måten kunne bli satt i stand til å møte de påkjenningene som snart ventet ham. Bibelen forteller så om to konkrete ting som skjedde med Elias mens han bodde her hos enken i Sarepta. Det ene hadde med melkrukken og oljekruset å gjøre. Det andre med enkens sønn, som plutselig ble syk og døde. Og det var altså det første vi nå leste om i bibelteksten i dag. Så la oss si litt om dette i siste delen av dette programmet. Du husker hva som skjedde, ikke sant, da Elias kom til Sarepta etter lang tids reise. Her møtte han en fattig enke som egentlig forberedte seg på døden. Hun gikk ute på marken for å sanke ved til sitt siste måltid sammen med sin eneste sønn. Elias ber henne om vann. Han ber også om at enken vil lage et lite stykke brød til han. Brød betyr her et bakverk, kanskje på størrelse med en hvetebolle. Det var akkurat så mye hun hadde mel og olje til. Siden, forteller profeten, kan du lage noe til deg selv og til din sønn. Men enken, hun visste at mer enn ett eneste brød ville det ikke være nok til denne dagen. Og allikevel gjorde hun det. Laget et brød til profeten. Og så skjedde underet. Melkrukken ble ikke tom, og oljekruset gikk ikke tomt for olje. Dag etter dag, måned etter måned, ja i flere år, levde disse tre godt på melet og oljen, som det aldri ble slutt på. Vi har en fryseboks hjemme hos oss på Sotra, som vi har gitt et navn. Vi kaller den for Sarepta. Nå det sikkert ikke vanlig å gi navn til en fryseboks, men det har altså vi gjort. Og du forstår kanskje hvorfor vi kaller fryseboksen for Sarepta. Jo, det fordi det med fryseboksen, vår, som det kanskje også med din. Den som regel alltid velfylt, og den har aldri til dags dato vært tom. Akkurat som i Sarepta. Jeg vet ikke om det stemmer også hjemme hos dere. Dette var nå bare en assosiasjon. Men hva kan vi lære av historien om melkrukken og oljekruset i Sarepta? Ja, det tror jeg flere ting, og her vil jeg nevne litt nå i slutten. For det første, det lyder jo ikke særlig beskjedent det Elias sier til denne enken i Sarepta. Du husker hva vi leste? Etter først å ha fått innsikt i en håpløs situasjon som denne enken befant seg i, ikke en brødbit i huset, bare en håndfull mel og litt olje, nok til akkurat ett lite brød til en enke og hennes eneste sønn. Ja, så sier profeten likevel, «Lag bare først et lite brød til meg av dette, og kom ut til meg med det, siden kan du lage noe til for deg og din sønn.» Hva dette for slags oppførsel, kunne vi tenke oss? Hadde han ikke hemninger, den mannen? Ikke engang alminnelig høflighet? Eller beskedenhet. Men profeten visste hva han gjorde. For med seg i sekken hadde han et løfte fra Gud, han som Herre, og sover melet og olivenoljen. Så sier Herren, Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og oljekruset ikke mangle olje, helt til den dag Herren sender regn over jorden.
Hvor mye enken virkelig forstod av disse ordene? Om hun fattet rekkevidden av det som her ble sagt, det vet vi jo ikke. Men hun innrettet seg I alle fall etter det, og så fikk hun erfare sannheten I Guds løfte. Det var jo ikke styrken I hennes tro, det var innholdet I Guds løfte som var det avgjørende. Og dermed vi over på det andre, og det har relevans til deg og meg som lever I dag, og som vil ha med Gud å gjøre nå. Og så vi har nemlig fått en melkrukke. Den heter Bibelen, og inneholder Guds ord. Og vi har fått tilgang på et oljekrus. Det heter Guds ånd. Vi har fått tilgang på den hellige ånd. Og hør nå, melkrukken skal ikke bli tom. Oljekruset skal ikke mangle olje. Dette Guds løfte, også til deg og meg som lever I dag. Og det har til dags dato aldri skjedd for noe menneske som tok dette løftet på alvor, at Bibelen sviktet og ikke hadde mer å gi, eller at Guds ånd kom til kort og mistet sin kraft. Nei, det har aldri skjedd, og det kommer heller aldri til å skje. La oss derfor si til hverandre nå, Lev I Guds ord. Lev av Guds ord. Og så må du gjerne gi Guds ord videre til andre, slik profeten Elias gjorde. Men sørg bare først for å få et stykke brød til deg selv, for å bruke bildet fra Sarepta. Ja, for hvordan skulle du orke å gi mat til andre, hvis du ikke selv først har spist? Og hvordan skulle du ha noe å gi til andre, dersom du ikke selv har tatt imot? Fra Guds matlager. Og på samme måten, lev ditt liv I ånden, vandre I ånden, bli fylt av ånden, gi den hellige ånd både rom og råderett I ditt eget liv. Men som tilfelle var på Elias' tid, å bli fylt av ånden, det handler ikke om en engangsopplevelse. Det handler om stillhet, om tid, ja ofte om lang tid. Men nettopp slik kan også du bli et menneske som virkelig betyr noe for andre. Bare slik vil også du kunne leve et liv I Elias' ånd og kraft. Jeg vet ikke hvordan det med deg, du som hører dette, om ikke også du lengter etter dette. Daglige erfaringer av Guds ufattelige rikdom, og så et liv der du har noe godt å gi videre til andre. I så fall trenger du å gjøre en ny tur til Sarepta, og til møte både med melkrukken og oljekruset, som aldri vil gå tomme.

har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

nyhetene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En helg i oktober 2010 var jeg på Lista og skulle tale på en fellesmøteserie i Vanse kirke. Egentlig hadde vi planlagt en ordinær bibelhelg på et av bedehusene, men så ble det fellesmøter i stedet. Et samarbeid mellom bedehusene på Lista, Misjonsforbundsmenigheten, Pinsemenigheten og Den norske kirke. Og vi fikk en flott møtehelg sammen, der det kristne fellesskapet sto i sentrum. «Sammen er vi sterke», var temaet for denne møteserien, og nettopp det fikk vi oppleve i løpet av disse tre nokså hektiske møtedagene. Jeg bodde hos Oddbjørg og Magne Havås denne helga, gode venner på Lista som jeg også har bodd hos tidligere. Når du på denne måten ute på taleroppdrag, trenger du selvsagt et sted og litt tid for deg selv. Og denne helga fikk jeg bruke Magnes hjemmekontor med tanke på personlige forberedelser. Allerede den første dagen la jeg merke til et dikt som hang oppe på veggen rett foran meg. «Min framtid er i Herrens hender», lyste overskriften mot meg fra korktavla. Det var en sangtekst med tre vers og kor. Jeg hadde nok hørt denne sangen tidligere, men kjente den ikke særlig godt. Og så, på lørdag ettermiddag, da Magne og jeg kom hjem igjen etter en liten biltur, sa Oddbjørg, kona i huset, til meg. «Kjenner du bakgrunnen til sangen «Min framtid er i Herrens hender»?» Den sangen ble jo til i et tilfluktsrom. «Du mener den sangteksten som henger inne på arbeidsværelse?» spurte jeg. «Nei, den historien kjenner jeg ikke til.» Og så fortalte Oddbjørg om et «Minst du sången»-program, der hun hadde hørt en svensk dame fortelle litt om denne sangen, Kai Kjell Andersson. Hun var datter til det ekteparet som hadde skrevet denne sangen i 1941. Så fant Magne fram den aktuelle VHS-videoen, vi lette oss fram, og så fikk vi se og høre den svenske damen fortelle. Det var under krigen i 1941. Da ble mine foreldre, som begge var frelsesoffiserer, beordret til Finland og til hovedstaden Helsingfors. Dit reiste de sammen med to små gutter, 1 og 3 år gamle. Men det var altså krig, og 4-5 ganger om dagen gikk flyalarmen. Det var russerne som fløy innover Finland. Da måtte alle komme seg ned i tilfluktsrommene, også mor og far med sine to små barn. Og det var her nede, i et av tilfluktsrommene, at mor og far begynte å skrive på en ny sang. «Min framtid er i Herrens hender». De befant seg jo midt i all den usikkerhet og frykt som krig fører med seg. Men midt oppi alt dette kjente de likevel på en vidunderlig trygghet og en sterk trøst. Og her nede ble sangen til, med tre vers og kor. Slik fortalte datteren Kai Kjell Andersson det. Og så sang de sangen i «Minst du sången», nesten 100 dyktige sangere. Men historien om denne sangen er for min del ikke slutt med dette, for Oddbjørg hadde mer å fortelle. Dette er en av sangene som vi også synger i musikklaget vårt, i Stave og Langeland musikklag. Og grunnen til det var en dame her i bygda som nå er død, Birgit Vindheim. Hun hadde hatt det utrolig tøft i store deler av livet, og en dag kom hun bort til meg med en lapp der denne sangteksten var skrevet ned. Denne sangen hadde betydd så mye for henne, fortalte hun, og nå spurte hun om ikke Magne kunne skrive den ned på maskin, og om vi ikke også kunne begynne å synge den i musikklaget. Og slik ble det. Sangen synger vi mye i musikklaget fremdeles. Og som om heller ikke dette var nok, så fant Magne fram et nummer av bladet Sambåndet, Indremisjonsforbundets hovedorgan, nummer 27/1998. Og her fikk jeg lese et intervju med denne Birgit Vindheim, som redaktøren Asle Hetlebakke hadde gjort med henne dette året. Intervjuet fylte en hel side,

og var utrolig sterkt å lese. Dette var altså kvinnen som sangen «Min framtid i Herrens hender» betydde så mye for. «Han hjelper i brattaste bakkar» var overskriften for hele intervjuet, og dette var Birgit Vindheims sterke vitnesbyrd en bekreftelse på. Men intervjuet hadde også en undertitel. «Hvorfor, Gud?» For også det spørsmålet hadde hun måttet stille mange ganger i løpet av en lang og temmelig strabasiøs livsreise. La meg nå få lov å sitere litt av det jeg her leste. Birgit Vindheim har all sin dag bodd på Lista. Her ble hun gift og etter hvert mor til tre barn. Birgit selv vokste opp i et kristent hjem og var selv en kristen som ung. Men det skjedde ting som etter hvert gjorde at hun konkluderte med at det ikke kunne være noen Gud til, så tøffe ting som hun måtte igjennom. En dag reiste mannen min fra meg. Han dro til Amerika, og jeg satt igjen med ansvaret for tre barn. Den ene sønnen vår var født med muskelsvinn. Han var 100% invalid og måtte ha mye hjelp og stell. Han ble svært nært knyttet til meg, og jeg fikk mye ansvaret for ham. Men jeg fikk utrolig mye hjelp fra mine foreldre i denne tiden, ikke minst da jeg selv var avhengig av å gå i full vaskejobb på skolen for å klare meg økonomisk. Slik forteller Birgit det. Det skulle gå nesten 25 år før Birgits mann lot høre fra seg igjen. Og i løpet av denne tiden skjedde det mye også her hjemme i Birgits liv. Det ble mange harde dager, men det gode humøret, det beholdt hun. Jeg tror ikke jeg har klaget så mye, selv om det kunne bli mange lange dager, sier hun stille. Og så kommer hele historien. Først om hvordan gutten med muskelsvinn døde høsten 1967, etter å ha blitt en kristen de siste månedene han levde. Og så historien om hvordan Birgit selv ble frelst den samme høsten, i november 1967. Og så da var det fellesmøter på Lista, med Gunnar Wetteland og Halvard Kolsrud som hovedtalere. Halvard Kolsrud var forresten søskenbarnet mitt. Hans mor og min far, de var søsken. Det ble vekkelse på Lista, og møtene fortsatte i mange uker. Birgit ble flere ganger invitert med på møtene, men hun vegret seg å gå fordi hun var redd for hva andre ville si dersom hun gikk på vekkelsesmøter. Men en kveld ble hun med. «På dette møtet fikk jeg komme tilbake til Jesus», forteller hun, «og ble et Guds barn. Det var egentlig helt utrolig at Gud ikke hadde gitt meg opp, jeg som hadde vendt ryggen til ham så lenge.» Siden ble det gjenforening med mannen, og disse to fikk 10 gode år sammen, før han en dag ble funnet død oppe på låven, liggende på kne ved en høyball. «Jeg tror at jeg skal få møte mannen min igjen, i himmelen», sier Birgit Vindheim stille. Men de tøffe tidene, de var enda ikke over. Noen år senere mistet hun på 4 måneder, to av sine aller nærmeste. Et barnebarn på 19 år som ble drept i en trafikkulykke i Farsund. Og så omkom svigersønnen, 19-åringens far, ute på sjøen. «Da følte jeg at jeg ikke orket stort mer», forteller Birgit. «Og jeg har aldri siden fått svar på hvorfor alt dette måtte skje. Men midt oppi alt det vonde, er det ingen tvil om at Gud har vært der med sin hjelp. Det er en Gud i alle de tunge tingene, og det er egentlig utrolig at det går an å oppleve så mye godt gjennom så mye vondt. Gud har ikke ført meg utenom stormene i livet», forteller Birgit, «men han har sannelig ført meg igjennom.» Jeg synes dette var en utrolig sterk livshistorie å lese. Historien om en Gud som altså ikke fører utenom stormkastene i livet, men som har lovet alltid å gå med oss igjennom dem.
Nå skal du få høre denne Birgit Vindheims favorittsang «Min framtid i Herrens hender». Og innspillingen du nå skal få høre laget av forkynneren og sangeren Kåre Steinsund.

Min framtid I Herrens hender. Slik sang altså Kåre Steinsund det her. Og jeg synes det så flott at det nettopp han som synger denne sangen. Kåre Steinsund har vært en av mine gode venner og medarbeidere gjennom mer enn 20 år. Også han har nok opplevd det I livet, stormkast og tøffe ting. Men altså fått erfare det, min framtid I Herrens hender. Og slik kan vi få oppleve det, også du og jeg som lever I dag. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av de første som ble døpt blant fulanerne I Mali ble fluksens gjort arveløs. I det muslimske miljøet var det uhørt å skifte religion, så da familiens overhode tok resolutt affære, ble kona straks tatt fra den nydøpte, og dertil mistet han all rett til arv I familien. En annen av de nydøpte ble jaget hjemmefra. «Hvis du slutter å gå I kirken, skal du få komme hjem», sa foreldrene. Men det ville han ikke. Etter hvert måtte han flytte til Abidjan, der fant han et nytt hjem I en kristen menighet. Lignende motstand hadde også vi møtt om vi hadde villet vende om til verdens frelser fra et lignende miljø. Likevel falt det altså ikke inn de to nydøpte fra Mali og vende Jesus ryggen. Med ham visste de at de var tatt inn I tilværelsens beste familie. De visste at de hadde større arv I vente enn noen som ikke kjenner Jesus. I Romerbrevet 8, vers 15, «Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper, «Abba, far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham. Så skal vi også få del I herligheten sammen med ham.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Ikke langt fra Bergen by ligger et koselig lite sted som kalt Alvøen. På dette godt bevarte gamle industristedet har man tatt vare på arbeiderboligene fra 1800-tallet. Den som tar seg en tur for å se på den idylliske småhusbebyggelsen, vil legge merke til hvor like alle husene er. Så godt som alle trehusene er hvite, med røde takpanner, sprossevinduer, samt grønne dører. På Alvøen er stien fullt og helt gjennomført. Og takk og lov for at det finnes forskrifter og regler for bebyggelse som skal fungere som et museumsområde. Hvordan skal Guds menighet se ut? Hvordan er det med farger og form I din forsamling? Lever vi med et uuttalt konformitetspress, hvor alt formes likt, der hvor større frihet burde råde og framelskes? Når det kommer til tjeneste og oppgave I Guds menighet, så skriver Paulus. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme. Han som virksom og gjør alt I alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. Forskjellig. Guds menighet var aldri tenkt å bli et museum hvor alt skulle fremstå stilrent likt. Herren ønsker ulike gaver og tjenester. Et rikt fargespekter med oppgaver og utrustninger vil til sammen skape en levende og fargerik menighet. Her ønsker Gud at vi skal være forskjellige. Døra inn til Guds rike og Guds himmel har samme farge, Jesu Kristi soningsblod. Vi samles også om samme Bibel og lære. Men ut derfra skal hver enkelt av oss finne vår farge, vår tjeneste og gave vi kan berike menigheten med. Ikke alle dører trenger å være grønne.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Som en fågel I bur, som har tappat sin

nyhetene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.
1: Nå det tid for å prise her.

Da er du velkommen til et nytt program I serien Gospel-teamen her på Radio Sunnmøre. En time hvor vi sammen skal høre litt forfellig gospelmusikk, men vi skal jo ha en gjestegruppe, om vi kan si det på den måten. Det Collingsworth Family skal vi si en del om og høre en del på I midten av den timen som nå ligger fremom oss. Intromusikken vår var jo av ungdomskoret Respons, og så var det Jan Honningdal som innledde denne timen med sangen «Nå det tid». Vi har et mål av oss om at dette skal bli en trivelig time. The Collingsworth Family har et veldig allsidig repertoar, så vi skal bli litt bedre kjent med. Og vi skal ha besøk av de Lillos, vi skal til Sverige en tur, og vi skal, ja, det skal være litt forfellig for å si det sånn. Den neste sangen vi skal ta med oss I gospel-teamen I dag det The Boot Brothers som skal få lov å synge. Det en amerikansk gruppe, to brødre som synger sammen med en tredje person, altså en trio. Og sangen de skal få synge den heter Natten før påske. Det handler enkelt sagt om en liten gutt som hadde sett Jesus. Og så kan han ikke forstå hvorfor han måtte dø på et koff. Så spør han mora si hvorfor. Og så kom det en påskemorgon. Det det jublende budskapet I sangen The Night Before Easter.

Det hender jo stadig vekk at kjente grupper og artister som vanligvis ikke forbundet med så mye kristen musikk, synger inn salmer eller andre. De Lillos jo en gruppe som sikkert mange har hørt om, men som ikke akkurat har kanskje trått ned bedehusland I alle fall. Men de har gjort en innspilling sammen med et jazzband som heter Jaga Jazzist, og de har spilt inn den gode gamle salmen og hvilken venn vi har I Jesus, og av og til så det sånn at sanger som du kanskje kan både fram og tilbake, opp og ned kan jo gi litt ny ja, få litt nytt blikk på det kanskje når du hører det I litt annen innpakning, litt annen melodi og litt annen musikk, og det tror jeg vi kan si at du skal få nå.

Når vi lager et sånt program som dette på Radio Sunnmøre, en gospelteam, eller Han er min sang og min glede, eller I fokus disse sangprogrammer vi lager, så jo det program som vi bruker flere ganger naturlig godt og sender I reprise både på kveld og dagtid og litt ulike tider I året. Derfor så vet jeg ikke hvor du her nå. Det kan hende du står på fi midt inne på Hardangervidda og hører på oss på radioplayer, eller det kan hende du ligger på badestranda på Gran Canaria for alt de vet. Men akkurat nå når jeg sitter her I studio og lager dette programmet, så vi midt I koronakrisen. Våren 2020 I Norge og veldig mange engstelige skolene fremdeles stengt, barnehagene stengt, det viktig å holde avstand, en veldig rar tid, kirke og bedehus ikke åpen akkurat når de sitter og lager dette programmet, og veldig mange rundt omkring med god grunn bekymret. Den sangen vi skal høre nå, den passer nok både nå, men jo ellersen legg den der, altså du skal få komme til Jesus med den byrde du har og så skal du få legge henne fra det der det bor et hyggelig ektepar rett over svenske grenser for Kongsvinger så heter Sara og David Åström. De var på Sunnmøre på vinteren 2020 og de skal få synge den sangen og så skal vi bli litt bedre kjent med The Collingsworth Family etterpå.

Det var første sangen med The Collingsworth Family. Vi skal faktisk høre seks sanger av dem nå, og sangen het Joy Unspeakable. Det betyr glede som er så stor at den kan ikke formes I ord hvis vi skal prøve å overføtte det til engelsk. Og når vi skal overføtte noe til engelsk, så det ikke alltid det går like bra. Jeg vet at enkelte av dere ler litt av meg, men det må dere gjerne gjøre. Det mye bedre enn at dere skulle sitte og gråte. Phil og Kim, de gifta seg I 1986 og dannet da naturlig nok ekteparet Collingsworth og har etter hvert fått fire barn. Når de ble kjæreste så var Kim 16 år og Phil var 21 og Kim har sagt følgende «Stakkars gutt, han måtte vente på at jeg vokste opp og ble voksen. Vi var så forelsket og ønsket så å gifte oss at jeg bestemte meg for å kutte årene på high school fra 4 til 3. Og da var hun ferdig med high school samtidig sa han og de gifta seg altså I 1986. De begynte øyeblikkelig omtrent å synge sammen. Dette to svært musikalske mennesker, og etter hvert har de altså fått fire barn og har blitt en gruppe som til å begynne med reiste I tillegg til at de hadde vanlig arbeid, reiste rundt og sang. Men ifra begynnelsen på 2000-tallet så har de stort sett levd av å reise rundt og synge. Nå skal de få synge sangen «Jesus is all I need». «Jesus alt jeg trenger».

Ja, du lytter til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi har litt ekstra fokus I dag på The Collingsworth Family. De gjorde det sånn, Kim og Phil, at nok så snart etter at de gifta seg, så begynte de med ukentlige bønnemøter hver tirsdag hjemme I heimen sin, ba inn venner og andre, og det som var det viktigste for dem, det var å be for barna deres, og om at hver enkelt skulle finne den tjenesten og den oppgave I livet som skaparen og frelseren Jesus Kristus Gud, Fader og den Hellige Ånd hadde lagt ned I dem. Og de sier det sånn at disse ukentlige bønnemøter, de var med og åpnet opp sånn at de I dag kan få gi tilbake som et ja, lovprisningsoffer I ordet de bruker, at de talenter som Gud har gitt dem inn en sang og musikk, de kan de bruke, og nå bruker de dem sammen med de fire barna sine, til stor velsignelse for folk over hele verden. Den neste sangen The Collingsworth Family skal få synge heter At Calvary, eller kort og godt på Golgata.

Ja, det var Kim Collingsworth, mor I familien, med Halleluja-koret til Händels Messias. Vi skal ta med to sanger til av denne gospelfamilien fra Amerika. Den neste har en litt artig titel, synes jeg, Just Another Rainy Day. Det nå for så vidt ikke noe spesielt, men I sangen så synger de at hvis Gud ber deg å bygge en ark, så det mer enn en vanlig regnværsdag. Og det jo sant, det kan du nå bare spørre noe om. Men det en sang som handler om det at når Gud først ber deg om noe, så skal du være villig å gjøre det, selv om du kanskje ikke nødvendig alltid skjønner hvorfor han kaller det til det han gjør. For det kort og godt en sang om tjeneste, kall til tjeneste for den som en kristen. Men det en flott sang, og undertonen jo da hele tiden henspillingen på Noah og Noahs ark.

Du lytter fremdeles til gospelteamet her på Radio Sunnmøre, en del av Radio Sunnmøre sin musikkarusell, og vi har altså hatt fokus nå der nokre minutter på Collingsworth Family. En gospelfamilie fra USA som består av mor og far og fire barn som reiser på fulltid og som mange kanskje har sett både på TV og på andre ting. Den siste sangen vi skal få høre, den har en alldeles nydelig tekst, synes jeg, og litt I tråd med det som vi hørte ekteparet Åstrøm sang før. De sang Legg den der, og denne sangen heter Burdens are lifted at Calvary. Det betyr at dine byrder, uansett hva det måtte være, de kan bli løftet av på Golgata, fordi at Jesus der bar all verdens byrde og synd på seg. Og med den sangen så takker vi The Collingsworth Family fordi at de var så hyggelige og ville være gjesteartister her på Gospelfokus til Radio Sunnmøre.

Klokka den ruffler og går, det gjør hun alltid, og nå vi snart ved veis ende I denne timen med gospelmusikk her på Radio Sunnmøre, så en del av vår musikkkarusell, og så vi kaller gospelfokus eller gospelteamen. Arild Ove Hardås navnet mitt, vi skal takke for følge, og så vi snart tilbake med en med nytt sånt program, hvor vi henter fram ulik gospelmusikk fra både Norge og fra utlandet. Nå skal vi avslutte med en forholdsvis kort versjon av en sang som på det lengste kan være både 8 og 10 minutter. His eyes is on the sparrow. Hans øyne hviler på spurven og handler om det at Gud ser før den lille spurven. Jesus sa noe om det før det ikke en spurv fell til jorda uten at Gud med, sa han. Det Helena Setova som synger denne nydelige korte versjonen av denne fantastiske sangen, og med det så takker vi for følge og ønsker på gjenner her på Radio Sunnmøre. Wow.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

Jeg har lyst til å være med og så presentere sangen min her på radioen, og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da på 870, og den heter I den stille, klare morgen. I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kveldens milde vind. Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruser hjertet mitt når vi synger. Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Som jeg skjønner, så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her, at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, på hjemme på gården der opp, her på Mjellhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og noen var jeg skyet. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen, og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på Kristen Folkehøyskole i 1964, og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, han Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset slik, se han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Dens morgen uten skyer bryter inn, ja han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte til lyden av hans trinn. Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også et kor i en annen sang. Og gjør meg ren, ja hvit som sne, og la ditt blod en dyreflod med rense hvit som sne. Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme. Og derfor jeg ute på markene hans, jeg evangelist, og forteller at Jesus vil møte alle og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, jeg har hørt hans rette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn. Så det er sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det er derfor jeg har blitt veldig glad i sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk i Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til, og er veldig glad. Han har jo 8 sanger i sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

Barn kan si mye artig. Når det gjelder musikk, har jeg notert meg fire uttalelser. Händel var halvt tysk, halvt italiensk og halvt engelsk. Händel var en stor mann. Og en annen sa, Beethoven skrev musikk enda han var døv. Han var så døv at han skrev høy musikk. Beethoven utåndet I 1827, og senere døde han av det. Og et barn sier, musikk som synges av to personer kalles en duell. Og en tredje har sagt, når elektrisk strøm går gjennom gitarer, begynner de å lage lyder. Det ville alle gjort. Ja, sånn kan barn si det. De har sin egen logikk og sin egen kreative oppfatning av virkeligheten. Sang og musikk blant Guds største gaver. Eller som en annen sa, musikk kjærlighet som leter etter ord. Noe av det vakreste sang og musikk som skrevet laget som en lovsang og takk til Gud. Hør for eksempel fra en av verdens virkelig gamle salmer, fra salmenes bok I Bibelen. Herren min styrke og mitt skjold, til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Du svak, trenger du styrke. Du under angrep, trenger du et skjold. Salmeforfatteren opplevde at Herren virkelig ga en slik hjelp. Har du fått sans for den gaven som sang og musikk vil jeg råde deg til å fylle hverdagen med musikk. Bibelen oppfordrer, «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud.» Kristens sang og salme, viser og melodier, gir oppmuntring. Det noe av det beste vi kan fylle tankene og sinnet med. Det menneske rikt og preget av åndelig overskudd, som kan gå omkring og nynne for seg selv. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til den siste boka i Bibelen, Johannes åpenbaring. Den kalles også Johannes apokalypse. I dagligtalen vår hører vi av og til noen snakker om apokalyptiske tilstander. Og da tenker vi på kaos, forvirring, undergang og ødeleggelse. Ordet apokalypse, det betyr å avdekke eller åpenbare. Apokalypse er både en litterær sjanger og en konkret bok, og i religiøs sammenheng handler apokalyptisk litteratur om endetiden. I Bibelen finner vi flere apokalyptiske bøker, og Johannes åpenbaring er en av disse. På gresk åpner boken slik «Jesu Kristi apokalypse», altså «Jesu Kristi åpenbaring». Johannes åpenbaring burde derfor kanskje heller blitt kalt «Jesu Kristi åpenbaring». Det er Jesus som avdekker eller åpenbarer framtiden. Det kommer fram noen vers senere at det er Johannes som fikk disse åpenbaringene og skrev dem ned. En også samstemt oldkirke er enig om at det dreier seg om apostelen Johannes. Selv om det også finnes annen apokalyptisk litteratur, er det nok først og fremst Johannes' åpenbaring uttrykket apokalyptiske tilstander henter sitt meningsinnhold fra. Det er den eneste apokalyptiske boken i Det nye testamentet. Men i Det gamle testamentet finnes flere bøker med apokalyptisk preg. Først og fremst gjelder dette Daniels bok, som også er kalt Det gamle testamentets apokalypse, mens Johannes åpenbaring på sin side har blitt kalt Det nye testamentets Daniel. Denne siste boken i Bibelen er full av bilder og symboler, og ikke enkel å tolke. Den kan virke skremmende. Den beskriver en sterk forfølgelse av den sanne kirke, naturkatastrofer og ødeleggelser som vi knapt klarer å se for oss. Samtidig er det vel gjennom alle tider ikke noen som burde ha bedre forutsetninger for å se at det som beskrives virkelig kan skje, enn oss som lever i dag og kjenner til atombombens ødeleggende virkning og forurensningens katastrofale følger for natur og miljø. Allikevel er ikke boken først og fremst skrevet for å skremme, men for å gi trøst til kristne som lider for sin tros skyld. Boken er full av håp. Den forkynner at Satan ikke vil få det siste ordet. Kristus vil seire over ham. Ondskapen skal få sin ende. Kristus skal stille alle til ansvar for sine ugjerninger, og de som har holdt fast ved hans ord vil få oppreisning. Det er sagt at Bibelen egentlig ikke har en avslutning. Den slutter med en ny begynnelse. Det nest siste kapitlet innleder slik. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye», og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Neste gang du hører om apokalyptiske tilstander, kan du tenke på Kristus som frelser og konge. Han har hele tiden kontroll og vil gjøre slutt på de apokalyptiske tilstandene. Den som tror på ham, har intet å frykte. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby.